24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio.
1: Šeste sati i četiri minute, vrijeme da otvorimo još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Gradačac i svima poželimo dobrodošlicu u novi dan. Stigao je još jedan majski ponedjeljak, no ovaj sa sobom donosi posebnu težinu. Danas je 25. maj, dan koji se obilježava kao dan ubijene mladosti Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona danas je dan žalosti i upravo će u skladu sa tom odlukom danas izdanje programa Radija Gradačac tokom cijelog dana biti prilagođeno ovom datumom i temama koje nas nekako usmjeravaju upravo ka događaju od 1995. godine. U programu Radija Gradačac, evo u prvom satu, ponudit ćemo još nekoliko detalja, zatim naravno servisnih informacija, zaviriti nakratko u školske klube, a nakon toga do 9.30 kroz današnje prigodno izdanje programa Radija Gradačac u povodu Dana žalosti i prema svima vama dopriti, nadam se, sa informacijama koje kroz naše rubrike svakako mogu biti od koristi. Tako će biti i u nastavku našeg dnevnog izdanja u prijepodnevnom programu. A budući da smo na početku novog dana, evo informacija za vas koji se pripremate za današnje obaveze: 18 stepeni Celzijusa temperatura jutro su u Gradačcu, današnje vrijednosti mogle bi biti prave ljetne, o njima nešto malo detaljnije u nastavku. Dobrodošlica svima, pridružite nam se na FM stereo 98.3 MHz.

0: FM 98.3 Radio Gradač.
1: 6 sati i 19 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci. Na talasima Radio Gradačac otvorili smo naše dnevno izdanje za ponedjeljak 25. maj. Jutro u Bosni i Hercegovini stabilno nakon vedre noći u kojoj smo ipak osjetili tu potrebnu ugodnu svježinu i jutrom možemo biti zadovoljni, no temperature koje su već izmirene u gradovima Bosne i Hercegovine najavljuju nam pravi ljetni dan. A vrijednosti se kreću od 12 stepeni u Sarajevu do 20 u Mostaru, kako navode podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Gradačcu jutarnja temperatura 18 stepeni, atmosferski pritisak blago iznad granice normale za naše područje, jutros prisutno slabo južno strujanje zraka, a prognostičari za danas najavljuju uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Tokom poslijepodneva rijetko na području Krajine, na sjeveru i u centralnim područjima Bosne mogući slabi lokalni pljuskovi. Danas prognozirane najviše dnevne temperature od 24 do 30 na jugu i do 32 stepena. Dakle, prave ljetne vrijednosti danas su najavi meteorologa, a kada je riječ o danu koji smo zajedno započeli, naravno da ćemo kroz današnje izdanje i naše rubrike, posebno one informativne, pratiti dešavanja u Tuzli. Podsjetit ću, vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti. U skladu s tom odlukom, svi organi institucije obavezni su na ovaj dan istaći zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Mediji, organizatori manifestacija, ugostiteljski objekti, udruženja i organizacije dužni su da prilagode svoje sadržaje danu žalosti. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa Ozrena pala je na Kapiju. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Upravo o događajima koji će nas podsjetiti na ovu tužnu 31. godišnicu stradanja mladosti na Tuzlanskoj kapi bit ćemo posvećeni u nastavku jutra. Govorit ćemo o načinima na koje će ova godišnica biti obilježena, ali govoriti i podsjećati na neke od naučenih, a pomalo potisnutih činjenica. Dakle, u programu Radija Gradačac u nastavku informacije prilagođene danu žalosti, a u skladu sa raspoloživima, evo, možemo još samo upozoriti vozače, od 6.30 u Lukavcu Donjem bit će radarska kontrola policijske stanice Gradačac i to na dijelu magistralnog puta M19. Sretan put vozačima i naravno budite pažljivi posebno na ovoj dionici.

0: škole dr. Safet Beg Bašagić. Danas ćemo vam pričati o 1. maju, o danu koji simbolizuje rad, zajedništva i vrijednost koji nas povezuju kao ljude. 1. maj je dan koji u sebi nosi posebnu energiju zajedništva, rada i odmora. To je vrijeme kada ljudi zastanu na trenutak, okrenu se jedni drugima i posjete koliko su važni mali trenuci provedeni zajedno. U zraku se osjeti miris proljeća, priroda je u punom cvatu, a sunčave zrake kao da dodatno griju srca ljudi. Tada se najviše cijene iskreni razgovor i smijeh koji dolazi spontano i druženja koja ostaju u lijepom sjećanju. Ovaj dan nas posjeća na važnost rada, truda i svega onoga što svakodnevno ulažemo da bismo izgradili bolji život, ali isto tako posjeća nas i da je odmor jednako važan kao i rad. Da zastanemo, udahnemo duboko i provedemo vrijeme sa porodicom, prijateljima i svima koji nam znače. Nije bitno gdje smo, da li u prirodi, u dvorištu ili negdje daleko, bitno je da smo zajedno.
1: 1. maj je simbol slobode, ali i odgovornosti. Slobode da biramo kako ćemo živjeti, ali i odgovornosti da poštujemo trud drugih ljudi. To je dan kada se brišu razlike i postaju jednaki u želji, za srećom, mirom i zadovoljstvom. Osmijeh postaje univerzalni jezik, a dobra volja nešto što se lako širi. U takvim trenucima shvatamo koliko su jednostavne stvari zapravo najljepše. Jedan pogled, jedna riječ pogreške ili samo prisustvo drage osobe može značiti više od svega. Zato je važno čuvati te trenutke i nositi ih sa sobom, jer oni daju snagu za sve dane koji dolaze. 1. maj nije samo jedan datum, već osjećaj koji ostaje. Osjećaj topline, zajedništva i nade da uvijek možemo pronaći razlog za radost bez obzira na sve. To je bilo sve za ovo jutro. Želimo vam ugodan dan.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Topalović Jasmina.
2: A ja Mojić Belmar.
1: I učenice smo osnovne

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6 sati i 48 minuta, a u toj u jutarnjem programu Radija Gradač, znači da je vrijeme za prve servisne informacije, prve podatke dežurnih službi o posljednja 24 sata.

0: Da, u Gradarcu, kako jutro se doznajemo, u policijskoj stanici Gradačac posljednji izvještajni period zabilježena 4 događaja. U jednom slučaju radi se o narušavanju javnog reda i mira, dok 3 događaja službenici policije vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo, jedna intervencija obilježila je posljednja 24 sata. Vatrogasci su intervenisali u Jasenici zbog vatre koja je zahvatila površinu od oko 10 dunuma. Gorjelo je nisko rastinje. Dojava je stigla u 12.45, a vatra je ugašena juče oko 14 sati. Intervenisala su 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Doznajemo u ovoj službi prije nekoliko minuta. Kada je riječ o ostalim dostupnim informacijama, možemo konstatovati stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno. Jutros nema kvarova, zabilježenih kvarova, niti prekida u snabdjevanju korisnika, navodi dispečer u komunalcu. Njegov kolega u elektroposlovnici također potvrđuje da je snabdjevanje električnom energijom uredno, bez kvarova ili njihove sanacije tokom prošle noći. Također za sad nema niti najava eventualnih radova. Prema jutrošnjem izvještaju informativnog centra Bihamka, uslovi za vožnju povoljni su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Saobraća se po suhim kolovozima uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno sa suprotnom stranom autoceste. Jutros prisutne kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. A ja ću podsjetiti vozače da je u toku prva današnja radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19. Prema najavi trajaće do 7.30. Jutrom ugodno, vedrom, već osjetimo najavljenu toplinu. Jutarnja temperatura u Bosni i Hercegovini od 12 do 20 stepeni pokazuju prvi izvještaj meteorologa. Temperatura sa kojom je Gradačac započeo radnu sedmicu je 18 stepeni Celzijusa uz prisutno umjereno južno strujanje zraka. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u poslijepodnevnim satima rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima Bosne, mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30, na jugu zemlje i do 32 stepena. Upravo nam današnje prilike nalikovaće i sutrašnji dan, kada su najavljene maksimalne temperature od 31 do 33 stepena Celzijusa. Ostale detalje ponudit će naš stalni jutarnji blok posvećen prognozama u 7.30, a do tada u nastavku još jednog izdanja jutarnjeg druženja na talasima Radija Gradačac idemo ka prvom današnjem informativnom bloku, tačno u 7 sati. Vijesti dana.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih, 47, su penzionisani još u maju prošle godine. Iz vlade federacije još uvijek nisu dobili nikakav odgovor i nakon svih pokušaja i apela, zbog čega su se odlučili na ovaj rigorozan potez.
4: Bivši rudar Semir Čajlaković ogorčen je zbog situacije u koju su dovedeni, a koja se godinama ponavlja.
5: Ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mala podari sve najbolji, preselio, objecio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno.
4: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Platu nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima na čekanju je neupitna, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: I opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 36. do 31.12. jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost i tromost administracije i vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovne čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
4: Bivši radnici najavili su da neće prekinuti štrajk glađu dok im se ne ispune zahtjevi. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta i da hitno održe, kako su naveli, danas sjednicu zastupničkog doma, a sutra doma naroda na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopćenju sindikalci navode da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupak i sačuvala radna mjesta. Navode također da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju.
3: U nastavku 19. redovne sjednice poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraće danas deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ne prijedlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića.
7: Na zvaničnoj stranici Narodne skupštine Republike Srpske objavljen je tekst deklaracije

0: deklaracije o ukidanju OHR-a, koja sadrži 8 tačaka. U jednoj od njih, među ostalim, se navodi.
1: Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske izražava oštar protest zbog imenovanja novog visokog predstavnika, te poziva Vijeće za implementaciju mira i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, čije prisustvo je postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti.
0: Ovaj prijedlog Nenada Stevandića snažno je podržao lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Ono što je normalno da posle 31 godina, ta funkcija, formalna funkcija visokog predstavnika bude ukinuta. OHR se tu nametnuo kao i opet lažna vrijednost. OHR ne postoji, to je pomoćna kancelarija visokog predstavnika. Dejtonski sporazum, ono gdje se sam prepoznaje visokog predstavnika, a ne OHR. Koliko se nastoji ponovo na isti način birati, kao što čujemo neke glasove iz Europe, za Republiku Srpsku će to biti jednako neprihvatljivo. Ako to ne bude konsenzus Rusije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i naravno nas.
0: SDS-ov poslanik Ognjen Bodiroga poručuje da Nenad Stevandić nije kompetentan da predloži ukidanje OHR-a.
3: Mi smo glasali 2023. godine i donijeli zaključak da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne učestvuju u radu dok se ne zatvori kancelarija OHR-a i ne donese novi zakon u Ustavnom sudu. Ali to je upravo prekršila stranka Nenada Stevandića i vladajuća struktura u zajedničkim organima na čelu sa SNSD-om, jer su oni u jednom danu usvojili 8 evropskih zakona koji je ispostavila Evropska unija. Dakle, ova deklaracija je u svrhu predizborne kampanje.
0: Imenovanje novog visokog predstavnika planirano je za sljedeću sjednicu Vijeća za implementaciju mira, koja će biti održana početkom juna. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: U okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini tokom vikenda članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Keith Self i Suhas Subramanijam obavili su razgovore u predsjedništvu Bosni i Hercegovine i Ministarstvu odbrane te sa predsjednikom Republike Srpske. U razgovoru sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem istakli su da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurni Zapadni Balkan i da unapređuje američke sigurnosne interese. Ministar Konaković.
5: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvari je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta. U izvještaju i naravno u stavovima i danas oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željke Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž, jer je Dejton rekao, ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika, ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
4: Tuzla danas obilježava tužnu 31. godišnicu zločina na Kapiji, koji je počinjen 25. maja 1995. godine, kada je granata sa Ozrena ubila 71 mladu osobu. Roditelji ubijene omladine i dalje čekaju da Novak Đukić, pravosnažno osuđen za ovaj zločin, izdrži 20-godišnju kaznu zatvora.
6: Novak Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine 2014. godine proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio artiljerijskom vodu iz topova da granatira Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na Kapiji, kada je ubijena 71 osoba, a ranjeno 125. U februaru 2014. pušten je iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora. Kazna mu je smanjena na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđen na liječenju u Srbiji.
7: Svijet.
6: Sjedinjene Američke Države i Iran signaliziraju napredak u mirovnim pregovorima, no ključni detalji okvirnog sporazuma još se usaglašavaju. Kako je visoki dužnosnik američke administracije otkrio za CNN, moglo bi proći još nekoliko dana prije nego što memorandum o razumijevanju bude finaliziran, prvenstveno zbog dugotrajnog procesa odobravanja formulacija

0: unutar samog pakta s iranske strane. Iako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, američka pomorska blokada iranskih luka ostaće na snazi tokom pregovora. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Zemlja je 15. maja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom, za koji trenutno ne postoji ni vakcina ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Komisija za borbu protiv korupcije zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i vd. Rektora Evropskog univerziteta Kalos Tuzla Anke Bulatović. Komisija je na nastavku 25. sjednice donijela odluku o provođenju javnog saslušanja, a u vezi s načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova.
1: Zastupnici Brčanske skupštine na posljednjem zasjedanju stavili su van snage odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima realizacije prava iz domena zdravstvenog osiguranja stanovnika distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jaliman.
4: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Nastavljamo jutarnji program Radija Gradačac i utrošnim izvještajima meteorologa, a oni navode u cijeloj Bosni i Hercegovini dominira vedro vrijeme, mjestimično prisutna umjerena na oblaka, već smo konstatovali na početku još jednog radnog dana. Temperature u gradovima Bosne kretile su se od 12 do 20 stepeni, no zahvaljujući vedrinu i prisustvu sunca, možemo konstatovati i lagani napredak vrijednosti. U ovom trenutku u Gradačcu temperatura 21 stepen Celzijusa, prisutan umjeren vjetar promjenjivog smjera, atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje, a relativna vlažnost zraka iznosi 64%. Prema najavi, odnosno prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme će danas biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u poslijepodnevnim satima rijetko na području Krajine, ali i u sjevernim i centralnim područjima Bosne, moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas prognozirana od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. I sutra vrijeme sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, najviše temperature od 26 do 31, na jugu i do 33 stepena. Bioprognoza za danas je relativno povoljna, jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodni. U drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje ili promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Poslije podne, pod utjecajem nestabilnog vremena, opšta slika djelimično će se pogoršati, najavili su bioprognostičari Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Nastavit ćemo jutarnji program Radio Gradačac, 7 sati i 45 minuta. Podsjećamo na nekoliko informacija i događaja dana. Ono čemu smo danas prilagodili još jedno izdanje programa Radio Gradačac jeste proglašeni dan žalosti. U tom smislu podsjećam kako je vlada Tuzlanskog kantona 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti. U skladu s tom odlukom svi organi i institucije obavezni su na ovaj dan istaknuti zastavu na pola koplja, odnosno jarbola. Mediji, organizatori manifestacija, ugostiteljski objekti, udruženje i organizacije dužni su da prilagode svoje sadržaje danu žalosti. Prije 31 godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Kapiju. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. U sjećanje na nevine žrtve Kapije, danas u Tuzli komemorativno obilježavanje. Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje na Aleji mladosti Slana banja, a u 12 sati najavljena je komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji. Današnje izdanje prijepodnevnog programa Radija Gradačac donosi posebne segmente posvećene žrtvama Tuzlanske kapije, među kojima su i mladi iz Gradačca. Osvrnut ćemo se i na detalje sudskog postupka protiv Novaka Đukića, oficira koji je u svojstvu komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio jedinicama smještenim u selu Panjik na Ozrenu da artiljerijskim projektilom granatiraju Tuzlu, lokalizaciju Kapija, gdje je stradala Tuzlanska mladost. U međuvremenu u susret još jednom 25. maju bilježimo i različite memorijalne događaje. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su juče iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Memorijalni pohod započeo je juče sa trga Alije Izetbegovića u Bužimu, a bit će okončan danas na Kapiji. U Tuzli je juče održan memorijalni šahovski turnir Kapija u znak sjećanja na žrtve masakra na Kapiji 1995. godine. Turnir je okupio oko 110 šahista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Takmičenje je odigrano po švicarskom sistemu u 9 kola. Organizatori su istakli da memorijalni turnir Kapija ima poseban značaj jer osim sportskog duha i druženja čuva sjećanje na stradale mlade Tuzle i jednu od najvećih tragedija u novijoj historiji Bosne i Hercegovine.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Nastavljamo jutarnji program Radija Gradačica još jednim servisnim blokom. U 5 sati i 3 minuta svanulo jutro su u Gradačcu. Sunce zalazi u 20:24, tako da obdanica traje ukupno 15 sati i 21 minutu. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac po hitnu ljekarsku intervenciju u posljednja 24 sata javilo se 129 naših sugrađana, 74 pacijenta u dnevnoj i 55 tokom noćne smjene. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a jedna osoba je upućena u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena 4 događaja, jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, dok 3 događaja službenici policije vode pod ostalo. Ekipa profesionalne vatrogasne jedinice juče intervenisala u Jasenici zbog vatre koja je zahvatila površinu od oko 10 dunuma, gorjelo je nisko rastinje. Dojava je stigla u 12:45, a vatra je ugašena nešto poslije 14 sati. Intervenisala su 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Stanje u sistemu gradskog vodovoda jutros je uredno, nema kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika, navodi dispečer u komunalcu. Kada je riječ o snabdjevanju električnom energijom, prema informacijama jutros iz elektroposlovnice Gradačac, tokom noći bez sanacije kvarova ili intervencija na terenu, jutros snabdjevanje strujom uredno. Informativni centar Bihamka izvještava da su uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini jutros povoljni, saobraća se po suhim kolovozima uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Jutros na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Jutro u Bosni i Hercegovini stabilno sunčano i možemo konstatovati da su temperature u laganom napredovanju. U Gradačcu prema posljednjim izvještajima 22 stepena Celzijusa temperatura ovoga jutra. Prisutan je umjeren vjetar promjenjivog smjera, a atmosferski pritisak i dalje napreduje i zadržava se iznad granice normale za naše područje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda vrijeme će danas biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u poslijepodnevnim satima rijetko na području Krajine, u sjevernim i centralnim područjima Bosne mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. I sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, a najviše temperature kretaće se od 31 do 33 stepena.

0: I bio prognoza je relativno povoljna. Na jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodni, a nakon toga poslje podne pod uticajem nestabilnog vremena opšta slika djelimično će se pogoršati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje ili promjene raspoloženja. Zato bio prognostičari savjetuju, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. I toliko u zbirnom bloku servisnih informacija u izdanju za 25. maj.
1: FM 98.3 Radio Okreda.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Jutarnji program Radio Gradačac i u nastavku sa vama 8:40. Podsjećamo, u Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u sjećanje na žrtve masakra na Kapi 1995. godine. Toj činjenici posvetili smo današnje izdanje našeg programa. Nakon jutarnjeg dijela u prijepodnevnom izdanju donosimo i posebne segmente posvećene žrtvama Tuzlanske kapije, među kojima su bili i mladi iz Gradačca. Prije današnjeg komemorativnog programa odavanja počasti na kapi, članovi porodica, prijatelji i zvanične delegacije okupit će se u 10 sati u Aleji mladosti na Slanoj banji, gdje je sahranjena većina nastradalih u masakru na Kapi. Groblje je dio memorijalnog kompleksa Slana banja, a kao spomen obilježje nastalo je 1999. godine na inicijativu roditelja žrtava. Podsjećamo, u tom kompleksu 4 dana nakon masakra na Kapi organizovan je ukop ubijenih. Zbog konstantnog granatiranja, dženaze i ukop obavljeni su 29. maja u 4 sata ujutro. Posljednji oproštaj od ubijene djece roditelji su morali obaviti u tišini. Upravo na te događaje od prije 31 godinu danas podsjeća Memorijalni centar Kapija, koji je otvoren 2020. godine, odnosno na 25. godišnjicu od zločina na Kapi. Ovaj dokumentaciono-informacioni centar predstavlja spomen sobu svim nedužnim žrtvama masakra na Kapi 25. maja 1995. godine. Centralni dio memorialnog centra zauzimaju portreti 71 žrtve. Uz portrete se nalaze i lični predmeti nastradalih, koje su centru ustupili roditelji i članovi porodica. Posjetiocima memorialnog centra omogućen je pristup i uvid raznovrsnim historijskim izvorima i arhivskoj građi, i to od originalnih izvještaja organizacije UN-a, odnosno njenih oficira sa lica mjesta, novinski isječci nastalih neposredno poslije 25. maja, pa do izvještaja sa suđenja Novaku Đukiću i videomaterijala iz produkcije Balkanske istraživačke mreže.

0: Info u 9.
1: Jutro, poštovani slušaoci, Info u 9 u nastavku. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine donijela trajnu odluku o proglašenju 25. maja danom žalosti u znak sjećanja na stradanje Tuzlanske mladosti na Kapi. U Tuzli će danas biti održan komemorativni program u sjećanje na 31. godišnicu masakra na Kapi. Granata ispaljena iz pravca Ozrena sa položaje Vojske Republike Srpske ubila je 71 osobu, dok je više od 150 ranjeno. Ratni zločinac Novak Đukić i dalje je nedostupan bosansko-hercegovačkim vlastima. Tradicionalna književna manifestacija Kekićevi susreti u Gredačcu zatvorena je promocijom časopisa za kulturu Divan i završnom književnom večeri. Manifestacija je opravdala očekivanja te u 4 dana ponudila publici nekoliko novih događaja i naslova, ali i nastavila tradiciju susreta stvaralaca i novih generacija čitalaca. Održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića te predavanje profesora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica najavila je da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi iako su ispunili uslove za penzionisanje. Radnici poručuju da su ispunili, odnosno iscrpili sve mogućnosti i da se na ovakav potez odlučuju zbog višegodišnjeg ignorisanja njihovih zahtjeva. Svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se nadomak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku. Američki predsjednik izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno. Prema navodima američkih i regionalnih zvaničnika, pristanak Irana da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranija jedan je od ključnih zahtjeva Vašingtona. Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada. Prema informacijama vlasti, u napadima su oštećene vladine zgrade, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i zgradu vlade. U njemačkoj luci Hamburg juče poslje podne izbio je veliki požar na teretnom brodu u kojem je 8 osoba zadobilo teške povrede. Prema informacijama lokalne vatrogasne službe, 7 povrijeđenih je hitno prebačeno u bolnicu, a među njima i jedan vatrogasac. U intervenciji je učestvovalo oko 80 pripadnika hitnih službi. Informativni centar Bihamka jutros izvještava kako su uslovi za vožnju u cijeloj zemlji povoljni, saobraća se po suhim kolovozima uz dobru vidljivost. Na dionicama gdje se nastavljaju sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica i jutros prisutne duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Vrijeme u Bosni i Hercegovini ovoga jutra sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Temperature se kreću od 9 do 23 stepena. Prema mjerenjima od 8 sati u Gradačcu jutros najviša temperatura u Bosni i Hercegovini 23 stepena Celzijusa. Atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje iznosi 999 milibara. Relativna vlažnost zraka 58%. Prisutan slab vjetar promjenjivog smjera.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U poslijepodnevnim satima rijetko na području Krajine, te u sjevernim i centralnim područjima Bosne mogući slabi lokalni pljuskovi. Danas najviše dnevne temperature od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. I sutra sunčano i veoma toplo. 9 je sati 5 i po minuta. Slušali ste Info u 9.

0: Magazin 983.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, kao što ste i sami mogli primijetiti, mi smo u ponedjeljku koji je malo drugačiji nego inače. Današnji ponedjeljak posvećen je sjećanju, i to s pravom. Masakr na Kapiji nije samo rana jednog grada, nego rana svih ljudi.

0: I koji još uvijek vjeruju u čovječnost i ljudskost. Ovaj ponedjeljak nosi tišinu koja ne traži riječi, jer postoje boli i sjećanja koji se ne mogu verbalno pojasniti. Danas sve je nekako sporije, dostojanstvenije i sa težinom u grudima koju je teško opisati. Kapija nas podsjeća koliko čovjek može postati stran samom sebi kada izgubi empatiju. Podsjeća nas da se iza uniforme, mržnje i slijepog razaranja nekada ugasi ono što je ljudsko u srcu. A tada čovjek više ne vidi osmijeh, mladost, ni nečije dijete, vidi samo metu. A kada ljudsko srce prestane osjećati tuđu bol, nastaju monstruozna djela koja zauvijek ostavljaju ožiljke generacijama. Te večeri 25. maja 1995. godine na Kapiji nisu stajali vojnici, nego mladost koja je željela živjeti običan život. Stajali su prijatelji, zaljubljeni parovi, studenti i djeca grada koja su vjerovala u bolje sutra. Jedna granata ugasila je 71 život te ranila više od 150 osoba. Prosječna dob ubijenih bila je samo 23 godine. Da, upravo tu leži najveći poraz čovječanstva, kada neko može oduzeti život djetetu bez trunke savjesti. Rat tada više nije samo sukob, nego potpuna dehumanizacija čovjeka. To je trenutak kada ljudi postaju nijemi pred tuđom patnjom, kada mržnja proguta sve što je nekada bilo ljudsko. Kapija nije ubila samo mladost, nego i dio vjere da je čovjek još uvijek sposoban sačuvati dobrotu. I zato danas šutnja govori više od bilo kakvog govora, jer iza svakog imena žrtve ostali su roditelji koji dalje čekaju korake koji se nikada neće vratiti. Ostale su prazne sobe, nepročitane knjige i životi prekinuti u samo nekoliko sekundi. I zato se upravo danas ne sjećamo samo tragedije, nego podsjećamo sebe koliko daleko čovjek može otići kada izgubi osjećaj za drugog čovjeka. Magazin 983 otvorit ćemo sa biznis vijestima, pa u nastavku poslušajte koji su to najnovije vijesti iz poslovnog svijeta.
1: Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
0: Imovina Lukavačke koksare ponovo je ponuđena na prodaju, ali po znatno nižoj početnoj cijeni od 119,7 miliona konvertibilnih maraka. Danas počinje isplata oko 2 miliona maraka potraživanja radnika, dok je u toku i procedura penzionisanja 35 zaposlenih. Za isplatu preostalog dijela otpremnina radnici će čekati do konačne prodaje fabrike, a procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150 miliona kajmova. Cijene novih stanova u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti u prvom tromjesečju 2026. godine, a zanimljivo je da jedan grad sada ima skuplje novogradnje čak i od Sarajeva. Riječ je o Trebinju, gdje je prosječna cijena prodatih novih stanova u prva tri mjeseca ove godine dostigla čak 4577 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a poređenja radi prosječna cijena kvadrata novog stana u Sarajevu u istom periodu iznosila je 4226 konvertibilnih maraka, prema podacima koje je prije nekoliko dana objavio biznisinfo.ba. Objavljeni su i zvanični podaci o poslovanju kompanija i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Riječ je o podacima Financijsko-informatičke agencije FIA, a najveći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini Bingo potvrdio je dominaciju na tržištu. Ova kompanija zauzela je prvo mjesto u sve tri kategorije. Bingo je tokom prošle godine zapošljavao 8370 radnika, ostvario prihod od 2,30 milijardi konvertibilnih maraka te imao neto profit od 120

0: 28,62 miliona konvertibilnih maraka. Poređenja radi, među top 20 poslodavaca nalaze se još dva velika trgovačka lanca, Konzum sa gotovo 3100 radnika te Fis Vite sa 1700 zaposlenih. Na području Tomislavgrada planira se izgradnja jedne od najvećih vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini, za koji stoji jedan od najbogatijih ljudi u našoj zemlji, Milenko Bašić. Riječ je o projektu V-Gradina, za kojih je ovih dana pokrenuta i procedura prethodne procjene utjecaja na okoliš, a javna rasprava zakazana je za 1. juni. Prema dostupnoj dokumentaciji, planirana vjetroelektrana Gradina imala bi instaliranu snagu do 100 MW, što je svrstava među najveće projekte ove vrste u Bosni i Hercegovini. Kompanije u Bosni i Hercegovini nalaze se među najvećim zagovornicima uklanjanja trgovinskih prepreka na Zapadnom Balkanu, pokazuje najnoviji barometar poslovnog okruženja koji je proveo Regional Corporation Council, a prema podacima istraživanja čak 88% anketiranih firmi u Bosni i Hercegovini smatra da je ukidanje trgovinskih barijera sa zemljama regiona vrlo važno ili važno za njihovo poslovanje, što predstavlja jedan od najviših nivoa podrške regionalnoj ekonomskoj integraciji među 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Slušali ste Biznis vijesti.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Grupa bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenica najavila je da od danas stupa u štrajk glađu jer ne mogu ostvariti zakonsko pravo na penziju. Riječ je o 47 radnika koji su

0: ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Okupljeni radnici prošle sedmice su poručili da su iskoristili sve pravne i institucionalne mehanizme, te da su nakon godina ignorisanja njihovih apela primorani na ovaj radikalni korak. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas će biti nastavljena razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH po hitnom postupku na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Na dnevnom redu zasjedanja su izvještaji o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i Komisije za koncesije. Dogovor koji Sjedinjene Američke Države naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju. Američki predsjednik ranije izjavio i da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Vašingtona. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Lav XIV, danas će objaviti dugoočekivani manifest o vještačkoj inteligenciji kojim želi odgovoriti na etičke i društvene izazove koje ova tehnologija ubrzano donosi širom svijeta. Papa će u Vatikanu prisustvovati predstavljanju enciklike pod nazivom Veličanstveno čovječanstvo, što je presedan za Katoličku crkvu. Na predstavljanju će osim zvaničnika Vatikana učestvovati i stručnjaci, među kojima je i suosnivač američkog startupa Anthropic, jednog od ključnih aktera u brzo rastućem AI sektoru. Vatikan novi dokument vidi kao nastavak socijalnog učenja crkve o zaštiti ljudi u eri vještačke inteligencije. Temperatura u Sarajevu je 16 stepeni, Gacku 17, Livnu 18, Tuzli 19, Banja Luci 20 i u Mostaru 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: 88,3
1: Naravno, još jednom želimo dobar dan svima koji su ustala se Radio Gradačca. Vi slušate magazin 983 i dok tiho i dostojanstveno nastavljamo čuvati sjećanje na nevino izgubljene živote tuzlanske mladosti, u nastavku prenosimo i najvažnije servisne informacije, malo ćemo zaviriti u policijske biltene. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 7 puta na području Čelića, Tuzle, Kalesije, Lukavca i Gradačca, gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, pucanje iz oružja, tuča i omalovažavanje ovlaštenog službenog lica. U istom vremenskom periodu evidentirano je 5 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 9 saobraćajnih nezgoda, od čega 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lica zadobilo tjelesne povrede. I to 2 lica teške tjelesne povrede, 10 lica lakše tjelesne povrede i 2 lica povrede o čijem stepenu se ljekari još uvijek nisu izjasnili, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena isključivo materijalna šteta. A s obzirom da veliki broj naših sugrađana često posjećuje Tuzlu, kao što i sami znate, danas je dan žalosti na području Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, te se zbog komemorativnog programa obustavlja i saobraćaj u nekim ulicama u Tuzli. Povodom obilježavanja godišnjice danas će u periodu od 7 do 12 sati biti obustavljen saobraćaj u ulici Šetalište Slana Banja, dok će u ulicama Tuzlanske brigade i Patriotski lige obustava trajati od 7 do 16 sati. Što se tiče stanja na putevima širom Bosne i Hercegovine, saobraća se neometano uz povoljne uslove za vožnju, kolovozi su suhi, a vidljivost je dobra u većem dijelu zemlje. Ipak vozačima se savjetuje oprez zbog aktuelnih radova na pojedinim dionicama, kao i pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica, gdje su formirane i duže kolone. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjetimo da je novi granični prelaz Gradiška privremeno otvoren za saobraćaj svih kategorija motornih vozila.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola na području Gradarca, u 12 sati i 40 minuta možete očekivati narednu, trajaće do 13.40 put je M19 Šehitluci, od 14.30 do 15 sati i 30 minuta M19 Vučkovci, od 19 sati i 40 minuta do 20.40 M19 Lukavac Donji, od 20.50 do 21.50 M19 Ledenice Donje. U Gradarcu trenutno temperatura iznosi 24 stepena, uz vjetar koji puše brzinom 8 km na sat, relativna vlažnost zraka 61%, a mogućnost oborina iznosi 1%. Biometeorolozi savjetuju građanima da izbjegavate veće fizičke napore tokom toplijeg dana. Naša preporuka je ipak da se ne ulijenite previše, dan je previše lijep i ugodan da bi izbjegli bilo kakvu vrstu aktivnosti.

171 osoba ubijena na Kapi, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih. Na mjestu pada granate i pogibije 71 mladića i djevojke, podignuto je spomen obilježje u vidu spomen ploče s imenima žrtava. Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Mak Dizdar.

Almasa Ćerimović, 19 godina. Među 200.000 ubijenih u ovome ratu, ime jedne od njih možda i ne znači puno. Statistike su odavno postale suhoparne, oči statističara zamorne od njihovih iščitavanja, dok se iz hladnih, sablažnjujućih gesta naslućuju upitanosti. Pa zar ih još ima? Zar ih već nisu pobili? Metropolski sjaj Coca-Cola luksuza i rahatluka je odveć blještav da bi se sjenčio mrljama sasma susjedske krvi, bez obzira čija je. Pa ipak, nama je ovdje važno i mi ćemo vas da brojati, dokle god su nam uši načuljene ka iščekujućem kriku smrti. I pravit ćemo naše statistike raznim načinima, hronološkim redom, abecednim redom, godinama starosti, smrti onih 200.000 od nas oduzetih, po datumima njihova rođenja, po datumima njihove smrti. Dok je svjetskom populusu demografski svejedno što se tamo negdje u balkanskom ćošetu izgubi jedan njegov član, dotle majka Hanifa kroz suze gleda mezar svoje kćerke Almase Ćerimović iza porodične kuće u Zelinji kod Gradačca i ponavlja: "Moje dijete, baš mi te nestade, ko da mi te neko ukrade." Almasa je bila djevojka u punom zanosu snage, one čiste, djevojačke. Njezine vedrine i radosti su plijenile, ulijevale povjerenje iz prve ruke. Na nju su se svi bili svikli i svi su uživali u dražesnim trenucima provedenim s njome. Kada ju je toga bosanskog krvavog akšama zatekla smrt, bila je raspoložena, obveseljavala prijatelje koji su slavili rođendan jedne svoje kolegice sa Tuzlanskog filozofskog fakulteta. Stoga je i kasnije potvrđena vijest o njenoj smrti izazvala reakciju baš onakvu kakva je bila i majčina.

ali masu je neko ukrao privremeno i ona će biti vraćena. No zemaljski život Almasi nije završen, a počeo je jučer, onog 19. novembarskog dana godine 1975. Na brežuljcima Trebave, u Zelinje kod Gradačca, teklo je veselo i bistro djetinjstvo. Lutkice i barbike iz tog doba su ostale njezina djetinja ljubav sve do kraja i danas ih u njenoj sobi ima prava mala hrpa. Srednju mašinsku školu u Gradačcu je završila ovoga teškog ratnog vremena 1994. godine. Imala je i ona, kao većina mladih ljudi, svoje želje i svoje snove. Njezin stariji brat Latif kaže da je njezina velika želja bila da svoja srednjoškolska saznanja podigne sa tog nivoa na nekom od dostupnih fakulteta. Tako je akademske 1994. 95. godine upisala prvu godinu Filozofskog fakulteta u Tuzli na odsjeku Historija i geografija. Bila je marljiv student i predan tražilac znanja na vrelima ovih znanosti. Ali smrt Saozrena nije dopustila ni da izađe na svoj prvi ispit. Njezino je studiranje, kao i akademska godina cijeloga Tuzlanskog univerziteta, završena kraj i na stolu kafića za koji je tek bila sjela. Ta je smrt odjeknula. Na dženazi je bio veliki broj njezinih prijatelja, bez obzira što je kuća udaljena svega kilometar dva od opasne linije fronta. Punih 40 dana, od jutra do mraka nakon toga, njezine su roditelje i brata posjećivali prijatelji i poznanici, od kojih oni mnoge nisu ni vidjeli nikada ranije. I danas se na njezinom svježem mezaru prouče nebrojene fatihe i pokušaju izgovoriti riječi utjehe njezinoj majci. Tako je to, još jedna bosanska priča stade u nekoliko redova. Nepunih 20 godina ljudskoga života u par rečenica. To je danas Bosna i Bog zna dokle će još biti. Sevret Emće Hajić.

Amir Čekić, sin Šaćiro, rođen je 19.1.1974. godine u Gradašcu. Djetinjstvo je proveo u svom selu Srnicama Gornjim. Zajedno sa svojim vršnjacima i starijim bratom učio je nove igre, kupovao klikere, sanjao svoje dječačke snove i čekao polazak u školu. Sretne i bezbrižne dane djetinjstva zamijenili su školski dani. Amir se pokazao kao izuzetan učenik. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u obližnjem selu Biberovo polje. U sljedeće četiri pohađao je u Srnicama Donjim. U osnovnoj školi rodila se Amirova najveća ljubav, matematika. Sve svoje slobodno vrijeme posvećivao je njoj. Ostavši vjeran svojoj prvoj ljubavi, u Gradašcu upisuje srednju matematičko-fizičku računarsku školu, gdje uspješno završava prve dvije godine. Onda stižu prvi dani rata, zbog čega svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Tuzli, gdje u gimnaziji Meša Selimović završava srednju školu. Nakon toga dolazi i vojna obaveza. Izlaske djevojke i provode sada zamjenjuju puška i odlasci na ratište. Međutim, ljubav prema matematici i školi Amir nije zaboravio. Čekao je pogodan trenutak da tu svoju želju i ispuni. Ipak, zbog nemogućnosti da upiše matematiku, prihvata ono što mu nudi Tuzlanski univerzitet i upisuje Ekonomski fakultet septembra 1994. godine. Kao i svi studenti, mjesec dana je boravio u Tuzli, mjesec braneći svoj grad i domovinu, ali Amir je i time zadovoljan. Studentske dane provodi učeći, a vremena je bilo i za društvo i za djevojke. Stanuje u studentskom domu sa Nešetom. Zajedno se zabavljaju i izlaze. Tako je bilo i 25. maja 1995. godine. Izlazak u grad, četnička granata i tu je zauvijek prekinut Amirov život. Na početku puta, onda kada se njegov san počeo ostvarivati, na pločniku su ostali svi nedosanjani snovi i sve neostvarene želje. Ovdje ćemo za trenutak

Trenutak prekinuti našu priču. Vraćamo se u Amirovo rodno selo. U kuću njegovih roditelja zauvijek se uvukla tuga i neki čudan mir. Kažu, nema Amira. On je bio taj koji unosio veselje i radost u kuću. Slušao glasnu muziku, smijao se, šalio. Pričamo sa Amirovom majkom. Najprije suze, a onda sjećanja. Još od malena bio je jako dobro dijete. Mirno, pametno i poslušno. Volio je igru i društvo. Ni sa školom nije bilo problema. Bio je dobar učenik i dobar prijatelj. Svi su ga voljeli. Škola je bila njegov san. To ga je odvelo u Tuzlu i desilo se to što se desilo. I opet suze i bol. Priču nastavljamo sa Amirovim bratom. Oduvijek je volio matematiku, pogotovo kada je krenuo u školu. To je bila njegova velika ljubav. To ga je izdvajalo iz ove seoske sredine. Slobodno mogu reći da nikada nije volio život na selu. Želja mu je bila da završi fakultet i negdje u gradu nastavi život. U Tuzlu je otišao sa svojim najboljim prijateljem Nešetom. Zajedno su bili još od djetinjstva. Bili su srodne duše. Amir temperamentan, Nešet miran. Nekako su se nadopunjavali. Zajedno su i poginuli. Amira nisu puno interesovali izlasci u Srnicama. Ovdje je rijetko izlazio na igranke i sjela. Uvijek je bilo po mome nagovoru. Čak i muzika koju je slušao bila je različita od muzike koju su slušali mladi, sredine u kojoj je odrastao. Volio je televiziju, najčešće je gledao MTV i filmove. Odatle i njegovo interesovanje za engleski jezik koji je bio dobro savladao. A onda sam ga izgubio. Izgubio sam brata i prijatelja. Amira više nema. Ostali su bol i tuga i sjećanja.

Nešet Mujanović, 20 godina. 27. dana mjeseca novembra 1974. Kadira i Omer Mujanović dobili su svoje prvo dijete. Sina kome su dali ime koje se u ovom dijelu Bosne često nadijeva muškoj djeci, Nešet. Nešet je odrastao u živopisnom krajoliku sela Srnice, u miru prirode koji kao da je Božjom rukom dotaknut. Okružen pažnjom i roditeljskom ljubavlju, tu je osjetio prve radosti življenja, predajući se razdraganom djetinstvu, igrama u prostranstvu ljepote prirode, gdje je dječja mašta pokretač svijeta, planete, svega lijepog što se od života očekuje. Radosti dječje igre dijelio je sa svojim vršnjacima, ali i sa mlađim bratom Ahmetom. U toku osnovnog školovanja u Srnicama, kod Nešeta se javlja ljubav prema sportu, naročno

to prema fudbalu. Kad ispuni svoje školske obaveze u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bude uvijek odličan đak, Nešet sa vršnjacima dijeli fudbalski megdan, bivajući uvijek za jedan dribling bolji od ostalih. Ono po čemu svi pamte Nešeta i u Sadnicama i u njegovom sada tragedijom obhrvanom porodičnom domu je načitanost. Nešet se, kažu, nije odvajao od knjige. Predmet njegovog interesovanja bilo je sve, od književnosti do tehnike. Još kao malog, stariji su ga često pitali za mišljenje, znajući da od njega imaju šta čuti. Nešetovo intelektualno izdvajanje iz sredine odredilo je njegovu ambiciju da stekne visoko obrazovanje i da se, kako je odlučio, posvjeti kompjuterima i ekonomiji. Upisao je gimnaziju u Tuzli 1992. godine. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Nešet je bio treći razred gimnazije. Završio ga je u maju kada je počela četnička agresija na Tuzlu. Bez razmišljanja uključuje se u redove branilaca Bosne i Hercegovine i u 4. bataljonu 217. brigade prolazi sva teža ratišta u zoni odgovornosti drugog korpusa. Četvrti razred gimnazije polaganjem ispita završava 1993. U toku 1994. Nešet zbog obaveza u odbrani domovine pauzira, a krajem iste godine upisuje ekonomski fakultet u Tuzli za školsku 94. 95. Brigada u kojoj se Nešet dokazao kao požrtvovan borac imala je razumijevanja za njegov fakultet i starješine su dopustile da mjesec dana provodi u brigadi, a mjesec na studiju. Taman kada su trebali početi prvi ispiti na ekonomskom fakultetu, čije polaganje je Nešet s nestrpljenjem očekivao, tragičan usud stavio je tačku na sve ono što je od života očekivao, na sve ono na što je kao ljudsko biće imao pravo. Htio je da živi i bude za korak bolji od stvarnosti. 25. maja izašao je na kapiju sa svojim nerazdvojnim drugom iz Srnica, sa kojim je stanovao u Tuzli. Izašli su da udahnu radost mladosti i proljeća. Tekst napisala Sabina Dragović.

Razija Djedović, 19 godina. U narodu postoji zanimljiva legenda. Mjesto gdje leži varošica Gradačac i njegova okolina bilo je prije turskog osvajanja carstvo šumovitih predjela, prirodna bašća da je mogla prkositi Elizeju. Pod najzdravijom i najugodnijom klimom nebeskog svoda rodilo se jedno krhko, zelenooko djevojče duge plave kose sa zlatnim pjegama na licu. Tinejdžerka kakvu ste mogli sresti bulevarom, avenijom, Fejićevom ili magdje na drugoj ulici ovosvjetskih gradova. Ali mi smo je sreli na drugom mjestu i u jednom drugom vremenu, ratnom, i oduševila nas je mladost i zrelost koja u istom trenu zrače iz nje. Zove se Razija, a svi koji su je poznavali zvali su je Razom. Prezime Djedović. Imala je samo 20 godina. Suviše malo da bi se s obje noge zakoračila u život, ali ona je sa nepunih 20 zakoračila u život i u smrt. Rođena je 12. jula 1970.

1945. godine u najdražem joj Gradačcu, a živjela je u Jelovče selu, selu pored Gradačca. Tu odrasla, tu je željela i da ostane, sa majkom Taibom, ocem Ekremom, bratom Suadom i nenom Fatijom. Predamnom je bio težak zadatak. Trebalo je razgovarati sa majkom Razinom o njoj, njenom životu i svemu ostalom. Kako razgovarati o njenoj poginuloj kćerki, a ne povrijediti je? Bilo mi je stalno na pameti. Nakon što sam pokucala, malo mi je laknulo kada se na vratima pojavila žena srednjih godina, ljubazno me pozivajući da uđem. Unutrašnjost kuće bila je jednostavna, a ipak lijepa. Na jednom zidu visila je slika Kabe, zelena zastavica sa mjesecom i zvijezdom i arapskim slovima ispisano Allahu Ekber. Na Ekserčiću je bilo okačeno nekoliko tespiha. Za susjedni zid pričvršćena drvena polica, a na njoj Kur'an i islamska literatura. Složena seđada u ćošku stavljala je tačku na ukupan utisak kada je riječ o pravoj bosansko-muslimanskoj kući. S lakoćom sa kojom je pričala o svojoj kćerci, 40-godišnja Taiba Djedović, mene je zadivila. Moja Razija je uvijek bila hajrli dijete. Nikada nisam imala problema s njom. Bila je divna, beskrajno dobra, mila. Draga do smrti, takva je i danas u meni. Znala je od sanjatine do sanjane snove. Znala je često leći mi na krilo i tako ležati, šutiti. Progovara kroz suze majka Taiba, dok se prisjeća svoje Raze, njene mladosti, hrabrosti, ljepote, upornosti. Pričajući o svojoj Razi, srknula je gutlja kahve iz filđana, a to je radila sporo, jer je željela da što duže ostanemo. Da pričamo, riječi su prazne ako su same, ako šute samo u njoj. Kao mala uvijek je trčala, nije se smirivala na jednom mjestu. Vođena dječjim nestašlucima, padanjem i smijanjem, bila je omiljena u krugu svojih prijateljica sa kojima se do tada i sve do preseljenja u Tuzlu družila. Tako, godina za godinom, dođe vrijeme škole. Četvrti razred osnovne završila je u našem selu, a od četvrtog do osmog u susjednom selu gdje je između ostalih upoznala Almasu, drugaricu sa kojom se poslije toga najviše družila i sa kojom se po završetku osnovne škole upisala u srednju tekstilnu u gradu. Škola zbog koje je svaki dan autobusom dolazila i vraćala se trajala je 3 godine. Međutim, krajem drugog razreda, Bosna i Hercegovina kao i grad Gradačac napadnuti su od srbočetničkog agresora. Prekinuta su druženja, zatvorile učionice, umukla školska zvona. Nekuda svi su se razbježali. Neko je inostranstvo, neko je ostao na slobodnim teritorijama, a ona je ostala tu gdje je htjela da bude. Ostala je dijete Bosne. Kako je život krenuo drugim tokom, tako se i omladina u Jelovče selu skupljala po određenim mjestima. Sjedili su, pričali i pjevali do kasno u noć. Otac joj je bio ozbiljan i bojala ga se. Rijetko je kada smjela pitati za izlazak. To je činio brat umjesto nje. Znate, imamo puno zemlje. Moja Raza je voljela da radi, da se bavi poljoprivredom, ali školu nije napuštala. Završila je i 4. razred. Završivši školu, dobila je ponudu da radi kao učiteljica na selu, ali ona je htjela dalje, više od ostalih. Znala je da može i željela je to dokazati. Upisala se na fakultet u Tuzli bez obzira što je rat trajao. Tu je upoznala svoju sugrađanku Nidžaru i Brud Bebu. Sa njom je skupa i stanovala. Bila je studentica Filozofskog fakulteta odsjeka biologija i hemija. Radovala se svom bijelom mantilu, vježbama iz botanike i hemije i stanu u kojem je bila svoj gazda, jer joj je to bilo prvo odvajanje od roditelja. Ipak svakog vikenda vraćala se kući. Ovo je ram slike. Priča o Razi, studentici Filozofskog fakulteta u Tuzli. A slika? Slika je duša. Dušu je teško opričati. A moramo. Kratko. Vrijeme teško i opasno. Svakim svojim titranjem potvrđuje riječ, jer kako bismo drugačije vjerovali. Bila je vjernik. Bitno je usaditi temelj kojim će čvrsto stasati stablo vjere. Stalno je spominjala kako najviše voli sabah i akšam namaz. Nije izlazila u grad, nije se snalazila, niti je šta vuklo da izlazi. Sve je ovo bilo strano za nju, pa čak s vremena na vrijeme i nepoželjno.
Samo je sanjala petak, kraj sedmice.

da sjedne u autobus i da ode tamo gdje pripada, gdje je svi čekaju. Otac, mati, brat, nana. Stanujući u Tuzli promijenila je i drugi stan u centru grada. A što je najvažnije, ima i telefon. Znala je satima pričati telefonski i uvijek kada bi zazvonio, trčala bi da podigne slušalicu, prva da se javi. Preselivši se u ovaj drugi stan, Razija se s vremenom počela malo i privikavati na grad Tuzlu, njegove ljude. Počela je pomalo izlaziti. Tog kobnog, 25. maja, majska noć je mamila mlade. Tu pred kapijom, u noćima toplim za razgovor duše, stajali su okrenuti leđima, bočno, pravo, iza, ispred, grupe, grupice mladih. Nisu se radovali posebno ni jednom izlasku, pa ni ovom. Rat je. Važno je obilježiti majsku noć, družiti se. I odjednom kao razbjesnjeli meteor koji ne zna za milost. Život je uzeo Raziju. Nestala je. A ja kažem, i kad bude zatomljen žar koji je održavala djevojka Raza, žar vjere i čestitosti koji je na dušu vezala, on sigurno jednog dana mora postati plamen. To je amanet koji ni njeni roditelji, ni brat, ni nana, ni svi njeni prijatelji i prijateljice nikada ne smiju zaboraviti. Neka joj je rahmet. U ovoj maloj državi, mnogo manjoj od narastajućih ozonskih rupa, grupa djece je osuđena da oduži vlastiti dug lematizmu. I tako se majka zemlja sa rođenom djecom hrani, mnoge od njih ne dohrani, a sahrani. Enisa Žunić.

Šemsa Hasečić, 20 godina. Bila je dobro dijete. Šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila. Al Bog je uzeo. Ove riječi i majčine suze premalo su da i neko kome je pisanje poziv napiše priču o djevojci koja je tek otkrivala život. Plašim se ovog pisanja. Dugo, predugo sam ga odgađao. Strah, ipak piše. Šemsa Hasečić, rođena 14. maja 1975. u Zelenji Donjoj, Gradačac. Osnovnu školu završila je u svome rodnom selu, a srednju tekstilno-tehničku u Gradašcu. Bila je student Filozofskog fakulteta u Tuzli. Iz ove kratke biografije krije se djevojčica prerano odrasla, onako kako odrastaju djevojčice u ovom kraju. Ukradena od svoje lutke i snova, rano. Život na selu ne trpi odlaganja. Njiva, kuća traži ruke, mnogo ruku. Jer

Ići se mora, posao ne čeka. Ovdje male curice kuhaju pite, a kažu da je to ispit života. Možda. Šemsa je bila dobar učenik, uvijek. Iako škola u Gradašcu nije kao druge škole. Ovdje se u školu ide između dva granatiranja. Ovdje se uči brzo. Nikad ne znaš koliko traje mir. Odlazak u Tuzlu bio je ostvarenje snova. Student. Novi prijatelj. Život je drugačiji od onoga juče, a ipak isti, ljudi ostaju isti. Ono što nose od kuće je biljeg, dobar ili loš, ali uvijek tvoj. Šemsa je imala onu dušu koju samo vrijeme i životu u ovom kraju poklanjaju. Život nije lagan, ali je lijep. Tako je živjela i u Tuzli. Učenje, druženja sa Razijom, Almasom, Jasminom, kao i kod kuće. A vikend kući treba pomoći. 25. maj, četvrtak. Sutra će Šemsa možda kući. Danas treba izaći na čaršiju. Toliko od toga treba vidjeti. Sutra će komšinice doći da pitaju šta ima u Tuzli. Treba vidjeti da bi se pričalo. Njih četiri uvijek zajedno. U Gradašcu, kod kuće, u Tuzli. Noćas pred kapiju. Tamo su svi sa fakulteta. Ne znam šta su pričale tih posljednjih minuta. Ne znam da li su se smijali. Jesu, sigurno. Pa one imaju samo 20 godina. I čitav život je pred njima. Koliko generacija mladih posanaca se danas rađa, a prva slova će učiti od Šemse. Život je lijep. Ovdje je lijepo. Koliko mladih ljudi večeras šeta čaršijom. Život je lijep. Ovdje ti se ništa ružno ne može dogoditi. Rat je ostavila za sobom, kod kuće, sutra će dolje, pucat će, ali zna ona već gdje padaju. Više se ne boji. Ovdje je tako lijepo. Puno života. I ovdje je kraj priče. Ovdje je kraj svega. Ovdje počinju majčine suze. Ova priča će možda jedina biti bez fotografije. Malo ih ima, a majka se ne može odvojiti od njih. Ovo je moja Šemsa. Nema puno toga. Nije se to kod nas puno slikalo. Zato ti kad čitaš, zamisli lijepu mladu Bosanku. Bila je dobro dijete, šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila, al Bog je uzeo. Tekst napisao Ernest Hadžimuhamedović.

0: 98,3 Radio Gradačac.
1: Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle na Kapiji, od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, prekinut je 71 mladi život. Ranjeno je preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. Za ovaj tragični događaj odgovarao je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, tadašnji zapovjednik taktičke grupe Ozren, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen zbog naređivanja granatiranja Tuzle. Presudom iz 2009. godine izrečena mu je kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad civilnim stanovništvom. Ipak, 2014. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je zbog pogrešne primjene pravnog okvira ukinuo ovu presudu, nakon čega je kazna smanjena na 20 godina. U međuvremenu, Đukić je napustio Bosnu i Hercegovinu i otišao u Srbiju, navodno radi liječenja, gdje se i danas nalazi na slobodi. Sud Bosne i Hercegovine iste godine izdao i međunarodnu potjernicu za Đukićem, ali Srbija ga nije izručila sa obrazloženjem da kao njihov državljanin ne podliježe ekstradiciji.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 12. jula 2009. godine podiglo optužnicu pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića za krivično djelo zločin protiv civilnog stanovništva. Na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, prvostepeno vijeće je optuženog Novaka Đukića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina. On je bio oficir koji je u svojstvu komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio jedinicama smještenim u selu Panjik na Ozrenu da artiljerijskim projektilom granatiraju Tuzlu, lokalitet Kapija, gdje je stradala tuzlanska mladost. Optužnica je teretila Novaka Đukića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa sljedećim tačkama. Napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj napad za posljedicu imao je smrt, teške tjelesne ozljede ili teško narušavanje zdravlja ljudi, i napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo u vezi sa članom 180 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, individualna krivična odgovornost. Sud Bosne i Hercegovine je 12. juna 2009. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Novak Đukić proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina. Presudom suda Bosne i Hercegovine od 11. aprila 2014. godine preinačava se presuda iz 2009. godine u pogledu primjene krivičnog zakona na način da se djelo za koje je optuženi Novak Đukić oglašen krivim pravno kvalifikuje kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije, te u pogledu odluke o kazni, tako da se optuženi na osnovu navedenog zakonskog propisa te članova 38 i 41 Krivičnog zakona SFR Jugoslavije osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Nakon ove preinake presude, branilac Đukića je nekoliko dana kasnije obavijestio sud Bosne i Hercegovine da se osuđeni nalazi na liječenju u Srbiji, nakon čega je u oktobru iste godine za Đukićem raspisana potjernica jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne. Ratni zločinac Novak Đukić nije dostupan bosansko-hercegovačkim vlastima kako bi izdržao kaznu predviđenu presudom suda Bosne i Hercegovine, te se isti nalazi na teritoriji Srbije.

Kapija, 25. maj 1995. 71 osoba ubijena na Kapiji. 175 povrijeđenih. 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih. Od 1995. godine, 25. maj, koji je svojevremeno slavljen kao Dan mladosti, postao je najteži dan u istoriji Tuzle. Tog dana na Kapiji život je izgubila 71 osoba, čiji je prosjek godina bio 23, a ranjeno ih preko 170. Uspomenu na ubijenu mladost čuva Memorijalni centar Kapija. Povodom 25. maja, dana prekinute mladosti, u Tuzli je 22. maja 2020. godine otvoren Memorijalni centar Kapija. Prisutnima su se obratili predsjednik udruženja 25. maj Tuzla Edin Hurić, predsjednik udruženja roditelja djece koja su tog dana izgubila svoje živote, Šemsudin Alagić, zatim autor izložbe Senad Begović ispred Centra za kulturu Tuzla, a tadašnji gradonačelnik grada Tuzle Jasmin Imamović proglasio je Memorijalni centar Kapija otvorenim. Memorijalni centar je svojevrstan arhiv o ratnom zločinu i zločincima, videozapisima i prilozima snimljenim na dan tragedije 25. maja 1995. godine. Osim fotografija 71 žrtve, centar sadrži lične stvari ovih nevino ubijenih mladih ljudi i djece, poput njihovih pehara i medalja, satova, kajševa, narukvica, omiljene igračke. Najmlađa žrtva zločina na Kapi bio je 2,5-godišnji dječak Sandro Kalesić. Za njegovu majku Irenu Mujačić postojanje Memorijalnog centra Kapija od velikog je značaja kako bi se čuvalo sjećanje na stradane u ovom zločinu. Ovaj memorialni centar je vječni svjedok svega onoga što se dogodilo 25. maja 1995. godine na Kapiji. Na najbolji mogući način svi zainteresovani prilikom posjete ovom mjestu mogu vidjeti istinu o onome što se dogodilo tog tragičnog dana, kaže Mujačić, dodajući da ujedno saznavanjem istine odbacujemo špekulacije, minimiziranje i priče o podmetanju eksploziva na Kapiji. Dino Kalesić, Sandrov otac za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine BIRN, govori da je centar najbolji način da se čuva istina i iskaže poštovanje prema žrtvama, ali da bi bilo odlično da se poveže sa školama širom države, da učenici posjećuju muzej i da o ovom događaju, kako se ne bi nikome ponovio, nauče i mlade generacije. Memorijalni centar Kapija je odlična priča koja čuva od zaborava sve ono što se dogodilo kobne noći 25. maja 1995. godine u Tuzli. Kada već sam datum nije ušao u školske udžbenike, ovo je fantastična prilika da se novi naraštaji podsjećaju na zlo počinjeno od strane VRS-a, kazao je Kalesić za BIRN BiH. Zahvaljujući arhitekti Emiru Salkiću, projektovani enterijenč centra, istraživačka mreža BIRN i fondacija Istina, Pravda, Pomirenja ustupile su svoju dokumentaciju o ovom nesretnom događaju koja obuhvata lične podatke žrtava i videozapise sa suđenja Novaku Đukiću, optuženom za ovaj zločin koji je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora te prebjegao u Srbiju. Nažalost, ni dan danas nije izručen vlastima Bosne i Hercegovine niti je upućen na odsluženje kazne. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla dala je svoj doprinos kako bi postavka bila dovršena i urađena na prikladan način. Centar za kulturu Tuzla, u čijem se sastavu nalazi i Memorijalni centar Kapija, prema Senadu Begoviću, autoru postavke, upotpunio je muzej dokumentima i ličnim predmetima stradalih, a puštene su u rad dvije web stranice, jedna koja pruža virtualni prikaz postavke i druga posvećena samo centru. Članovi porodica ubijenih su nam ustupili lične predmete koji su sastavni dio postavke. Nedavno smo osim virtualne postavke koju je moguće pogledati na internetu napravili i web stranicu posvećenu Memorijalnom centru.

0: Tuzla je i ovog 25. maja, ali ne samo Tuzla, već i veći dio Bosne i Hercegovine, bar onaj koji njeguje civilizacijske vrijednosti i ljudskost, osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapiji, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Današnji program započeo je u kompleksu Slana Banja, gdje su položeni vijenci i cvijeće u znak sjećanja na civilne žrtve rata, a centralna komemoracija bit će održana u ovim trenucima na Kapiji, mjestu koje već tri decenije nosi kolektivnu bol Tuzle. Mi idemo se direktno uključiti u program Radija Tuzlanskog kantona, koji će direktno prenositi ovu komemoraciju.
1: Dobar dan. Uživo smo na Kapiji, gdje se uz molitvu te polaganjem cvijeća iskazuje poštovanje mladićima i djevojkama ubijenim 25. maja 1995. godine. Tog dana, u 20 sati i 55 minuta, od granate ispaljene sa Ozrena na Tuzlanskom šetalištu Kapija, poginuli su 71 mladić i djevojka, 150 je ranjeno. Samo nekoliko žrtava bilo je

starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. Od ranih jutarnjih sati porodice ubijenih mladića i djevojaka, prijatelji, brojni građani kao i delegacije iz zemlje i inostranstva na Slanoj banji, mjestu gdje su ubijeni na kapiji sahranjeni, položili su cvijeće i iskazali poštovanje ubijenim civilima. Odatle potom spuštaju se prema kapiji, mjestu pogibije 71 mladića i djevojke. Upravo čujemo taktove kompozicije kapija Asima Horozića, što označava i službeni početak komemoracije.

0: Za masakr na Tuzlanskoj kapi 25. maja 95. godine sud Bosne i Hercegovine Novaka Đukića, bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren, osudio je na 25, a potom pravosnažno na 20 godina zatvora. Pušten je iz zatvora u februaru 2014. nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu u kojom je bio osuđen na 25 godina. Iste godine u junu sud Bosne i Hercegovine je smanjio kaznu Đukiću na 20 godina zatvora, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio sud da je osuđen na liječenju u Srbiji. U oktobru 2014. godine za njim je raspisana potjernica, nažalost i do danas bez rezultata. Novak Đukić je, uprkos počinjenom zločinu nad Tuzlanskom mladošću, za koji je i osuđen, slobodan.
1: Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo.

Nakon što se u toku 1991. godine još u Republici Hrvatskoj, a posebno na primjeru Vukovara, pokazalo da Miloševićeva vojska, ojačana Arkanovim i Šešeljevim paravojskama, mogu nekažnjeno činiti opsade i osvajanja, bilo je jasno da će Milošević, ukoliko blagovremeno ne bude zaustavljen međunarodnom intervencijom, nastaviti sa svojim zločinačkim pohodom na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Bilo je jasno da se neće zaustaviti i da Bosnu i Hercegovinu čekaju njene najteže godine, u kojima će građani postati žrtvama masovnih zločina, pa čak i genocida. Pošto nije zaustavljen još u Hrvatskoj, Milošević, potpomognut paravojskama iz Srbije, kao i Karadžićevom i Mladićevom paravojskom iz Bosne i Hercegovine, u aprilu i prvoj polovini maja 1992. godine vrši strašne ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici, Foči,

Čuli smo imena ubijenih civilnih žrtava rata u Tuzli tokom 92., 93. i 94. godine. A kao podsjetnik na jedan od najstravičnijih zločina u Bosni i Hercegovini, u Tuzli je otvoren i memorijalni centar Kapija. Potresne fotografije, svjedočanstva o žrtvama omogućavaju svima da na jednom mjestu sagledaju činjenice o zločinu.

Ratni zločin. Pravosnažno je na samo 20 godina zatvora osuđen Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, general paravojske takozvane Srpske republike. On je naredio svojim jedinicama na planini Ozren da topničkim projektilom granatiraju lokaciju Kapija u centru Tuzle. Presuda je pravosnažna, zločinac je na slobodi, jer Republika Srbija Novaka Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac i ubica ove djece i dalje je na slobodi. Nadamo se da će i njega stići pravda, kao što je stigla njegove komandante Radovana Karadžića i Ratka Mladića, najveće ratne zločince u novijoj historiji čovječanstva. Vrijeme je pokazalo da je

0: Agresor, uporedo sa izvršavanjem zločina, provodio i strategiju njihovog negiranja, strategiju laži. I danas su žrtve zločina na kapiji i sve žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu i dalje žrtve propagandne mašinerije Republike Srbije i Republike Srpske. Negiranje zločina zapravo je prijetnja novim zločinom.
1: Pamtimo i opominjemo.

Podsjećamo, 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta od granate ispaljene sa Ozrena na tuzlanskom šetalištu Kapija poginuli su 71 mladić i djevojka, a 150 ranjeno. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva, Sandro Kalesić, imao 2,5 godine. Od ranih jutarnjih sati porodice ubijenih mladića i djevojaka, prijatelji, brojni građani kao i delegacije iz zemlje i inostranstva, na Slanoj Badnji, mjestu gdje su ubijeni na Kapiji sahranjeni, položili su cvijeće i iskazali poštovanje ubijenim civilima. Odatle su se potom spustili prema Kapiji, mjestu pogibije 71 mladića i djevojke. Kao podsjetnik na jedan od najstravičnijih zločina u Bosni i Hercegovini, u Tuzli je otvoren i memorijalni centar Kapija. Potresne fotografije, svjedočanstva o žrtvama omogućavaju svima da na jednom mjestu sagledaju činjenice o zločinu. To je važno i zbog stalnog pokušaja srbijanskih vlasti da falsificiraju činjenice o ovom, kao i drugim zločinima u Bosni i Hercegovini. Važno je što se o Kapiji uči i u školskim klupama. U školama na području Tuzlanskog kantona, to je jedna od nastavnih jedinica kroz koju mladi uče o prošlosti, o događajima koji su obilježili odbranu Bosne i Hercegovine, a čiji direktni i indirektni akteri su bili njihovi roditelji, komšije, prijatelji. Za masakr na Tuzlanskoj Kapiji 25. maja 1995. godine sud Bosne i Hercegovine Novaka Đukića, bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren, osudio je na 25, a potom pravosnažno na 20 godina zatvora. Pušten je iz zatvora u februaru 2014. nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina. Iste godine, u junu, sud Bosne i Hercegovine je smanjio kaznu Đukiću na 20 godina zatvora, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio sud da je osuđeni na liječenju u Srbiji. U oktobru 2014. za njim je raspisana potjernica. Nažalost, i to danas bez rezultata. Novak Đukić je, uprkos počinjenom zločinu nad Tuzlanskom mladošću, za koji je i osuđen, slobodan.

0: nismo naučili na fin način nikad pijemnju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći on lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
1: Danas dolazimo do informacija da će sestra biti, znači danas, eventualno sutra operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo jedno ujedno i odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora u oktobru. Dok je ministar Srđan Amidžić šutio, odugovlačio i odbijao da odobri sredstva za provođenje izbora po zahtjevu Centralne izborne komisije, ja sam preuzeo odgovornost i osigurao da građani BiH mogu izaći na izbore. To je suština politike, ili štitiš državu ili je blokiraš, kazao je Hasanović. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom danu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta BiH, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom, te potvrdu da je država Bosne i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Embrić.
3: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine o kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
4: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka evropskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Evropska unija koja nas očekuje, ali mi moramo izvršiti naše obaveze i stoga ovo je trenutak da

0: još jednom potvrdimo što je za nas najvažnije, oko čega smo postigli još jednom potvrdili saglasnost i konsenzus.
1: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti i ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u BiH. Detaljnije Radmila Grubeša.
2: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
3: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
2: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
4: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
2: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
5: Znači, od 97. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
2: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine. Narodna skupština razmatrala je danas izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za proteklu godinu.
1: U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Granata ispaljena s položaja vojske Republike Srpske na planini Ozren na današnji dan u 20 sati i 55 minuta pogodila je centar Tuzle kapiju, mjesto okupljanja mladih. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Zakija Beganović, majka ubijenog Adnana, i Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
6: Moram do svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina je imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju?
7: Vaš otac i mati bi sve se nadali, hajde. Lakše će biti olakšanje da se čuje, evo i danas da on čuje me, baš priča sinuć o njemu. Da je on niđe. Šeta slobodno da... Da su ga odnekle prebacili, gdje pobjegu, ne znam, nije, gdje se krije.
8: Svijet.
1: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi desetke bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenik, a više od 40 ih je ranjeno.
8: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini, koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon, te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
9: Tražimo hitan

0: Sastanak vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
1: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
1: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
3: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
1: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
4: Papa Lav 14. danas će lično predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne učestvuju lično na predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Enciklika Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.
5: Kultura.
4: U Sarajevskom ratnom teatru večeras će biti premijerno odigrana predstava Kazimir i Karolina prema tekstu Edena von Horvata, a u režiji Sidore Ratković. Riječ je o petoj premijeri Sartrove pozorišne sezone i novom čitanju dramskog teksta koji u savremenom kontekstu otvara pitanja društva i vremena u kojem živimo. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazerović, dramaturginja Vedrana Božinović i režiserska Isidora Ratković.
6: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Odona von Horvata, koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.
7: Jako je zanimljivo povezati tekst Kazimir Karolina sa ovim što mi živimo danas i čini mi se da je Isidora tu napravila odličan izbor, kao i rediteljski postupak zapravo da nekako još čvršće uveže Kazimira i Karolinu sa ovim periodom u kojem živimo.
8: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu.
5: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon subotnjeg okupljanja dijela reprezentativaca od danas bi svi trebali biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Novinarima se prvi obratio veznjak Benjamin Tahirović.
9: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra na i sretni da smo ovdje, vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
1: Armin Gigović je dao svoju prognozu raspleta u grupi.
10: Ne volim baš o tome puno razmišljati, znači svaka utakmica neće biti laka, ali uzet ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.
1: Već u petak naš najbolji tim igra i prvu od dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, a protivnik će na stadionu Asim Ferhatović biti selekcija Sjeverne Makedonije. Večeras se igraju prve utakmice posljednjeg kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Prvi će na terenu od 18 sati Široki Brijeg i Radnik u utakmici koja ništa ne odlučuje jer su oba tima u sredini tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, iako ni ovaj duel nema preveliki značaj. Ipak, kada igraju ova dva rivala, nema beznačajnih mečeva, a treba reći da je Sarajevo osvojilo čak 20 bodova više i svakako je u ulozi favorita. Meč

0: stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u utorak. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. U utorak se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru Zrinski i Velež. Na programu su večeras revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna u Sarajevu dočekuje Slobodu nakon što je u Tuzli slavila 73-66 i jasno je da je domaćin puno bliži plasmanu u finale. U još boljoj situaciji je i Gokea koja dočekuje Široki poslije ubjedljivog gostujućeg triumfa sa 107-87 i trebalo bi se dogoditi veliko iznenađenje da aktuelni prvak ne izbori plasman u finale. Obje utakmice počinju u 18 sati. Večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige u kojoj budućnost dočekuje Dubai koji vodi sa 1-0 u seriji. Duel u Podgorici počinje u 19 sati. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu koje se igralo u Atini savladali madridski Real sa 92-85. Utakmica je bila veoma zanimljiva cijelim svojim tokom, a uglavnom je Real bio u vodstvu. Ipak u samom finišu se grčki velikan bolje snalazi i osvaja četvrti naslov prvaka Evrope, ali i prvi još od 2013. godine. Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima je bio Evan Fournier sa 20 postignutih poena i on je ponio MVP titulu najkorisnijeg igrača. Kod Reala je Lyles postigao 24 poena, a pratio ga je Hezonja sa 19. Košarkaši San Antonija su u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa zapadne konferencije savladali Oklahoma sa 103-82 i tako su izjednačili rezultat u pobjedama na 2-2. Domaćin je potpuno kontrolisao ovaj meč od početka i u svakom od četiri perioda igre su bili bolji. Oklahoma je podbacila napadački i niti u jednom periodu nije postigla više od 22 poena. San Antonio ove sezone nijednom nije izgubio tri utakmice za redom i nastavili su taj niz, a predvodio ih je kao i obično Viktor Wembanyama sa 33 postignuta poena. Prva zvijezda Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander je postigao 19, s tim da su ostali igrači aktuelnog prvaka podbacili. Peta utakmica se igra u noći sa utorka na srijedu i Oklahoma će biti domaćin. Večeras četvrtu utakmicu finala Istoka igraju Cleveland i New York, a gosti vode se ubjedljivih 3-0. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur zadržao 87. poziciju, ali je zato Andrej Nedić nakon finala Challengera u Istanbulu ostvario veliki napredak od 32. pozicije i sada je na 245. mjestu, a nakon dugo vremena Nerman Fatić nije naš drugi reket jer je doživio veliki pad od čak 40 pozicija pa je sada 276. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon pada od 7 pozicija na 539. mjestu. Na prve četiri pozicije su ostali Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovic. Shelton se probio na peto mjesto i potisnuo je Ožealija Sima na šesto. Deminor je sedmi nakon napretka od dvije pozicije, a za po jedno mjesto su pali osmi Medvedev i deveti Fritz. Deseti je ostao Aleksandar Bublik. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja se na stazi u Montrealu vozila za veliku nagradu Kanade. Bila je to sjajna utrka sa puno pretjecanja i prvi dio je obilježila velika borba dva Mercedesa, Antonellija i Georgea Russella, ali je Britanac zbog kvara na bolidu morao odustati, što je otvorilo put Italijanu do četvrte uzastopne pobjede. Veoma zanimljiva je bila i borba za drugo mjesto dva velika šampiona u kojoj je Lewis Hamilton u Ferrariju bio bolji od Maxa Verstappena u Red Bullu. Četvrti je završio još jedan Ferrari Charles Leclerc, dok su najveći gubitnici vozači McLarena, jer je aktuelni prvak Lando Norris odustao, a Oscar Piastri je bio tek 11. Antonelli u generalnom poretku nakon pet utrka ima 131 boda, njegov klubski kolega George Russell je ostao na 88. Naredna utrka se 7. juna vozi ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepe,

0: Sednica i bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima, vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.
3: FM 98.3 radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca. Tužan je dan danas u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Danas se obilježava 31. godišnica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata je ispaljena s Ozrena, s položaja tadašnje vojske Republike Srpske, ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva 2,5-godišnjica.

Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general VRS-a Novak Đukić, koji je bio komandant taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod razlogom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovine nije izručena jer ima i srbijansko državljanstvo. Za sve građane Tuzle 25. maj ostaje simbol boli i sjećanja na nevine žrtve ratnog zločina na kapi i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona i prema toj odluci zastave Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, zastave moraju biti na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova, istaknute su dakle javno. Također medijske kuće na području Tuzlanskog kantona obavezno su prilagoditi svoje programske sadržaje, emitovati prigodne emisije posvećene ovom datumu. Zabavne i kulturne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru ne mogu biti održane, definisano je odlukom o proglašenju dana žalosti. Tim povodom mi smo danas prilagodili program radiogradašca i ovog popodneva naši programski sadržaj bit će posvećeni sjećanju na obinjenu mladost, a tokom programa svakako imat ćete priliku i za neke naše redovne rubrike kao što su i servisne informacije, a jedna od njih stigla nam je iz vodovoda Vrelo. Naime, obavještavaju se građani i korisnici vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno s poštovanjem i uvažavanjem. Vodovod Vrelo Mionica Gradačac navodi se u ovom obavještenju koje je stiglo u redakciju Radio Gradačca. Do 15 sati 30 minuta u toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica u mjestu Vučkovci. A vaši domaćini do 19 sati su Samira Hamzić i Džemal Delić.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: 30 stepeni trenutno mjerimo u Gradašcu, atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje, 999 milibara, relativno vlažnost zraka je 45% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi, najnovija su mjerenja sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradašcu. Danas je u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u 14 sati na Bjelašnici je izmjerena temperatura od 11 stepeni Celzijusa, u Sarajevu je 26, u Zlamjeri 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, u Trebinju je 31, najtoplije u Mostaru, danas 32 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu Bosne i Hercegovine i do 33 stepena Celzijusa. To je, dakle, evo informacija koju dijelimo zajedno sa vama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a za korisnike vodovoda u Mionici još jednom obavještenje za građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar nakon čega će pustiti struju te će potom dakle krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo Mionica Gradačac.

0: na putevima.
1: Mi smo sada u već drugom bloku servisnih informacija. Idemo i do informativnog centra Biham kao ovog 25. majskog dana 2026. U popodnevnom izvještaju navodi se da na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se smiravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama

Sarajevo sjever Podlugove, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnom putu Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Završene su popodnevne najavljene radarske kontrole na području gradarstva, ali su preostale dvije večernje. Od 19:40 do 20:40 radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica u Lukavcu Donjem, a od 20:50 do 21:50 na dijelu magistralnog puta M19 u Ledenicama Donjim, saopćeno je iz Bihamka. Mi ćemo još ponoviti ponovo i obavještenje iz vodovoda Vrelo. Naime, obavještavaju se građani i korisnici vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno. S poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo Mionica Gradačac.

Poštovani slušalci, mi nastavljamo naš popodnevni program. Dan je žalosti na području Tuzlanskog kantona u znaku ubijene Tuzlanske i Bosansko-Hercegovačke mladosti na današnji dan 1995. godine. Tim povodom i Radio Gradačac je svoj program prilagodio Danu žalosti i u nastavku ćemo uskoro jedan naš dio programa posvetiti tom događaju. A sada u ovom dijelu kada emitujemo servisne informacije, oglase i obavještenja. Još jednom ponavljamo i obavještenje iz vodovoda Vrelo. Naime, obavještavamo građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno s poštovanjem i uvažavanjem vodovod Vrelo Mionica Gradačac. Evo, to je bilo obavještenje koje smo prenijeli iz vodovoda Vrelo, a iz javnog preduzeća Komunalac obavještavaju da u srijedu 27. maja neće vršiti odvoz komunalnog otpada zbog nastupajućeg bajramskog praznika. Dakle, bit će neradni dan, odvoz otpada bit će pomjeren prema rasporedu da će se u četvrtak 28. maja voziti otpad, odnosno dakle, komunalni otpad smeće od srijede 27. maj, pa onda u petak po rasporedu od četvrtka i u subotu 30. maja odvoz je po rasporedu od petka. Mole se korisnici za razumijevanje i pridržavanje navedenog rasporeda, navode iz Komunalca.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Dan je žalosti u Tuzlanskom kantonu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan i nastavljamo ovaj program u ovom dakle ozračju Dana žalosti. Kao i svakoga dana u ovom terminu mi emitujemo jednu od informativnih emisija Radio Gradačca. Danas ćemo napraviti izuzetak i u specijalnom programu posvetit ćemo minute koje slijede Tuzlanskoj i Bosansko-Hercegovačkoj mladosti. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske upila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna doba ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji dječak. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio i komandant taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod obrazloženjem da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Za sve građane Tuzle 25. maj ostaje simbol boli i sjećanja na nevine žrtve ratnog zločina na kapi i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Prema toj odluci zastave Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, dakle koplja na zgradama institucija i javnih ustanova moraju biti istaknute na pola koplja. Također, medijske kuće na području Tuzlanskog kantona obavezno su prilagoditi svoje programske sadržaje i emitovati prigodne emisije posvećene ovom datumu. Zabavne i kulturne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru ne mogu biti održane definisanoj odlukom o proglašenju Dana žalosti. Tim povodom i mi danas u programu Radio Gradačca prilagodili smo našu programsku šemu i ovoga popodneva naši programski sadržaj bit će posvećeni sjećanju na ubijenu mladost. Prije 31 godinu u Tuzli se dogodio najteži zločin nad civilnim stanovništvom koji je počinjen na okupljalištu mladih, odnosno kapi, i građani će se i danas bolom u grudima i suzama u očima prisjetiti 71 osobe koja je usmrćena agresorskom granatom. Kobnog 25. maja 1995. tačno u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena sa srpskih položaja sa planine Ozren na glavnom okupljalištu u centru Tuzle, usmrtila je 71 osobu. Život je od tog trenutka u cijelosti promijenjen kod skoro 200 ranjenih. Prosjek dobi ubijenih građana je 21 godina, najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić, kojeg je geler pogodio u srce dok je sjedio s roditeljima u jednom kafiću. Porodica i danas sa suzama na Aleji mladosti mezariju najmilijih na Slanoj banji, gdje im je odata počast, a nezadovoljni su jer je osuđenih za ratni zločin na kapi Novak Đukić na slobodi. Prilog Radio Televizije Tuzla.

0: Bolonjskog kantona.
1: Otac dvogodišnjeg Sandra Kalesića, najmlađe žrtve na Kapiji, danas je po prvi put došao na njegov mezar za vrijeme komemorativnog obilježavanja stradanja tuzlanske mladosti. Na ovaj datum je uglavnom ostajao u kući, tugu dijelio samo sa ostalim članovima porodice. Znajući da je roditeljima teško, sada u ime svi želi govoriti o tom zločinu.
2: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog, jer svi u Bosni i Hercegovini imaju neki problem. Sve manje roditelja, sve se manje priča o Kapiji, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja var živ, što mogu više, duže i češće da pričam o Kapiji, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane.
1: Nedim Regić je jedna od žrtava na Kapiji. Bio je talentovan sportista koga je život odveo u Austriju prije agresije na domovinu. Vratio se u Tuzlu kako bi pomogao drugovima i sugrađanima u odbrani grada i države. Bio je pripadnik druge tuzlanske brigade, na stražu je trebao 26. maja, a kobni 25. mu je bio slobodan, priča majka Vahida.
3: Jako je bio i jaki, nisam vjerovao da i on stradao na Kapiji, pošto je bio naš moga muža sestrić Nedim Utapšić, bio je dana u supu, on kad je njega vidio, izgubio se. Nije smio nama kazat i od ruku moga muža gore na gradinu, kad je vidio da je poginuo, da je moj muž i umro taj dan. Ali mu je sestru doktorcu pa ga je spasila. Jedan put sam samo svoga sina usnula, mama molim te, ja se ne bi vratio. A ti pjeva kao su uvijek pjevala. Ja, nemoj da plačeš, ja se gušim u vodi. To je bilo što ga jedan put usnula za u 30 godina.
1: Sestre Hasana Hrustanovića su danas na njegovom mezaru. Brat blizanac Husein nije smogao snagi ovaj put doći na aliju mladosti. One nam pričaju da se Hasan tu noć trebao naći s djevojkom Šemsom.
4: On je imao dogovor sa svojom djevojkom da se tu nađu, tako se misli da uzmu za 7 dana. A pošto je tako granata, ta njih je uništila agresor. Hasan uvijek, kako bi nam rekla, bilo je to čeljare, dobro, mirno, znači momčić tražio se da se ožene tu preko cijelog ovoga rata. Tražio je mati viće, deba i ti se ženi, vidi kao ovaj koliko ima dijete. Pa eto kaj mama ovaj rat zadesio, kaže, bit će nešto. I našao se Roma sebi curu ovdje učinu. Eto ona je poginula sa njih zajedno, Šemsa Hasičić.
1: Na Kapiji je ubijen i Adnan Beganović. Njegova majka, kao i ostale porodice, žalosne su i nezadovoljne jer je osuđenih za zločin na Kapiji Novak Đukić na slobodi.
5: Čovjek koji je osuđen, koji ima još nije vraćen iz Beograda, a Sarajevo, sudije iz Sarajeva su pustili čovjeka na slobodu da bude u Beogradu. Ni danas nisu, do danas ga još nisu vratili. Šta mi roditelji treba da očekujemo?
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine Đukić je osuđen za granatiranje Tuzle prvobitno na 25, a kasnijom odlukom na 20 godina zatvora. U momentu kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina, Đukić je pobjegao u Srbiju. Od tada je nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, jer iz susjedne zemlje do danas nije izručen Bosni i Hercegovini.
6: Bio to prilog radio televizije Tuzlanskog kantona i razgovori sa porodicama žrtava koje su i danas sa suzama bile na aleji mladosti na Slanoj banji gdje su odali počast ubijenoj mladosti. Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja danas u 12 sati odata i počast 71. ubijenoj mladosti o mladoj osobi na Kapiji u Tuzli. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine. Komemorativnom obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica stradalih, brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa. Tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na taj trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja.

171 osoba ubijena na Kapi, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih. Na mjestu pada granate i pogibije 71 mladića i djevojke podignuto je spomen obilježje u vidu spomen ploče s imenima žrtava. Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Mak Dizdar.

Almasa Čerimović, 19 godina. Među 200.000 ubijenih u ovome ratu, ime jedne od njih možda i ne znači puno. Statistike su odavno postale suhoparne, oči statističara zamorne od njihovih iščitavanja, dok se iz hladnih, sablažnjujućih gesta naslućuju upitanosti. Pa zar ih još ima? Zar ih već nisu pobili? Metropolski sjaj Coca-Cola luksuza i rahatluka je odveć blještav da bi se sjenčio mrljama sasma susjedske krvi, bez obzira čija je. Pa ipak, nama je ovdje važno i mi ćemo vazda brojati, dokle god su nam

uši načuljene ka iščekujućem kriku smrti. I pravit ćemo naše statistike raznim načinima. Hronološkim redom, abecednim redom, godinama starosti, smrti onih 200.000 od nas oduzetih. Po datumima njihova rođenja, po datumima njihove smrti. Dok je svjetskom populusu demografski svejedno što se tamo negdje u balkanskom ćošetu izgubi jedan njegov član, dotle majka Hanifa kroz suze gleda mezar svoje kćerke Almase Ćerimović iza porodične kuće u Zelinji kod Gradačca i ponavlja: "Moje dijete, baš mi te nestade, ko da mi te neko ukrade." Almase je bila djevojka u punom zanosu snage, one čiste, djevojačke. Njezine vedrine i radosti su plijenile, ulijevale povjerenje iz prve ruke. Na nju su se svi bili svikli i svi su uživali u dražesnim trenucima provedenim s njome. Kada ju je toga bosanskog krvavog akšama zatekla smrt, bila je raspoložena, obveseljavala prijatelje koji su slavili rođendan jedne svoje kolegice sa Tuzlanskog filozofskog fakulteta. Stoga je i kasnije potvrđena vijest o njenoj smrti izazvala reakciju baš onakvu kakva je bila i majčina. Almasu je neko ukrao privremeno i ona će biti vraćena. No zemaljski život Almasi nije završen, a počeo je jučer, onog 19. novembarskog dana godine 1975. Na brežuljcima Trebave, u Zelinje kod Gradačca, teklo je veselo i bistro djetinjstvo. Lutkice i barbike iz tog doba su ostale njezina djetinja ljubav sve do kraja i danas ih u njenoj sobi ima prava mala hrpa. Srednju mašinsku školu u Gradačcu je završila ovoga teškog ratnog vremena 1994. godine. Imala je i ona, kao većina mladih ljudi, svoje želje i svoje snove. Njezin stariji brat Latif kaže da je njezina velika želja bila da svoja srednjoškolska saznanja podigne sa tog nivoa na nekom od dostupnih fakulteta. Tako je akademske 1994. 95. godine upisala prvu godinu Filozofskog fakulteta u Tuzli na odsjeku Historija i geografija. Bila je marljiv student i predan tražilac znanja na vrelima ovih znanosti. Ali smrt sa Ozrena nije dopustila ni da izađe na svoj prvi ispit. Njezino je studiranje, kao i akademska godina cijeloga Tuzlanskog univerziteta, završena kraj i na stolu kafića za koji je tek bila sjela. Ta je smrt odjeknula. Na dženazi je bio veliki broj njezinih prijatelja, bez obzira što je kuća udaljena svega kilometar dva od opasne linije fronta. Punih 40 dana, od jutra do mraka nakon toga, njezine su roditelje i brata posjećivali prijatelji i poznanici, od kojih oni mnoge nisu ni vidjeli nikada ranije. I danas se na njezinom svježem mezaru prouče nebrojene fatihe i pokušaju izgovoriti riječi utjehe njezinoj majci. Tako je to, još jedna bosanska priča stade u nekoliko redova, nepunih 20 godina ljudskoga života u par rečenica. To je danas Bosna. I Bog zna dokle će još biti. Sevret M. Čehajić.

Amir Čekić, sin Šaćiro, rođen je 19.1.1974. godine u Gradašcu. Djetinjstvo je proveo u svom selu Srnicama Gornjim. Zajedno sa svojim vršnjacima i starijim bratom učio je nove igre, kupovao klikere, sanjao svoje dječačke snove i čekao polazak u školu. Sretne i bezbrižne dane djetinjstva zamijenili su školski dani. Amir se pokazao kao izuzetan učenik. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u obližnjem selu Biberovo polje. U sljedeće četiri pohađao je u Srnicama Donjim. U osnovnoj školi rodila se Amirova najveća ljubav, matematika. Sve svoje slobodno vrijeme posvećivao je njoj. Ostavši

Vjeran svoj prvoj ljubavi u Gradašcu upisuje srednju matematičko-fizičku računarsku školu, gdje uspješno završava prve dvije godine. Onda stižu prvi dani rata, zbog čega svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Tuzli, gdje u gimnaziji Meša Selimović završava srednju školu. Nakon toga dolazi i vojna obaveza. Izlaske, djevojke i provode sada zamjenjuju puška i odlasci na ratište. Međutim, ljubav prema matematici i školi Amir nije zaboravio. Čekao je pogodan trenutak da tu svoju želju i ispuni. Ipak, zbog nemogućnosti da upiše matematiku, prihvata ono što mu nudi Tuzlanski univerzitet i upisuje Ekonomski fakultet septembra 1994. godine. Kao i svi studenti, mjesec dana je boravio u Tuzli, mjesec braneći svoj grad i domovinu, ali Amir je i time zadovoljan. Studentske dane provodi učeći, a vremena je bilo i za društvo i za djevojke. Stanuje u studentskom domu sa Nešetom. Zajedno se zabavljaju i izlaze. Tako je bilo i 25. maja 1995. godine. Izlazak u grad, četnička granata i tu je zauvijek prekinut Amirov život. Na početku puta, onda kada se njegov san počeo ostvarivati, na pločniku su ostali svi nedosanjani snovi i sve neostvarene želje. Ovdje ćemo za trenutak prekinuti našu priču. Vraćamo se u Amirovo rodno selo. U kuću njegovih roditelja zauvijek se uvukla tuga i neki čudan mir. Kažu, nema Amira. On je bio taj koji unosio veselje i radost u kuću. Slušao glasnu muziku, smijao se, šalio. Pričamo sa Amirovom majkom. Najprije suze, a onda sjećanja. Još od malena bio je jako dobro dijete. Mirno, pametno i poslušno. Volio je igru i društvo. Ni sa školom nije bilo problema. Bio je dobar učenik i dobar prijatelj. Svi su ga voljeli. Škola je bila njegov san. To ga je odvelo u Tuzlu i desilo se to što se desilo. I opet suze i bol. Priču nastavljamo sa Amirovim bratom. Oduvijek je volio matematiku, pogotovo kada je krenuo u školu. To je bila njegova velika ljubav. To ga je izdvajalo iz ove seoske sredine. Slobodno mogu reći da nikada nije volio život na selu. Želja mu je bila da završi fakultet i negdje u gradu nastavi život. U Tuzlu je otišao sa svojim najboljim prijateljem Nešetom. Zajedno su bili još od djetinjstva. Bili su srodne duše. Amir temperamentan, Nešet miran. Nekako su se nadopunjavali. Zajedno su i poginuli. Amira nisu puno interesovali izlasci u Srnicama. Ovdje je rijetko izlazio na igranke i sjela. Uvijek je bilo po mome nagovoru. Čak i muzika koju je slušao bila je različita od muzike koju su slušali mladi, sredine u kojoj je odrastao. Volio je televiziju, najčešće je gledao MTV i filmove. Odatle i njegovo interesovanje za engleski jezik koji je bio dobro savladao. A onda sam ga izgubio. Izgubio sam brata i prijatelja. Amira više nema. Ostali su bol i tuga i sjećanja.

1974. Kadira i Omer Mujanović dobili su svoje prvo dijete, sina kome su dali ime koje se u ovom dijelu Bosne često nadijeva muškoj djeci, Nešet. Nešet je odrastao u živopisnom krajoliku sela Srnice, u miru prirode koji kao da je Božjom rukom dotaknut. Okružen pažnjom i roditeljskom ljubavlju, tu je osjetio prve radosti življenja, predajući se razdraganom djetinstvu, igrama u prostranstvu ljepote prirode, gdje je dječja mašta pokretar svijeta, planete, svega lijepog što se od života očekuje. Radosti dječje igre dijelio je sa svojim vršnjacima, ali i sa mlađim bratom Ahmetom. U toku osnovnog školovanja u Srnicama, kod Nešeta se javlja ljubav prema sportu, naročito prema fudbalu. Kad ispuni svoje školske obaveze, u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bude uvijek odličan đak, Nešet sa vršnjacima dijeli fudbalski megdan, bivajući uvijek za jedan dribling bolji od ostalih. Ono po čemu svi pamte Nešeta, i u Srnicama i u njegovom sada tragedijom obhrvanom porodičnom domu, je načitanost. Nešet se, kažu, nije odvajao od knjige. Predmet njegovog interesovanja bilo je sve, od književnosti do tehnike. Još kao malog, stariji su ga često pitali za mišljenje, znajući da od njega imaju šta čuti. Nešetovo intelektualno izdvajanje iz sredine odredilo je njegovu ambiciju da stekne visoko obrazovanje i da se, kako je odlučio, posvjeti kompjuterima i ekonomiji. Upisao je gimnaziju u Tuzli 1992. godine. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Nešet je bio treći razred gimnazije. Završio ga je u maju kada je počela četnička agresija na Tuzlu. Bez razmišljanja uključuje se u redove branilaca Bosne i Hercegovine i u 4. bataljonu 217. brigade prolazi sva teža ratišta u zoni odgovornosti drugog korpusa. Četvrti razred gimnazije polaganjem ispita završava 1993. U toku 1994. Nešet zbog obaveza u odbrani domovine pauzira, a krajem iste godine upisuje ekonomski fakultet u Tuzli za školsku 94. 95. Brigada u kojoj se Nešet dokazao kao požrtvovan borac imala je razumijevanja za njegov fakultet i starješine su dopustile da mjesec dana provodi u brigadi, a mjesec na studiju. Taman kada su trebali početi prvi ispiti na ekonomskom fakultetu, čije polaganje je Nešet s nestrpljenjem očekivao, tragičan usud stavio je tačku na sve ono što je od života očekivao, na sve ono na što je kao ljudsko biće imao pravo. Htio je da živi i bude za korak bolji od stvarnosti. 25. maja izašao je na kapiju sa svojim nerazdvojnim drugom iz Srnica, sa kojim je stanovao u Tuzli. Izašli su da udahnu radost mladosti i proljeća. Tekst napisala Sabina Dragović.

Krhko, zeleno oko djevojče, duge plave kose, sa zlatnim pjegama na licu. Tinejdžerka kakvu ste mogli sresti bulevarom, avenijom, Fejićevom ili magdje na drugoj ulici ovosvjetskih gradova. Ali mi smo je sreli na drugom mjestu i u jednom drugom vremenu, ratnom, i oduševila nas je mladost i zrelost koja u istom trenu zrače iz nje. Zove se Razija, a svi koji su je poznavali zvali su je Razom. Prezime Djedović. Imala je samo 20 godina. Suviše malo da bi se s obje noge zakoračila u život, ali ona je sa nepunih 20 zakoračila u život i u smrt. Rođena je 12. jula 1975. godine u najdražem joj Gradačcu, a živjela je u Jelovče selu, selu pored Gradačca. Tu odrasla, tu je željela i da ostane, sa majkom Taibom, ocem Ekremom, bratom Suadom i nenom Fatijom. Predamnom je bio težak zadatak. Trebalo je razgovarati sa majkom Razinom o njoj, njenom životu i svemu ostalom. Kako razgovarati o njenoj poginuloj kćerki, a ne povrijediti je? Bilo mi je stalno na pameti. Nakon što sam pokucala, malo mi je laknulo kada se na vratima pojavila žena srednjih godina, ljubazno me pozivajući da uđem. Unutrašnjost kuće bila je jednostavna, a ipak lijepa. Na jednom zidu visila je slika Kabe, zelena zastavica sa mjesecom i zvijezdom i arapskim slovima ispisano Allahu Ekber. Na ekserčiću je bilo okačeno nekoliko tespiha. Za susjedni zid pričvršćena drvena polica, a na njoj Kur'an i islamska literatura. Složena seđada u ćošku stavljala je tačku na ukupan utisak kada je riječ o pravoj bosansko-muslimanskoj kući. S lakoćom sa kojom je pričala o svojoj kćerci, 40-godišnja Taiba Djedović, mene je zadivila. Moja Razija je uvijek bila hajrli dijete. Nikada nisam imala problema s njom. Bila je divna, beskrajno dobra, mila. Draga do smrti, takva je i danas u meni. Znala je odsanjati nedosanjane snove. Znala je često leći mi na krilo i tako ležati, šutiti. Progovara kroz suze majka Taiba, dok se prisjeća svoje Raze, njene mladosti, hrabrosti, ljepote, upornosti. Pričajući o svojoj Razi, srknula je gutlje kahve iz filđana, a to je radila sporo, jer je željela da što duže ostanemo. Da pričamo, riječi su prazne ako su same, ako šute samo u njoj. Kao mala uvijek je trčala, nije se smirivala na jednom mjestu. Vođena dječjim nestašlucima, padanjem i smijanjem, bila je omiljena u krugu svojih prijateljica sa kojima se do tada i sve do preseljenja u Tuzlu družila. Tako, godina za godinom, dođe vrijeme škole. Četvrti razred osnovne završila je u našem selu, a od četvrtog do osmog u susjednom selu gdje je između ostalih upoznala Almasu, drugaricu sa kojom se poslije toga najviše družila i sa kojom se po završetku osnovne škole upisala u srednju tekstilnu u gradu. Škola zbog koje je svaki dan autobusom dolazila i vraćala se trajala je 3 godine. Međutim, krajem drugog razreda, Bosna i Hercegovina kao i grad Gradačac napadnuti su od srbočetničkog agresora. Prekinuta su druženja, zatvorile učionice, umukla školska zvona. Nekuda svi su se razbježali. Neko je inostranstvo, neko je ostao na slobodnim teritorijama, a ona je ostala tu gdje je htjela da bude. Ostala je dijete Bosne. Kako je život krenuo drugim tokom, tako se i omladina u Jelovče selu skupljala po određenim mjestima. Sjedili su, pričali i pjevali do kasno u noć. Otac joj je bio ozbiljan i bojala ga se. Rijetko je kada smjela pitati za izlazak. To je činio brat umjesto nje. Znate, imamo puno zemlje. Moja Raza je voljela da radi, da se bavi poljoprivredom, ali školu nije napuštala. Završila je i 4. razred. Završivši školu, dobila je ponudu da radi kao učiteljica na selu, ali ona je htjela dalje, više od ostalih. Znala je da može i željela je to dokazati. Upisala se na fakultet u Tuzli bez obzira što je rat trajao. Tu je upoznala svoju sugrađanku Nidžaru i Bruj Bebu. Sa njom je skupa i stanovala. Bila je studentica Filozofskog fakulteta odsjeka biologija i hemija. Radovala se svom bijelom mantilu, vježbama iz botanike i hemije i stanu u kojem je bila svoj gazda, jer joj je to bilo prvo odvajanje od roditelja. Ipak svakog vikenda vraćala se kući.

Ovo je Ram slike. Priča o Razi, studentici Filozofskog fakulteta u Tuzli. A slika? Slika je duša. Dušu je teško opričati. A moramo. Kratko. Vrijeme je teško i opasno. Svakim svojim titranjem potvrđuje riječ, jer kako bismo drugačije vjerovali. Bila je vjernik. Bitno je usaditi temelj kojim će čvrsto stasati stablo vjere. Stalno je spominjala kako najviše voli sabah i akšam namaz. Nije izlazila u grad, nije se snalazila, niti je šta vuklo da izlazi. Sve je ovo bilo strano za nju, pa čak s vremena na vrijeme i nepoželjno. Samo je sanjala petak, kraj sedmice, da sjedne u autobus i da ode tamo gdje pripada, gdje je svi čekaju. Otac, mati, brat, nana. Stanujući u Tuzli promijenila je i drugi stan u centru grada. A što je najvažnije, ima i telefon. Znala je satima pričati telefonski i uvijek kada bi zazvonio, trčala bi da podigne slušalicu, prva da se javi. Preselivši se u ovaj drugi stan, Razija se s vremenom počela malo i privikavati na grad Tuzlu, njegove ljude. Počela je pomalo izlaziti. Tog kobnog, 25. maja, majska noć je mamila mlade. Tu pred kapijom, u noćima toplim za razgovor duše, stajali su okrenuti leđima, bočno, pravo, iza, ispred, grupe, grupice mladih. Nisu se radovali posebno ni jednom izlasku, pa ni ovom. Rat je. Važno je obilježiti majsku noć, družiti se. I odjednom kao razbjesnjeli meteor koji ne zna za milost. Život je uzeo Raziju. Nestala je. A ja kažem, i kad bude zatomljen žar koji je održavala djevojka Raza, žar vjere i čestitosti koji je na dušu vezala, on sigurno jednog dana mora postati plamen. To je amanet koji ni njeni roditelji, ni brat, ni nana, ni svi njeni prijatelji i prijateljice nikada ne smiju zaboraviti. Neka joj je rahmet. U ovoj maloj državi, mnogo manjoj od narastajućih ozonskih rupa, grupa djece je osuđena da oduži vlastiti dug lematizmu. I tako se majka zemlja sa rođenom djecom hrani, mnoge od njih ne dohrani, a sahrani. Enisa Žunić.

Šemsa Hasečić, 20 godina. Bila je dobro dijete. Šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila. Al Bog je uzeo. Ove riječi i majčine suze premalo su da i neko kome je pisanje poziv napiše priču o djevojci koja je tek otkrivena.

skrivala život. Plašim se ovog pisanja. Dugo, predugo sam ga odgađao. Strah. Ipak piše. Šemsa Hasičić, rođena 14. maja 1975. u Zelenji Donjoj, Gradačac. Osnovnu školu završila je u svome rodnom selu, a srednju tekstilno-tehničku u Gradačcu. Bila je student Filozofskog fakulteta u Tuzli. Iz ove kratke biografije krije se djevojčica prerano odrasla, onako kako odrastaju djevojčice u ovom kraju. Ukradena od svoje lutke i snova, rano. Život na selu ne trpi odlaganja. Njiva, kuća traži ruke, mnogo ruku. Jer stići se mora, posao ne čeka. Ovdje male curice kuhaju pite, a kažu da je to ispit života. Možda. Šemsa je bila dobar učenik, uvijek. Iako škola u Gradačcu nije kao druge škole. Ovdje se u školu ide između dva granatiranja. Ovdje se uči brzo. Nikad ne znaš koliko traje mir. Odlazak u Tuzlu bio je ostvarenje snova. Student. Novi prijatelj. Život je drugačiji od onoga juče, a ipak isti. Ljudi ostaju isti. Ono što nose od kuće je biljeg. Dobar ili loš. Ali uvijek tvoj. Šemsa je imala onu dušu koju samo vrijeme i životu u ovom kraju poklanjaju. Život nije lagan, ali je lijep. Tako je živjela i u Tuzli. Učenje, druženja sa Razijom, Almasom, Jasminom. Kao i kod kuće. A vikend kući treba pomoći. 25. maj. Četvrtak. Sutra će Šemsa možda kući. Danas treba izaći na čaršiju. Toliko od toga treba vidjeti. Sutra će komšinice doći da pitaju šta ima u Tuzli. Treba vidjeti da bi se pričalo. Njih četiri uvijek zajedno. U Gradačcu, kod kuće, u Tuzli. Noćas pred kapiju. Tamo su svi sa fakulteta. Ne znam šta su pričale tih posljednjih minuta. Ne znam da li su se smijali. Jesu, sigurno. Pa one imaju samo 20 godina. I čitav život je pred njima. Koliko generacija mladih posanaca se danas rađa, a prva slova će učiti od Šemse. Život je lijep. Ovdje je lijepo. Koliko mladih ljudi večeras šeta čaršijom. Život je lijep. Ovdje ti se ništa ružno ne može dogoditi. Rat je ostavila za sobom, kod kuće, sutra će dolje, pucat će, ali zna ona već gdje padaju. Više se ne boji. Ovdje je tako lijepo. Puno života. I ovdje je kraj priče. Ovdje je kraj svega. Ovdje počinju majčine suze. Ova priča će možda jedina biti bez fotografije. Malo ih ima, a majka se ne može odvojiti od njih. Ovo je moja Šemsa. Nema puno toga. Nije se to kod nas puno slikalo. Zato ti kad čitaš zamisli lijepu mladu Bosanku. Bila je dobro dijete, šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila, al Bog je uzeo. Tekst napisao Ernest Hadžimuhamedović.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Na području Tuzlanskog kantona 25. maj proglašen je danom žalosti u znak sjećanja na ubijenu tuzlansku mladost i masakr koji se dogodio 25. maja 1995. godine. I mi smo u našem redovnom terminu informativnog programa Radio Gradačca u povodu dana žalosti i ovog događaja imali specijalni program. U nastavku ćemo od 17 sati čuti aktuelne najnovije dnevne vijesti u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. No prije toga i obavještenje koje nam dolazi iz vodovoda Vrelo. Obavještavamo građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo, Mionica, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka, dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća, na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora i danas na slobodi.
4: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli, bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
5: Ćeš ti, eto ja ću kaj malo izaći tu, da imam curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto oni se našli, granata je pala i bila i nju i njeg. Šemsa Hasičić iz Gradačca.
4: Nedžiba Memić, majka ubijene Edise Memić.
6: Ja sam je zvela u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti. Ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji. Prva.
4: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
7: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
4: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
8: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni, nek dobro upamti sudije. Odgovarat će neko za ovo što je voliko godina odugovlačio kapiju.
4: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
9: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
4: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
10: Ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu.
4: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
11: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji. Ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini.
4: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
12: Neko ko je znao da se stotine mladih ljudi okupljaju na jednom mjestu i spalio je granatu kako bi ubio nevine mlade ljude.
4: Jasmin Imamović, zastupnik SDP-a u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
13: Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od kriva, pravosnažno dokazani krivac.
4: Nermi Nikšić, premijer federacije.
14: Na ovakvim mjestima trebamo se podsjećati da ni za kakvu ideologiju gubitak jednog ljudskog života nije vrijedan.
4: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Bradini kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od 88 koliko ih je tu živjelo. Za taj zločin terete se pripadnici armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esad Ramić i ostali, još niko nije pravosnažno osuđen.
3: 47 penzionera rudnika Mrkog uglja Zenica na čekanju, koji su pravo na penziju ostvarili prije više od godinu dana, odustali

0: Odustali su od za danas najavljenog štrajka glađu, nakon što su od predsjednika sindikata rudara Federacije Sinana Husića dobili uvjeravanje da će vlada Federacije danas uplatiti obećana 2 miliona maraka, rudari su najavili naredno okupljanje za 7 dana.
1: Prva grupa od 27 rudara ogorčena je zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godinama ponavlja. No i tako odgodili su štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata radnika rudnika u Federaciji, Sinanom Husićem. Predstavnik ove grupe, bivši rudar Semir Čajlaković.
2: Odavde nećemo izaći, jedino da izađemo danas na noslema nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
1: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojem su izloženi ne može se opisati, kaže ovaj bivši rudar.
3: Ne može se raditi na crveno, ne može se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid. Znači radio sam čita svoj život u rudniku. I mi smo osobe.
1: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, ova sredstva nisu u proteklom periodu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara koji su penzionisani. Među njima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
4: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu koju su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekam. Ali ako se ovo ne riješi brzo, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
1: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima je neupitna, kaže predsjednik sindikata rudnika Nedžad Duraković.
5: Do sad smo imali situaciju da su ta sredstva bila prisutna negdje u pićama, nisu bila operativna. Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači, danas, eventualno sutra operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne.
1: Zenički rudnik zbog milijunskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedostatna za sve troškove. Još uvijek nije donesen zakon o zatvaranju zeničkog rudnika. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Otkazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH na kojoj se trebalo razgovarati o pravima radnika i novom općem kolektivnom ugovoru. Više od godinu dana traju pregovori 3 socijalna partnera o izmjenama zakona o radu i novom općem kolektivnom ugovoru jer je ranije prestao važiti 2017.
6: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
7: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
6: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
8: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze doprinose do 300 maraka.
9: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto ti

0: kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadin Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
2: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriteriji akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović, nakon što mu nije dozvoljeno da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
4: Saslušanje je rezultat odluke od 7. aprila ove godine kojom je pokrenuta istraga o načinima, kriterijima i kontroli akreditacije visokoškolskih ustanova. U fokusu parlamentaraca su sistemski propusti u nadzoru nad privatnim fakultetima s posebnim naglaskom na rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli. Nakon optužbi za sistemske propuste i izdavanje sumnjivih diploma na pojedinim privatnim fakultetima, pred parlamentarce je stao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Enes Hašić, koji je poručio da institucija radi po zakonu, ali da sistem ima jasna ograničenja.
5: Mi ovdje imamo 12 subjekata koje taj isti zakon definira, oni su nadležne obrazovne vlasti. Agencija nije, agencija jedna koordinirajuća institucija, naravno definirana i zakonom u dva člana 48 i 49, kao samostalna upravna organizacija. Znači, samostalna upravna organizacija čiji je zadatak da se bavi pitanjima razvoja na način da daje mišljenja, preporuke.
4: Ipak podaci s terena pokazuju da se mreža visokoškolskih ustanova u proteklim godinama znatno transformirala. Hašić je iznio konkretne podatke o gašenju fakulteta koji nisu zadovoljili standarde kvaliteta.
5: Da je u jednom trenutku, prije 5 godina kad sam došao od direktora agencije, bilo ih je 53 visokoškolske ustanove, sad smo spali nekih 38 i mislim da je trend zasigurno još u procesu.
4: U nastavku sjednice Komisije za borbu protiv korupcije BiH izbila je oštra rasprava jer se umjesto VD rektorice Tuzlanskog univerziteta Kalos Anke Bulatović pojavio advokat Mirne Sajanović. Komisija insistirala na njenom ličnom prisustvu, posebno jer je sama tražila saslušanje, pa je odbijanje svjedočenja preko posrednika preraslo u verbalni sukob.
6: Konstatujem da uvažena rektorica nije sadazvala pozivu parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa. Zbogledajte kolege da na ovaj način završimo javno saslušanje, vidimo se drugog juna. Hvala.
7: Ja nisam dobio riječ. Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, nećete još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
4: Podsjećamo, u prvoj fazi ovog procesa saslušani su istraživački novinari koji su otkrili detalje o izdavanju sumnjivih diploma. Današnje saslušanje tek je dio parlamentarne istrage koja bi trebala ogoliti sistemske propuste u obrazovnom sistemu. Ključno pitanje ostaje hoće li preispitivanje odgovornosti nadležnih institucija konačno zaustaviti rad fakulteta koji izdaju sumnjive diplome. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava.
8: Potpisnici memoranduma potvrdili su nedvosmislenu opredjeljenost očuvanju teritorijalnog integriteta

0: integriteta, suvereniteta, političke neovisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine kao isključivih ustavnih prerogativa države Bosne i Hercegovine. O najvažnijim pitanjima obuhvaćenim ovim dokumentom govorio je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvistić.
1: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji će štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine o kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno naš stav smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
0: U vremenu sve snažnijih nasrtaja na suverenitet Bosne i Hercegovine, koliko god puta stavovi iz danas predstavljenog memoranduma probosanskih stranaka bili ponavljani, malo je, kaže zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
2: Naravno da nije ovo urađeno radi Narodne skupštine Republike Srpske i ovoga što se tamo dešava, ali da, jeste poruka i Narodnoj skupštini, jeste poruka i javnosti u Bosni i Hercegovini, jeste poruka svim političkim akterima i jeste poruka međunarodnoj zajednici. Da ovaj dokument podržava tri puta više zastupnika nego koji podržavaju neke politike blokade u ovom parlamentu.
0: Jedna od tačaka odnosi se na vanjsko-političke ciljeve Bosne i Hercegovine, odnosno integracije u Evropsku uniju i NATO. Zastupnik Sudin Mehmedović.
3: Memorandum je iznad stavova političkih stranaka. On je zapravo odgovor na zabrinutost građana koji svakodnevno izražavaju prema nama zabrinutost zašto bosanski politički faktor nema odgovor i nema jasno izražen stav na sve ove dezintegrirajuće politike koje su, nažalost, zahvatile Bosnu i njeno okruženje.
0: Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti, ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Raspravu su obilježili žestoka rasprava, izbacivanje šefa kluba zastupnika liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića iz skupštinske sale. Detaljnije Radmila Grubiša.
5: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlaštenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
6: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
5: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
7: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
5: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
8: Znači, od 1997. savjet bezbjednosti

0: Jednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
1: Kažemo još da je na početku rasprave o predlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine.
2: Strani diplomati koriste ono što im je omogućio izostanak pravog političkog života i odlučivanja u Bosni i Hercegovini, a to je da se miješaju unutrašnje poslove ove zemlje, naročito zbog činjenice da se ni sama Bosna i Hercegovina ne miješa u svoje unutrašnje poslove, kaže za Federalni radio politički analitičar Žarko Puhovski. S njim je razgovarao Ibrahim Sofić.
3: Strani diplomate u Bosni i Hercegovini sve češće imaju manir, tako da kažemo, pomalo neugodan za lokalnu javnost, ali političare. Objave istupe ili kad su otišli ili nametnu odredbe ili odluke po odlasku. Kako na to gledate?
4: Na to gledam prije svega u kontekstu prakse koju su se strani diplomati zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini dopustili uz veliku podršku svih vodećih političara i političarke u Bosni i Hercegovini, a to je da oni u javnim istupima, intervjuima i govorima, predavanjima odozgo izvana, a opet s autoritetom, nekakvim ocjenjuju situaciju u Bosni i Hercegovini. I onda bi bošnjačka strana se veselila kad bi njih podržali, hrvatska kad bi ona dobila podršku, srpska s treće strane. Svi su dakle se pozivali na te diplomate i diplomatkinje kad su im dobro došli, a kad im se ne sviđa što su rekli, onda su ih, eto, na neki način vodili sumnju, obično prazno miješanje unutrašnje poslove. I zato, nažalost, svi ti diplomati koriste ono što im je izostanak političkog pravog odlučivanja, to je bit političkog života, u Bosni i Hercegovini omogućio. To očito je da je Michael Murphy se naknadno sjetio nekih stvari, da ih je onda Izetbegović demantirao, da se na Izetbegovića okomio najveći dio glasova iz same bošnjačke zajednice jer se radi o unutrašnjim sukobima. Ja ne mogu znati, nitko od nas ne može znati što je bilo.
3: Gospodine Puhovski, koji bi mogao biti poriv za objavu takvu, naročito kada se nešto eventualno desilo prije 4 godine?
4: Ali to su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Ono što se može kao pozadina, po mojim sudu, pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo. I to je, ja mislim, jedan znak da gospodin Murphy valjda računa da će imati neku funkciju, neki udio i u novoj administraciji.
3: Gospodine Puhovski, da li i zašto međunarodna zajednica ima dvostruke standarde kada je riječ o Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama, poput Srbije, recimo vladavini prava, ili Ukrajine kada je riječ o približavanju Europskoj uniji?
4: To da bi se Ukrajina približila Europskoj uniji je moguće samo vojno. Ukrajina je sigurno spremna da bude članica NATO-a, je danas vjerojatno prva vojna sila u Europi, ali ona 10 godina zaostaje za standardima Europske unije, od materijalnih, komunikacijskih do vladavine prava, borbe protiv korupcije i tako dalje, o tom nema govora. Tu se može raditi nekim utješnim nagradama, ali nema ozbiljnog pristupa Europske unije. Srbija je potpuno u situaciji da su zaleđeni njezini odnosi, a Bosna i Hercegovina ima stalno privilegije jer su stalno produživali rokove, čekali su da se velika neka trojka u Bosni i Hercegovini nešto dogovori pa da pošalje neki papir sa 3 potpisa u Brisel. Najmanje 5 puta zadnje 2 godine.
3: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u zamahu i možemo sigurno očekivati još ovakvih, da kažemo, bombastičnih političkih situacija. Koliko to može utjecati na ishod oktobarskih izbora?
4: Bojim se da nikakvih promjena, da ništa neće biti, da ništa neće utjecati na ishode izbora, da će opet biti takva situacija da će zabrati više manje isto vodstvo iz svake od etničkih skupina koje imaju poziciju konstitutivnih naroda, a poslije će se gunđati da im se situacija ne sviđa. To je, nažalost, nešto što vidimo već 20 godina.
5: Svijet.
2: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi 10 bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenika, više od 40 ih je ranjeno.

0: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
1: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
0: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
0: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobinsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
3: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
0: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori sa Iranom nastavljaju uredno i konstruktivno, te da odnos s tom zemljom postaje profesionalni i produktivni. Državni sekretar Marco Rubio kazao je da bi uskoro moglo biti rezultata pregovora, dok je Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio da je većina stvari dogovorena.
5: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo na stolu ono za što mislim da je prilično solidan dogovor u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to moći izvesti.
6: Većina tema na pregovaračkom stolu je dogovorena, to je istina. Međutim, još se ne može potvrditi da će konačni sporazum biti potpisan. Nijedna strana ne može iznijeti tu tvrdnju u ovoj fazi. Još nema konkretnih detalja o tome kako će se upravljati Hormuzskim moreuzom. To će u konačnici ovisiti o zemljama koje izlaze na moreuz. Ostajemo u stalnoj komunikaciji s njima i imamo strategiju koja će pomoći omogućavanju sigurnosti i stabilnosti u plovnom putu i oko njega.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka. Dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
8: FM 98.3 radio Gradačac.

17 sati 37 minuta, ovo je popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Danas je dan žalosti na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona 2016. godine proglasila je 25. maj danom žalosti na području našeg kantona u znak sjećanja na 71 ubijenu osobu na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. godine. Mi smo naš program prilagodili danu žalosti i imali ste priliku slušati i neke od informacija, ali i sjećanja na ubijenu mladost. Također, to ćemo nastaviti i u nastavku ovoga programa, ali nastavljamo i sa našim redovnim rubrikama i obavještenjima, pa između ostalog evo, prenosimo i obavještenje iz vodovoda Vrelo. Naime, obavještavaju građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravili kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo, Mionica, Gradačica.

Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle na Kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu prekinut je 71 mladi život, ranjeno preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. Za ovaj tragičan događaj odgovarao je general Vojske RS-a Novak Đukić, tadašnji komandant taktičke grupe Ozren, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen zbog naređivanja granatiranja Tuzle. Presudom iz 2009. godine izrečena mu je kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin počinjen na civilnim stanovništvu. Ipak 2014. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je zbog pogrešne primjene pravnog okvira ukinuo ovu presudu, nakon čega je kazna smanjena na 20 godina. U međuvremenu, Đukić je napustio Bosnu i Hercegovinu i otišao u Srbiju, navodno radi liječenja, gdje se i danas nalazi na slobodi. Sud Bosne i Hercegovine je iste godine izdao međunarodnu potjernicu za Đukićem, no Srbija ga nije izručila sa obrazloženjem da kao njihov državljanin ne podliježe ekstradiciji.

Napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj napad za posljedicu imao je smrt, teške tjelesne ozljede ili teško narušavanje zdravlja ljudi i napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo u vezi sa članom 180 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, individualna krivična odgovornost. Sud Bosne i Hercegovine je 12. juna 2009. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Novak Đukić proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina. Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 11. aprila 2014. godine preinačava se presuda iz 2009. godine u pogledu primjene krivičnog zakona na način da se djelo za koje je optuženi Novak Đukić oglašen krivim pravno kvalifikuje kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije, te u pogledu odluke o kazni, tako da se optuženi na osnovu navedenog zakonskog propisa te članova 38 i 41 Krivičnog zakona SFR Jugoslavije osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Nakon ove preinake presude, branilac Đukića je nekoliko dana kasnije obavijestio sud Bosne i Hercegovine da se osuđeni nalazi na liječenju u Srbiji, nakon čega je u oktobru iste godine za Đukićem raspisana potjernica jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne. Ratni zločinac Novak Đukić nije dostupan bosansko-hercegovačkim vlastima kako bi izdržao kaznu predviđenu presudom suda Bosne i Hercegovine, te se isti nalazi na teritoriji Srbije.

Kapija, 25. maj 1995. 71 osoba ubijena na Kapiji, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih. Od 1995. godine, 25. maj, koji je svojevremeno slavljen kao Dan mladosti, postao je najteži dan u istoriji Tuzle. Tog dana na Kapiji život je izgubila 71 osoba, čiji je prosjek godina bio 23, a ranjeno ih preko 170. Uspomenu na ubijenu mladost čuva Memorijalni centar Kapija. Povodom 25. maja, dana prekinute mladosti, u Tuzli je 22. maja 2020. godine otvoren Memorijalni centar Kapija. Prisutnima su se obratili predsjednik udruženja 25. maj Tuzla Edin Hurić, predsjednik udruženja roditelja djece koja su tog dana izgubila svoje živote, Šemsudin Alagić, zatim autor izložbe Senad Begović ispred Centra za kulturu Tuzla, a tadašnji gradonačelnik grada Tuzle Jasmin Imamović proglasio je Memorijalni centar Kapija otvorenim. Memorijalni centar je svojevrstan arhiv o ratnom zločinu i zločincima, videozapisima i prilozima snimljenim na dan tragedije 25. maja 1995. godine. Osim fotografija 71 žrtve, centar sadrži lične stvari ovih nevino ubijenih mladih ljudi i djece, poput njihovih pehara i medalja, satova, kajševa, narukvica, omiljene igračke. Najmlađa žrtva zločina na Kapi bio je 2,5-godišnji dječak Sandro Kalesić. Za njegovu majku Irenu Mujačić postojanje Memorijalnog centra Kapija od velikog je značaja kako bi se čuvalo sjećanje na stradane u ovom zločinu. Ovaj memorialni centar je vječni svjedok svega onoga što se dogodilo 25. maja 1995. godine na Kapiji. Na najbolji mogući način svi zainteresovani prilikom posjete ovom mjestu mogu vidjeti istinu o onome što se dogodilo tog tragičnog dana, kaže Mujačić, dodajući da ujedno saznavanjem istine odbacujemo špekulacije, minimiziranje i priče o podmetanju eksploziva na Kapiji. Dino Kalesić, Sandrov otac za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine BIRN, govori da je centar najbolji način da se čuva istina, iskaže poštovanje prema žrtvama, ali da bi bilo odlično da se poveže sa školama širom države, da učenici posjećuju muzej i da o ovom događaju, kako se ne bi nikome ponovio, nauče i mlade generacije. Memorijalni centar Kapija je odlična priča koja čuva od zaborava sve ono što se dogodilo kobne noći 25. maja 1995. godine u Tuzli. Kada već sam datum nije ušao u školske udžbenike, ovo je fantastična prilika da se novi naraštaji podsjećaju na zlo počinjeno od strane VRS-a, kazao je Kalesić za BIRN BiH.

Zahvaljujući arhitekti Emiru Salkiću, projektovan je enterijenč centra, istraživačka mreža Birni i fondacija Istina, Pravda, Pomirenja ustupile su svoju dokumentaciju o ovom nesretnom događaju, koja obuhvata lične podatke žrtava i videozapise sa suđenja Novaku Đukiću, optuženom za ovaj zločin koji je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora te prebjegao u Srbiju. Nažalost, ni dan danas nije izručen vlastima Bosne i Hercegovine niti je upućen na osluženje kazne. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla dala je svoj doprinos kako bi postavka bila dovršena i urađena na prikladan način. Centar za kulturu Tuzla, u čijem se sastavu nalazi i memorialni centar Kapija, prema Senadu Begoviću, autoru postavke, upotpunio je muzej dokumentima i ličnim predmetima stradalih, a puštene su u radi dvije web stranice, jedna koja pruža virtualni prikaz postavke i druga posvećena samo centru. Članovi porodica ubijenih su nam ustupili lične predmete koji su sastavni dio postavke. Nedavno smo, osim virtualne postavke koju je moguće pogledati na internetu, napravili i web stranicu posvećenu memorialnom centru. Ona sadrži novinske članke štampe koja je pisala o 25. maju od samog masakra pa nadalje. Tu su još i originalni sudski dokumenti sa Đukićevog suđenja, kao i izvještaj stranih medija na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, govori za Birn BiH Senad Begović, autor postavke o memorialnom centru Kapija. Cilj izgradnje ovog spomen doma jeste njegovanje sjećanja na žrtve zločina, borbu protiv zaborava i protiv onih koji istinu o Kapiji negiraju i osporavaju. U memorialnom centru Kapija, koji je otvoren svakog radnog dana, a i vikendom po potrebi, predstavljeni su izvorni dokumenti i građa koja je nastajala neposredno nakon masakra na Kapiji, paneli s isješcima iz dnevne štampe, izvještaji komisija osoba koje su radile na dan tragedije i poslije, portreti stradalih osoba i drugi dokumenti. Ovo je svojevrsna borba istine protiv laži, koju je potrebno iznova i iznova spominjati, uvrstiti u obrazovni sistem i generalno ukupno istorijsko pamćenje, kao i njegovanje spomeničke kulture. Da se pamti, opominje i nikad ne zaboravi. Kapija, 25. maj 1995.

sam sa kćerkama poslanoj banji. Mlađa je odjednom kroz ogradu zoološkog vrta ugledala pauna sa repom raširenim u lepezu. Zastala je i začuđeno se zagledala, kao opčinjena. Čekajući da se moja djevojčica odvoji od mražaste ograde vrta sa životinjama, posmatrao sam tinejdžere kojih je oko podneva na banji mnogo. One su nosile jednobojne i šarene helanke, jakne od džinca, patike, kratke suknje i duboke cipele sa ravnim ili previsokim petama i debelim đonovima. Neke su imale duge, ravne ili kovrđave kose, a druge su pretkratko ošišane sa zavrnutim solufima ili dugim repovima. Opet su se u modu vratile košulje sa visokim kragnama, ponovo nešto strukirano i mini suknje. Baš kao što je bilo u proljeće moje mladosti. Oni su uglavnom u džinsu. Osim plavoga, nose i crni. I Adidas, Star, Reebok i ko zna kakve bijele i crne patike. Neki momci imaju dugu, u rep svezanu kosu. Drugima kosa leprša slobodno. Neki su opet kratko podšišani sa skoro izbrijanim potiljkom. Vidio sam i one koji su obrijali glavu, a zadržali solufe. Da bi izgledali starije i muževnije, nestrpljivi da porastu, puše cigarete. Svi smo tako propušili. U toku ovog rata, od dječaka i djevojčica, izrasli su do držanja za ruke, zagrljeni šetnji po slanoj banji i prvih poljubaca pored lederove fontane, ispred i iza kamenog stečka, koji simbolizira svih 1000 tuzlanskih godina. Sjetih se svojih bježanja iz škole, šetnji sa djevojkama, prvih poljubaca i ružne radoznalosti starijih, prestadoh zagledati. Među tim momcima sa papirim ispod nosa i djevojčicama u mini suknjama koje još uvijek čuvaju svoje barbike, dosta je djece mojih prijatelja i pravim se da ih ne poznam dok prolaze zagrljeni, zaneseni proljećem, sretni i sebi dovoljni.

Veče je imalo toplinu i miris ljeta. U gradu je vrvjelo. Ibrahim Ujezinović se 30 godina svakog četvrtka sastajao na korzu sa svojim srednjoškolskim i studentskim društvom. Rat je prekinuo njihovu lijepu naviku i

Odlučiše da nastavi u četvrtak 25. maja 1995. godine. Stari momci prvo večeraju, pa onda šetaju. Nekoliko puta prošli su preko malog trga na kapiji, iz kojega se kao prsti iz dlana granaju kratke ulice načičkane kafeima. Ovaj gradski dlan pretvorio se u najveće sastajalište tinejdžera. Tu se okupljaju golobradi mladići i njihove vršnjakinje, ispijaju Pepsi Cola i grickaju kokice. Najviše je onih koji su tek prošlog ili ovog proljeća počeli izlaziti. Na putu su da dječje simpatije zamijene za prave ljubavi. Ima do duše i onih koji su nešto ozbiljniji, jer već se zabavljaju ili su studenti. Lijepi, mladi i nasmijani, ovaj veseli trg smatraju svojim i ljubazno i domaćinski se izmiču i ustupaju prolaz vršnjacima svojih roditelja, koji ponekad moraju proći. Ibrahimu nije bilo teško da, koračajući malo pravo, malo bočno, zastaje i nastavlja ploviti rijekom šarenog mnoštva lijepih i nasmijanih lica, napredujući lagano prema jednoj od ulica koje vode parkiralištu. Ispred kafea, iz kojeg se orila pjesma Rednecksa, Cotton Eye Joe, okupili su se golobradi mladići i djevojčice sa jockey kapama okrenutim naopako. Lagano igrali i glasno i oduševljeno pjevali. Jedni drugima se smiješili. Ispred drugog su se čuli čarobni zvukovi pjesme Zombi. Djeca su razgovarala i zaneseno pjevala. Čuo se i glas Bon Jovija i djevojkama su sjale oči. Tamo gdje i njega naježio moćni glas Whitney Houston, vidio je poluzatvorene oči djevojaka. Pjevale su s njom i naslanjala se na ramena svojih mladića. Pjesma, smije, žamor, lijepa, lijepa lica, blistavi osmijesi, omamljujući mirisi ženskih parfema, šampona, oštrih losiona, vode i sapuna. Napokon je izašao iz šarenog buketa mladosti i zakoračio ulicu koja će ga odvesti na parkirališta, automobilu, kući i televizoru. Odjednom, bljesak.

sve što je samo tren prije u opštem žamoru muzike, smijeha i ljepote stajalo, sada u krvi leži. Diže se neki dim, poput uzburkane ugljene prašine, i širi u crnu maglu i zadah sprženog mesa. Zgorive tkanine, kose i vriska za pomaganje onih koji su vrištati mogli. Svi leže. Neki se pokušavaju pridići i onda padaju u lopu sobstvene krvi. Nekih odvojene noge, stopala, ruke, posvuda dijelovi tijela, patike, cipele i odjeća, konzerve kog Pepsi kole i kokice. I kose, duge kose odvojene od glave kao krvave perike. Kod jedne djevojke od lubanje odvojeno lice zajedno s kosom. U krvi, bez ruku i nogu, ležalo je, puzalo na stotine iskasapljene djece. Potrčao je po automobil i dovezao se u sam rub krvavog trga. Iz jezera krvi pridizale su se, pa onda klonule glave, podizale ruke, stotine ruku sa raširenim krvavim prstima. I vriska, plač, pomozite, pomozite. Među mrtvima je tražio još uvijek žive. Zgrabio jednog golobradog mladića, čije su se noge nekontrolisano klatile. Svezao mu kaišem krvave butine i odnio ga u auto. Potrčao je natrag, iz gomile izvukao izranjavanog policajca i dovukao ga do automobila. Uzeo je zatim lijepog mladića kojim su bile odsječene obje potkoljenice. Nigdje nije bilo njegovih stopala. Stavio ga je na oboreno sjedište pored sebe i urnuo prema klinici. Kolobradi mladić sa zadnjeg sjedišta je ponavljao: Čiko, požuri! Požurite, molim vas! Iskrvarit ćemo! Umrijet ćemo! Policajac je stenjao i čvrsto držao ruku na stomaku iz kojeg su kipjela crijeva. A mladić na prednjem sjedištu je samo šutio i gledao u prazno.

uletio je u kliniku među prvima. Predao djecu doktorima i potrčao natrag. Više automobilom nije mogao izaći. U krug klinike utjecala je nepregledan kolona vozila iz kojih je curila krv. Pritrčavao im je i unosio nosila u bolnicu, a kada je nestalo nosila, unosili su ih u dekama. Neke su odmah spuštali u široki hol i prekrivali bijelim plahtama. Doktori i sestre utrčavali su u bolnicu, usput se skidali i govorili: "Mjesta, mjesta, sklonite se, ja sam doktor, mjesta." Neke doktorice su odmah na ulazu padale u nesvijest. Ostali su u trenutku gubili boju, postajali mokri, bijeli i ukočeni, išli dalje. Operacione sale nisu mogle odjednom primiti sve. Ranjena djeca su to osjetila. "Doktore, uzmite mene. Iskrvarit ću. Umirem. Doktore, uzmite mene." Govorili su i pružali ruke oni koji su mogli govoriti i oni koji su imali ruke. Jedan mladić je na krilu držao izranjavanu djevojku. Govorio joj da se ne boji, da ne pravi paniku. A onda: "Doktore, uzmite moju djevojku. Ona umire, doktore." A on je uzimao jedno po jedno, jer nije mogao sve. Svaki put sa strahom da je možda odabrao dijete koje neće uspjeti spasiti, a da će možda umrijeti ono koje je mogao spasiti. Jedna žena nije dala da joj uzmu bebu i stavi je pod bijelu plahtu. "Ne, moj sin, moja beba je živa. On ne može biti mrtav, bježite od mene." Nosili su ih sa hodnika u operacione sale na različite spratove. I onda je nastao tajac. Nisu više pristizala vozila sa ranjenima i onima za koje se moglo pretpostaviti da su ipak živi. Samo su dolazili kamioni potpuno raznesenih djevojaka i mladića i skretali pravo prema mrtvačnici. Nije se više čula sirena hitne pomoći, škripa kočnica. Samo se čuo jecaj. Tihi jecaj čitave mase izbezumljenih ljudi. To su roditelji. Dijete je bilo pred kapijom. Da li u operacionoj sali ili pod bijelom plahtom ili među onima koji su iznosili mrtve iz kamiona. Na desetine mladića i djevojaka, djece, ležali su na bijelom bolničkom mermeru. Samo vidiš patike. Adidas, Reebok, Nike, kojima su se ovog proljeća djetinje radovali. I bijele plahte, i krv ispod i pored mrtvih tijela, izgrčena lica roditelja. Možda je lakše ranjen, samo da preživi. Ona možda uopšte nije bila tu. "Javit će se moja djevojčica. Telefoni su nijemi, linije zagušene, kako se mogla javiti?" "Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Ne, moje dijete ne može biti mrtvo.

Vidio je kako prema grupi mrtvih nose mladića koji je sjedio na prednjem sjedištu njegovog automobila.

banju osvjetljavaju nisko postavljeni reflektori. Vidi se Lederova fontana i njihova livada. Na kamenom stečku sjediljka. Karadžićevi Srbi, ubica ove djece sa Ozrne i Majevice, ne mogu nas vidjeti. Pokušavamo ih zavarati tajnošću i vremenom sahrane kako bismo izbjegli novi masakr. Oni vole ubijati ljude koji se okupili sa danima svoje mrtve. Juče smo pobijenu djecu čitav dan sahranjivali i oni su nas čitav dan granatirali. Gađali su komemorativni centar. Ranili još troje i ubili još jednog čovjeka.

osjećaju se ni životinje u obližnjem zološkom vrtu. U dva sata, poslije ponoći, počeli su dovoziti njihova mrtva tijela. Kolona ljudi prenosila ih je iz ruku u ruke. Pod svjetlošću reflektora, dlanovi i prsti su se bjelasili i vrtjeli kao jata riba uhvaćena u zamku ribarske lampe. Tabuti i kovčezi su letjeli nošeni svjetlima i obasjani rukama prema njihovoj livadi, na kojoj su do jučer tako često sjedili i gitare svirali. Neke smo sahranili jučer, neke ćemo sutra. U toku ove noći i zore zemlji ćemo predati 48 vladi beživotnih tijela. Spustili smo ih pored 48 iskopanih raka. Zelenilo i cvjetno šarenilo ove livade znale su zemljom prošarati krtice, praveći okrugle hrpice i sitnjene crnice. Sada su to ogromne, tek iskopane tamne gomile kojima ćemo prekriti tijela djevojčica. Ubili su 25 djevojčica i djevojaka i 45 mladića, uglavnom kolobradih, među njima i 4 male djece. Ko zna koliko će ih još pomoći? Da li je to moguće? Toliko djece su naprosto pobili. Poubijali nam malu raj. U 3:30 izvršili smo posljednje provjere i još jednom se pripremili za susret sa njihovim roditeljima i braćom i sestrama. Oni čije sestre i braća nisu tu u tabutima i kovčezima ili na klinici sa vještačkim plućima, jednom nogom s njima, a drugom još uvijek među živima. Jer uveče 25. maja 1995. neki očevi su svoje 14-godišnje kćerke pustili u večernju šetnju pod uslovom da o njima brinu stari brat, sestra, da budu zajedno, jer svašta se događa. I dostojanstveno, do nepodnošljive dirljivosti, počele su dolaziti čitave kolone mladih roditelja mrtve.

djece. Neki među njima pravi mladići i djevojke. Naročito oni čija ubijena djeca nisu navršila ni 3, ni 5, ni 15 godina. Pogled im ukočen. Dina i Irena Kalesić bili su potpuno bijeli, slomljeni. On je pridržavao nju, a drugi su pridržavali njega. Oboje su nosili po jednu platenu lutku. Njihov dječak je u krevetac na spavanje sigurno nosio te male, slatke i bezazlene krpene lutke. Mali, plavokosi Sandro davno je prohodao i progovorio, prije više od godinu dana. Ove godine trebalo je da navrši 3 godine. Dugo su ga čekali. Od svih maženi paženi. Nikada ga niko nije mrko pogledao. A Karadžićevi Srbi ga upišu. Njegov kovčeg je mal, bijel i cvijećem ukrašen. Da li je ovo istina? Da li je moguće da ne sanjam? Ne mogu disati.

U četiri. Počeo je prvi, a pet minuta poslije drugi govor. Nisam mogao slušati riječi mojih prijatelja. Znam njihovu bol. Ista je kao i moja. Plakali smo, plakali, pa onda radili. Jer neko je morao. Ali šta možemo reći mi, čija djeca srećno preživješe onima, čija djeca čekaju da ih ukopamo. Jer tako moramo. U 4 sata i 12 minuta i mali počeše klanjati dženazu. Muškarcima, ženama i djeci. Molitva ispuni sav prostor između trave, stabala i neba. Poslije imama, fratar je čitao riječi iz

te da smo ih oprezno i nježno, kada smo kapi rose sa gradskog dlana počeli spuštati u mračne otvore u zemlji, zakliktaše paunovi. Prvo mi se učini da neka žena glasno jeca, pa da glasno plače više žena. Onda shvatih da su to paunovi. Njihov pijev u noći bio je kao plač koji odjekuje nestvarno, nevjerovatno. Dino i Irena pored svog vječno usnulog djeteta na bijeli kovčeg veličine dječje kreveca spustiše po jednu krpenu lutkicu. Da ne bude sam. Paunovi su sve glasnije i glasnije klihtali, jecali. Uznemiriše se i druge životinje i počeše igrati sjemenom.

Kada smo zemljom počeli prekrivati njihova beživotna tijela, poče svitati. Udarci vlažnog rumenja zemlje, potvrdim daskama, odjekivali su čudesno i meko. Kao tihi, skoro nečujni topo čitavog krda laganih nadzemajskih jelena. I bešumno se pokrenuše krila, kao nečujni zamah perjem i papirjem, lagan i blag, poput neprimjetnog daška vjetra. Jesu li to krila

ženetskih ili rajskih ptica. Kakvi su to zvukovi? Blagi, skoro nečujni. Jesu li to njihove duše, konačno oslobođene od ropstva tijela, materijalnog i prolaznog, rasterećene straha od smrti, svih strahova, od bola, patnje, ovozemaljskih nemira, zakoračile u nadzemaljski, božanski svijet, apsolutnog i savršenog.

istovremeno rastiralo noćnu tminu i probudilo ptice. Ukazaše se boje i oblici, pa prelomiše u kapi rose na travi, na latici ruže. Onda se pokrenuše i umnožiše u suzi u oku. Boje, oblici, topo od grumenja zemlje, djeca i ljudi, šapak mnoštva, šum vjetra, više glasna i razdobojna pjesma ptica, bešumno kretanje nevidljivih krila. Više se nisu mogli odvojiti zvukovi i boje. Sve se kretalo, primicalo i otmicalo, šarenilo boja, različitost nejasnih oblika, više glasna pjesma ptica. Sve odjedno, sve zajedno, u neprekidnom kretanju, isprepleteno. Pogledom sam zanemario oblike i počeo osjećati, osluškivati, slušati, slušati, slušati. Nema misli, nema oblika, nema straha, ne bojim se smrti, nema smrti. Samo kretanje, samo slušanje, nema straha, nema smrti, uma, sve se širi, udaljava i pješi, i svjetlost me nosi, sigurno sanja. Hoće li me neko probuditi? Ili sam se tek probudio?

18 sati 33 minuta, ovo je popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz, koncipiran u skladu sa Danom žalosti na području Tuzlanskog kantona povodom sjećanja na ubijenu mladost na kapiju Tuzli 25. maja 1995. godine. A ovog 25. maja 2026. u Gradašcu toplo, sunčano i stabilno vrijeme, 30 stepeni Celzijusa dnevna temperatura, atmosferski pritisak daleko iznad granice normale za naše područje 998 milibara, relativno vlažnost zraka 38%, a puše slab sjeverni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas se oglasio i vodovod Vrelo, obavještavamo građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo Mionica Gradačac, navodi se u ovom obavještenju.

Za vozači na području gradarstva ovog 25. majskog dana 2026. godine preostale su još dvije najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju, što ne znači da u ovom trenutku vi ne morate biti dodatno oprezni, zato držite odstojanje između vozila, prilagodite vožnju uslovima na putu i svakako pridržavajte se ograničenja brzine, a posebno od 19.40 do 20.40 na putu gradača Cormanica, magistralni put N19, radar će biti postavljen u Lukavcu Donjem. Večeras od 20.50 do 21.50 radar će biti postavljen na putu M19, dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje, navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. A iz vodovoda Mionica, vodovoda Vrelo, dakle, obavijestili su građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo, Mionica, Gradačica.

25. maj, dan žalosti na području Tuzlanskog kantona povodom sjećanja na ubijenu mladost u Tuzli na Kapi 25. maja 1995. godine. A ovaj 25. maj je također bitan i za nas ovdje u Gradašcu jer pratimo događaje i dešavanja upravo sjećajući se mladosti. Pet mladih osoba izgubilo je živote sa područja Gradašca tog kobnog dana 1995. godine. Brojni naši sugrađani nalaze se i na godišnjem putovanju, godišnjem muslimanskog hodočašće Hadž, jedan od pet stubova islama. Zvančno je počeo danas u Saudijskoj Arabiji, a više od 1,5 milion hodočasnika stiglo je u

zemlju iz inostranstva i hodočasnici će tokom dakle tog dana, prvog dana u Meki, okupiti se u šatorskom kampu u bližnjoj pustinji i na taj način obaviti i dakle onaj važan dan Arefata. A prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri, ove godine 2026. je u srijedu 27. maja. Prema informacijama koje je objavilo Međlis islamske zajednice Gradačac, Kurban Bajram je dakle u srijedu 27. maja, sabah namaz u 4:30, a Bajram namaz klanjaće se u 5:46. Centralna bajramsku svečanost održaće se u džamiji Huseini, a bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujrakoviću. O njega ćete imati priliku slušati i u bajramskom programu. A povodom, dakle, evo, bajramskih dana došlo je i do promjene u rasporedu odvoza kućnog otpada, kako je javljeno iz komunalca. U srijedu neće se odvoziti kućni otpad, a u četvrtak 28. maja odvoz će biti po rasporedu od srijede, u petak po rasporedu od četvrtka i u subotu 30. maja odvoz je po rasporedu od petka 29. dakle petog. Mole se korisnici za razumijevanje i pridržavanje ovog rasporeda, rekli su iz komunalca. Iz vodovoda Vrelo obavještavaju građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno s poštovanjem i uvažavanjem. Vodovod Vrelo Mionica, Gradačac, navodi se u obavještenju.

I bližimo se kraju ovog dnevnog izdanja programa Radio Gradašca za ovaj 25. majski dan 2026. koji je bio posvećen sjećanju na tragediju i stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. A Opštinsko vijeće Tuzla 2003. godine donijelo je odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području ovog grada, dok je vlada Tuzlanskog kantona 2016. proglasila 25. maj danom žalosti na području naše kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su na dan žalosti istaći zastave na pola koplja, odnosno jarbola, a odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacija. Radio Gradačac ovaj 25. maj posvetio je sjećanju na ubijenu mladost i našu programsku šemu prilagodio ovom danu i sjećanju na žrtve zločina na Kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. I ne čini se to samo kroz ove naše programe i kroz, dakle, pripremljene priloge, već i kroz komemorativno obilježavanje 25. maja, ali i svakodnevno kroz kulturu sjećanja, odgovornost prema istini i prenošenju historijskog pamćenja budućim generacijama. Tako ćemo raditi i u godinama koje su pred nama. Za kraj ovog dnevnog izdanja programa Radio Gradašca, evo još nekoliko aktuelnih informacija. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do

3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašvo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su aktuelni na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog radova na redovnom održavanju danas se usporeno saobraćaj na magistralnom putu Kobiljačak i Seljak, a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Podsjećamo vozače na području Gradašca od 19.40 do 20.40. Radar će biti na dijelu magistralnog puta kroz Lukavac Donji, a kroz Ledenice Donje večeras od 20.50 do 21.50. Danas je bilo sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka 30 stepeni Celzijusa i sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra maksimalna dnevna temperatura 26 do 31 na jugu Bosne i Hercegovine i do 33 stepena Celzijusa, napominju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Iz vodovoda Vrelo obavještavaju građane i korisnike vode u Mionici da je došlo do prekida u proizvodnji i distribuciji vode zbog kvara na trafostanici. Radnici elektrodistribucije popravljaju kvar, nakon čega će pustiti struju, te će potom krenuti i proizvodnja i distribucija vode do korisnika. Molimo da uvažite navedeno, s poštovanjem i uvažavanjem, vodovod Vrelo Mionica Gradačac, navodi se u ovom obavještenju. I toliko, poštovani slušaoci, za ovaj dnevni program Radio Gradašca. U nastavku, u skladu sa Danom žalosti na području Tuzlanskog kantona, mi smo prilagodili naše programske sadržaje, ali svakako preporučujemo da poslušate i reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras od 20 sati i Federalnog radija od 2 sata poslije ponoći. Prijatno i do slušanja.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini izvanično su izdvojena sredstva od 24 miliona maraka.
3: Nalog za isplatu novca Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisao je zamjenik državnog ministra financija Muhamed Hasanović. On je potpisao nalog nakon što to ministar Srđan Amidžić nije uradio u zakonskom roku. Ovom odlukom upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora, poručio je Hasanović.
2: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Usvojeni su i amandmani opozicije, a predlagač dokumenta Nenad Stevandić je naveo kako bi prelazno rješenje mogao biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti. Opširnije Radmila Grubiša.
4: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef

0: poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao.
1: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
0: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
2: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
0: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje, usvojio je sve sem Kristijana Šmita. Jer stvarno mislite da će te sile, uključujući Rusiju, obarati vlastite? Pa neće, ljudi, pa ne možemo, ovdje svakom padne nešto napet i to šaljemo u Ujedinjene nacije.
0: Željko Dubravac iz poslaničke grupe Narodni front prihvatanje deklaracije o zatvaranju OHR-a uslovio je poništavanjem 6 zakona koje je u oktobru prošle godine donijela Narodna skupština.
4: Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda, dakle prestanku važenja zakona, izbornog zakona, zakona o neprimjenjivanju zakona o zabrani djelovanja van ustavnih institucija Bosne i Hercegovine, zakona o dopuni krivičnog zakona, zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, zakona o nepokretnoj imovini.
0: Brojne navode poslanika vladajuće koalicije da predložena deklaracija o ukidanju OHR-a nema veze sa predstojećim izborima, samostalni poslanik Igor Crnadak je prokomentarisao riječima.
5: Ovo nema veze s izborima, ovo su samo izbori, ovo nema ništa drugo osim izbora i izborne kampanje.
0: Nakon detaljnog izlaganja u vezi sa svim nametnutim odlukama visokih predstavnika do danas, Mirsad Duratović iz poslaničke grupe Pokret za državu je istakao.
6: Stav naše poslaničke grupe da smo mi, nažalost, jako daleko od momenta kada ćemo reći vrijeme je sazrelo i mi možemo bez nekih stranih predstavnika.
0: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je deklaraciju kojom se odbacuje, kako se navodi, jednostrani i politički motivisan zahtjev za bezuslovno zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. O zatvaranju OHR-a može se govoriti tek onda kada budu ispunjeni uslovi iz agende 5+2, ali i kada institucije Republike Srpske pokažu da su, kako je rekao, sposobne jednako štititi prava svih građana.
8: Predstavnici 5 parlamentarnih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Potpisnici ovim dokumentom pružaju podršku Ustavnom sudu, državi kao titularu državne imovine i visokom predstavniku, opširnije Sinala Šumar.
9: Memorandum u 7 tačaka naglašava prije svega posvećenost očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, ali i opredjeljenost stranaka potpisnica za evropski i NATO put naše zemlje. Poseban fokus stavljen je i na zaštitu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Zvizdić.
10: Nikada nećemo pristati na bilo kakvo uvođenje paritetnosti ili etičkog načina odlučivanja u Ustavnom sudu. Smatramo da su rješenja koja postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine potpuno adekvanta, da je način izbora sudija potpuno opravdan, da najveći pravni autoriteti biraju strane sudije i da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.
9: U dokumentu je izražen stav koji se tiče državne imovine. Bosna i Hercegovina je njen titular i jedino parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima nadležnost za donošenje zakona koji reguliše ovu oblast. Potpisnici memoranduma smatraju da OHR ostaje važan dio provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i dali su podršku PIK-u za imenovanje novog visokog predstavnika koji bi, kaže Zvizdić, trebao zadržati bonske ovlasti.
10: Ured visokog predstavnika mora ostati dok se ne realiziraju svi elementi programa 5+2. Novi visoki predstavnik treba da ima potpune bonske ovlasti sve dok institucije Bosne i Hercegovine ne nađu mehanizam za savladavanje blokada poput ovih u Domu naroda.
9: Potpisani memorandum zapravo upravo je pokazatelj da stranke koje rade u interesu Bosne i

0: Hercegovine, bez obzira na različita politička usmjerenja i opredjeljenja, ipak imaju zajednički stav o pitanjima koja su od prioritetnog značaja za državu. Šef kluba zastupnika SDP-a Saša Magazinović i zastupnik naše stranke Predrag Kojović.
1: Ovo što smo potpisali, mi koji činimo pola parlamenta, poruka je i domaćoj javnosti i političkim akterima i međunarodnoj zajednici.
2: Postoje pitanja koja ne smiju biti dio predizbornih kampanja, političkih debata, jer onima koji ne vole ovu zemlju, naše međusobna obračunavanja daju nadu da će se njihovi projekti u ovoj zemlji ostvariti.
0: O važnosti potpisanog memoranduma govorili su i zastupnici iz mješovitog kluba Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović.
3: Ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići ka evropskim integracijama.
4: Ovo je poruka BH građanima da imamo snage i mogućnosti da se odupremo antibosanskim političkim subjektima koji nažalost zloupotrebljavaju mehanizme koji su im dati u Dejtonskom ustavu da čuvaju zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Oni zapravo te mehanizme koriste da blokiraju evropski NATO put Bosne i Hercegovine.
0: Kako je najavljeno, ovaj dokument će biti upućen i van granica Bosne i Hercegovine na adrese važnih međunarodnih institucija. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
5: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta saslušala je danas rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i vlasnika Kalos Univerziteta iz Tuzle. Saslušanje je organizovano zbog sumnje na niz nepravilnosti u radu tih institucija, prije svega na izdavanje dozvola i akreditacija i sukoba interesa, te sticanja sumnjivih diploma.
6: VD direktora Evropskog univerziteta Kalos Stanka Bulatović, koja je također trebala biti saslušana, poslala je advokata, ali komisija nije dozvolila da ih zastupa. Slušamo izjave predsjednika komisije Branislava Borenovića i direktora HEA Enesa Hašića.
7: I ovo je jedan od primjera koji pokazuje gdje se mi kao obrazovni sistem nalazimo. Potpuno je jasno da ste ovdje radi o konceptu kojem ja tebi katedru, doktorat, ti meni dozvolu za rad. I to je jedna toliko uvezana financijsko-koruptivna kombinacija. Mislim da ne samo na ovom primjeru, nego na mnogim drugim, ne izjednačavamo sve ostale sa ovim što smo evo čuli u ovom primjeru, kojem očigledno ne morate ispunjavati uslove, ne morate imati dovoljno nastavnog kadra, ne morate imati adekvatne prostore, morate imati novac da biste na taj način proizvodili određene studijske programe mimo određenih normi na jedan isključivo samo profitan način, kako doći do zarade i kako kroz tu produkciju, trgovinu, prodavnicu, diploma doći do enormnih prihoda.
8: Ko je davao dozvolu za rad, licencu i ko kontrolira rad visokoškolskih ustanova? To su nadležne obrazovne vlasti. 10 kantona, Brško, distrikt Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Svi imaju nadležne obrazovne vlasti, svi imaju zakone. Agencija ne daje dozvole za rad, agencija ne registruje subjekte, agencija čak i ne izdaje akreditacije.
6: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža. Opširnije Mirsad Bajtarević.
9: Za ostvarivanje prava na penziju 27 rudara koji su to pravo stekli do 31.12. prošle godine potrebna su 2 miliona konvertibilnih maraka za doprinose, što vlada federacije obećala još u martu ove godine. Drugu grupu od 20 rudara čine oni koji su penzionisani ove godine. Rudari su nakon uvjeravanja predsjednika sindikata, radnika rudnika federacije, Sinana Husića, da će sredstva biti uplaćena danas, odustali od štrajka glađu. Govori predstavnik penzionera Semir Čajlaković.
10: On kaže danas 99% da će biti uplaćeno. Druga stvar, da ako ne bude, ja sam ukazao i ovo, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo od da nećemo izaći, jedino da izađemo danas na noslama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Mi smo naučili na fin način nikad penziju. I kazao je da će doći on lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, sama će biti.
9: Ramiz Batal čeka penziju 17 mjeseci.
11: Od januara sam otišao na godišnju, od februara izobjesni se firmi razdružio, znači oni su me poslali prema socijalnom je kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega.
9: U drugoj grupi penzionera od njih 20 nalazi se

0: Ramirez, Komorec.
1: Kako se ne bi bojao? Ne samo ja, svih nas 20 koji ostajemo. Znači, vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekao. A ako se ovo ne riješi brzo, ne znam. Mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
0: Vlada federacije 12. marta obećala 3 miliona konvertibilnih maraka za penzionisanje i isplatu plaća. Milion za plaće je realizovan, no sredstva za uplatu doprinosa od 2 miliona, kako je najavljeno, trebalo bi da budu na računu rudnika koliko danas. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Porodice žrtava i zvaničnici obilježili su godišnjicu masakra na Tuzlanskoj kapiji. Na ovom mjestu granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila 124, uglavnom mlade osobe. Porodice ističu da vrijeme prolazi, ali da bol ne jenjava. Opširnije Miral Čaliković.
4: Trebalo je proživjeti i preživjeti 31 godinu satkano od bola i tuge i svakodnevne borbe za pravdom i istinom, kazala je na današnjoj komemoraciji ubijenoj tuzlanskoj mladosti Zineta Hidjanović, majka ubijenog Alema.
5: Ovo 31 godine tuge, to se oteglo kao da je 300 godina, jer mi smo stvarno sve u manje i manje broj što se tiče roditelja, jer ne možemo više izdržati, ništa se ne odvija, nema pomaka ni u čemu, ispade tako kako jeste da čovjek krije kriz da se šeta po Beogradu i to je to.
4: Roditelja ubijene tuzlanske djece sve manje iz godine u godinu, sve manje onih koji mogu da pričaju o kapi. Zbog toga je obaveza mlađih, ne samo roditelja, nego i svih naraštaja u Tuzli, da prenose istinu o kapi, kaže Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve masakra od prije 31 godinu, Sandra Kalesića, koji u vrijeme ovog zločina imao samo 3 godine.
6: Nikad se čovjek, kad pusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog. Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak. Dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapi.
4: A snage u potrazi za istinom i pravdom imaće i građani Tuzle i njeno rukovodstvo, istakao je gradonačelnik Zijad Lugavić.
7: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji i odsluže pravosnažnu presudu.
4: No iako su stvari više nego jasne kada je u pitanju krivica i odgovornost za najveći zločin u novijoj istoriji Tuzle, to na ovim prostorima čini se ne predstavlja ništa, posebno za one koji su podržavali i još uvijek podržavaju takve politike u susjednim zemljama. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
8: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. Prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem.
4: Kao i svake godine u vrijeme pada granate u 20:55 oglasit će se sirena u Tuzli kao još jedan podsjetnik da se ovakav zločin nikada ne smije zaboraviti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: U Bradini kod Konjica obilježena je godišnjica zločina nad 48 civila srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, a pred sudom Bosne i Hercegovine još se vodi proces protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Oni su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
9: Bradina kod Konjica sa predratnih 280 kuća i oko 1200 stanovnika srpske nacionalnosti danas nema srpskih žitelja. U maju 1992. ubijeno je njih 48, među njima i brat Milivoja Kuljanina.
10: Dođem svake godine ovdje kad je ovaj 25. maj, tada su mi ovdje ubili brata, bio je ranjen kao ranjenik, otac je htio da ga vozi dole u Konjic, nisu dozvolili i kad su napali selo, nije mogao da ide, ubili su ga, masakrirali ga pred kućom.
9: Predsjednik Saveza logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić rekao je da su mještani ovog sela umrli u teškim mukama, među njima i njegov stric Petko.
11: pa mi bi napisali knjigu o stradanju Bradine i u logoru šta smo prošli. Bradina kao Bradina nikoga nije napadala, napadnuti smo, stradali smo, monstruozno smo stradali ovdje na ovom dijelu.
9: Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak u predmetu Esad Ramić i drugi protiv pripadnika armije Bosne i Hercegovine HVO-a HOS-a diverzantskog odreda Akrepi i stanice javne bezbjednosti Konjic zbog ubistava, silovanja i zatvaranja stanovništva. Postupak je obustavljen protiv Miralema Macića nakon što je preminuo. Almir Padalović je izdvojen iz predmeta zbog privremene nesposobnosti praćenja suđenja. Mrkajić podsjeća da se i dalje traga za Zdenkom Grbavcem.
11: Saslušan je u sudu BH, izjave su date, puštan za slobodu da se brani i pobjegao za Hrvatsku. Međutim, on je manj zakuo kuma i još dvojicu žvaka.
9: Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije poručio je da žrtve ne smiju biti zaboravljene jer su ponos i molitvenici svog naroda pred Bogom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta saznajte zašto je BH biznisu potrebna digitalizacija, šta traži uposlenici Skenderije, šta poručuju BH fudbaleri u oči svjetskog prvenstva.
12: Broj povrijeđenih u tramvajskoj nesreći u Beogradu porastao je na 14, saopćilo je gradsko saobraćajno preduzeće. Kako je saopćeno, do nesreće je došlo na križanju dvije ulice gdje je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnji izlog. U nesreći je povrijeđeno više putnika, među kojima i vozačica tramvaja, a većina povreda su lakše prirode. Prve informacije ukazuju na mogućnost ljudskog faktora kao uzroka nesreće, saopćile su beogradske vlasti.
3: Iranske i američke vlasti tvrde da su uz posredovanje Pakistana postigle značajan napredak u pregovorima o okončanju rata. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je da su pregovori dugotrajan proces i da je prioritet dogovor o Hormuzskom moreuzu, nakon čega će se pregovarati o nuklearnom programu. Mustafa Karahmet.
13: Šef američke diplomatije Marco Rubio u New Delhiju je sa novinarima razgovarao o mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdio je da se oni neprekidno vode, iako ne u direktnom kontaktu, što čini da se taj proces odvija sporije.
14: Potrebno je malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreuz i da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Predsjednik neće sklopiti loš sporazum. Daćemo diplomatiji svaku šansu da uspije prije nego što istražimo alternative.
13: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheri potvrdio je da je veliki dio prepreka u pregovorima sa SAD-om otklonjen.
14: Razvoj događaja koji zaokuplja pažnje javnosti posljednjih nekoliko dana rezultat je više sedmičnih razgovora vođenih putem pakistanskog posrednika. Stoga bi bilo ispravno reći da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja. Međutim, da to znači da je sporazum na ivici potpisivanja nije nešto što iko može tvrditi.
13: Bagheri je potvrdio i da traju ozbiljni razgovori između Irana i Omana o definiranju zajedničkog mehanizma za omogućavanje slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški Moreus za sve zemlje. Iako je pitanje Libana dio američko-iranskih pregovora, državni sekretar Rubio kazao je kako se ono rješava odvojenim pregovorima između Izraela i Libana, koje značajno otežava ponašanje Hezbolaha.
14: Problem nisu Liban i Izrael, problem je Hezbolah. Baš sinoć je Hezbolah izdao saopćenje u kojem poziva na rušenje libanske vlade. I sve dok postoji naoružani Hezbolah, bit će teško postići mir u Libanu. Izrael ima pravo da se zaštiti. To se podrazumijeva i tokom primirja.
13: Pakistan je u međuvremenu saopćio da namjerava biti domaćin nove runde pregovora između predstavnika Irana i Sjedinjenih Država. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump kazao je liderima arapskih i nekoliko drugih muslimanskih država da će morati potpisati takozvani Abrahamski sporazum i priznati državu Izrael. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
12: U Istočnoj demokratskoj republici Kongo zapaljena je ustanova za liječenje ebole. Nakon napada 13 pacijenata je nestalo, a policija navodi kako vjeruje da se kriju među lokalnim stanovništvom. Napad je drugi put ove sedmice izvršila grupa takozvane ljutite omladine, koja ističe da nema povjerenja u zdravstvene vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Kongu potvrdila još 100 oboljelih

0: kod ebole. Do sad je preminulo više od 200 ljudi. Papa Leo XIV. Pozvao je svijet da uspori razvoj vještačke inteligencije. Poglavar katoličke crkve pozvao je svjetske lidere da zaštite prava radnika i djecu od tehnologije i da vlasništvo nad podacima ne ostane isključivo u privatnim rukama. Dodao je da svaka upotreba vještačke inteligencije u ratovanju mora biti podvrgnuta najstrožijim etičkim ograničenjima. Potrebno je aktivnije političko djelovanje koje je sposobno usporiti stvari kada se sve ubrzava. Naveo je papa pa u tekstu pod naslovom Veličanstveno čovječanstvo.
1: Digitalizacija institucija i poslovnih procesa je nužna za ekonomski napredak, poručeno je sa konferencije o digitalnim trendovima u biznisu u Banja Luci. Događaj je organizovala Američka trgovinska komora, a okupio je predstavnike IT kompanija, bankarskog sektora i privrednike iz cijele Bosne i Hercegovine, informiše Dragan Stegić.
2: Okupljanje predstavnika kompanija koje već provode proces digitalne transformacije u cilju prenošenja iskustava privrednicima koji u tom procesu zaostaju. Osnovna je svrha organizovanja konferencije pod nazivom Digitalni trendovi u biznisu. Ističe ovo direktor Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini, Nedim Hamzić.
3: Kompanije u Bosni i Hercegovini, s obzirom na velike trendove digitalizacije u regionu i u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, pataju korak sa aktivnostima. Kada uzmemo u obzir da veliki broj kompanija koje posluju u okviru Američke trgovačke komore imaju akses, ja bih rekao, i pristup svjetskom tržištu, možemo reći da kompanije imaju informacije kako i šta se implementirati.
2: Potpredsjednik kompanije Lanako Dragan Ninić naglašava da globalni tehnološki trendovi nameću potrebu ubrzane digitalizacije poslovnih procesa i institucija.
4: Pokušavamo da osvijestimo se svi zajedno i privredu i društvo o stvarima koje su nužne da uradimo. Prije svega stavljamo čovjeka u fokus i procese unutar organizacija, a tehnologija se nekako već danas podrazumijeva. Naš zadatak je da malom i srednjem biznisu, prije svega što je već na naše BH privrede, da omogućimo da igra istu igru.
2: Konferencija u Banja Luci okupila predstavnike IT kompanija, bankarskog sektora i privrednike iz cijele Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Uposlenici Sarajevskog centra Skenderija za sutra su najavili štrajk upozorenja. Kako navode, žele ukazati na tešku situaciju s kojom se suočavaju. U oči štrajka održali su izložbu i panel na kojim su zvaničili pokretanje peticije, kojom se od nadležnih vlasti traži hitna obnova ove ustanove. Detaljnije će Ines Baždalić.
5: Odbrana urbanog bića grada Sarajeva i centra Skenderija krenula je i od studenata grafičkog dizajna Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Kroz radove progovaraju, ali i kroz vlastiti stavi glas. Treća je godina Amila Hrnjić, a na radu čitamo: šutnja ruši brže od bagera.
6: Inspirisalo me inače to što, hajmo reći, naša vlada ništa ne poduzima i što samo želi da ruši i da gradi ono dalje, odnosno ne pronalazi vrijednost u nečemu što već imamo, kao što je to Skenderija. I onda me ovo došla inspiracija da kao mala Skenderija trči, a bager, odnosno vlada, je ruši i da Skenderija ne može da se spasi.
5: U aprilu mjesecu došlo je do urušavanja dijela krovne konstrukcije u centru Skenderija i to je samo vidljivi dio sistemskog zanemarivanja ovog javnog dobra, a ono traje već decenijama. Iz Asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine, Mirjema Zatrić-Šahović.
7: Vrijednosti Skenderije kao jednog materijalnog resursa grada Sarajeva, dakle prostora koji je javni, koji je grijan, zatvoren, prekrasno oblikovan, koji je jako, jako darežljiv, što je u društveno-političkom sistemu u kojem živimo jako rijetko, tako da je vrlo važno da shvatimo, nikada više nećemo dobiti takav prostor ako ga izgubimo i ako Skenderije nestane.
5: Očuvanje modernog arhitektonskog nasljeđa poseban je izazov u društvu u kojem dišemo, a možda još je snažniji izazov ako je to nasljeđe i javno dobro, što jeste slučaj sa kantonalnim javnim preduzećem Centar Skenderija. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Premijera predstave Kazimir i Karolina bit će održana večeras u Sarajevskom ratnom teatru. Riječ je o tekstu Odona von Horvata koji režira Isidora Ratković. Kazimir i Karolina jedan je od najznačajnijih društveno-kritičkih pučkih komada iz prve polovine 20. vijeka. Ističe se da, iako je pozadina ove poznate priče o slomljenim srcima, smještena u vrijeme uspona fašizma 30. godina prošlog vijeka,

0: ona je povezana i sa današnjicom. Svi pozvani fudbaleri pridružili su se pripremama reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon završenih klubskih obaveza. Zmajević će u petak na Koševu odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, dok je drugi duel na rasporedu 6. juna protiv Paname. O plasmanu na svjetsko prvenstvo i atmosferi unutar tima govorio je Benjamin Tahirović.
1: Kad se odmah sletilo u Sarajevu, da je taj umor negdje odšao i da smo svi ovdje, što sam rekao, s dobrom energijom, pozitivni, s osmijehom, i ovo je nešto specijalno. Se bojimo, imamo respekt, svi su na svjetskom, jer plasirali se, dobro su igrali, pobjedili utakmicu, mislim, što sam rekao, imamo respekt, ali nemamo nikakav strah prema jednoj reprezentaciji. Pa prvo mislim da je veliki uspjeh za reprezentaciju i za naciju općenito, ali onda očekivanja, ne mislim da je uopšte nešto to sad da se previše o tom misli, nego radije ono pripremiti se dobro, dobro igra, dobro trenirati, pa ćemo vidjeti šta će biti tamo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici 27, Tuzli 28, Banja Luci i Mostaru 29, u Neumu 30 stepeni.
2: Sutra uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na većini graničnih prelaza na sjeveru zemlje. Na graničnom prelazu Šepak gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja traju do pola sata.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kompletiran proces finansiranja izbora u Bosni i Hercegovini. Potpisan nalog o isplati 24 miliona maraka.
2: Narodna skupština Republike Srpske obavila raspravu o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Usvojeni amandmani opozicije.
0: Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji, porodice i zvaničnici odali počast za 71 poginulu mladu osobu.
2: U tramvajskoj nesreći u Beogradu povrijeđeno 14 osoba. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Kosom, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Dan je žalosti u Tuzlanskom kantonu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan i nastavljamo ovaj program u ovom dakle ozračju Dana žalosti. Kao i svakoga dana u ovom terminu mi emitujemo jednu od informativnih emisija Radio Gradačca. Danas ćemo napraviti izuzetak i u specijalnom programu posvetit ćemo minute koje slijede tuzlanskoj i bosansko-hercegovačkoj mladosti. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske upila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji dječak. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske

0: Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio i komandant taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod obrazloženjem da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Za sve građane Tuzle, 25. maj ostaje simbol boli i sjećanja na nevine žrtve ratnog zločina na Kapi i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Prema toj odluci zastave Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, dakle koplja na zgradama institucija i javnih ustanova moraju biti istaknute na pola koplja. Također, medijske kuće na području Tuzlanskog kantona obavezno su prilagoditi svoje programske sadržaje i emitovati prigodne emisije posvećene ovom datumu. Zabavne i kulturne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru ne mogu biti održane definisanoj odlukom o proglašenju Dana žalosti. Tim povodom i mi danas u programu Radio Gradašca prilagodili smo našu programsku šemu i ovoga popodneva naši programski sadržaj bit će posvećeni sjećanju na ubijenu mladost. Prije 31 godinu u Tuzli se dogodio najteži zločin nad civilnim stanovništvom koji je počinjen na okupljalištu mladih, odnosno Kapi, i građani će se i danas bolom u grudima i suzama u očima prisjetiti 71 osobe koja je usmrćena agresorskom granatom. Kobnog 25. maja 1995. tačno u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena sa srpskih položaja sa planine Ozren na glavnom okupljalištu u centru Tuzle, usmrtila je 71 osobu, život je od tog trenutka u cijelosti promijenjen kod skoro 200 ranjenih. Prosjek dobi ubijenih građana je 21 godina, najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić, kojeg je geler pogodio u srce dok je sjedio s roditeljima u jednom kafiću. Porodica i danas sa suzama na Aleji mladosti mezariju najmilijih na Slanoj banji, gdje im je odata počast, a nezadovoljni su jer je osuđenih za ratni zločin na Kapi Novak.
1: Otac dvogodišnjeg Sandra Kalesića, najmlađe žrtve na Kapi, danas je po prvi put došao na njegov mezar za vrijeme komemorativnog obilježavanja stradanja tuzlanske mladosti. Na ovaj datum je uglavnom ostajao u kući, tugu dijelio samo sa ostalim članovima porodice. Znajući da je roditeljima teško, sada u ime svi želi govoriti o tom zločinu.
2: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog, jer svi u Bosni i Hercegovini imaju neki problem. Sve manje roditelja, sve se manje priča o Kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, da dok sam ja var živ, što mogu više, duže i češće da pričam o Kapi, vidio sam i evo mi smo roditelji stalno u nekom kontaktu, vidim da nas je sve manje, treba na nekom da ostane.
1: Nedim Regić je jedna od žrtava na Kapi. Bio je talentovan sportista koga je život odveo u Austriju prije agresije na domovinu. Vratio se u Tuzlu kako bi pomogao drugovima i sugrađanima u odbrani grada i države. Bio je pripadnik druge tuzlanske brigade, na stražu je trebao 26. maja, a kobni 25. mu je bio slobodan, priča majka Vahida.
3: Jako je bio i jak i nisam vjerovao da i on sad na Kapi, jer pošto je bio naš moga muža Svetić Nedim Utapšić, bio je onda u supu, on kad je njega vidio, izgubio se. Nije smio nama kazat i od drugog moga muža gore na gradinu, kad je vidio da je poginuo, da je moj muž i umro taj dan. Ali moj cetičnu doktorcu pa ga je spasila. Jedan put sam samo svoga sina usnula, mama molim te, ja se ne bi vratio. A ti pjevaj kod su uvijek pjevala. Ja, nemoj da plačeš, ja se gušim u vodi. To je bilo što ga jedan put usnula za u 30 godina.
1: Sestre Hasana Hrustanovića su danas na njegovom mezaru. Brat blizanac Husein nije smogao snagi ovaj put doći na Aliju mladosti. One nam pričaju da se Hasan tu noć trebao naći s djevojkom Šemsom.
4: On je imao dogovor sa svojom djevojkom da se tu nađu. Tako se misli da uzmu za sedam dana.

0: pošto je tako granata sa njih je uništila agresor. To je. Ja sam uvijek, kako bi vam rekla, bilo je to čeljade, dobro, mirno, znači momčić tražio se da se ožene to u dvekor cijelog ovoga rata. Tražio je mati, vidi će deba i ti se ženi, vidi kao ovaj koliko ima dijete. Pa et kaj mama ovaj rat zadesio, kaže, bit će nešto i našao se Roma sebi curu ovdje učizla. Jer ona je poginula sa njim zajedno, Šemsa Hasičića.
1: Na kapiji je ubijen i Adnan Beganović. Njegova majka kao i ostale porodice žalosne su i nezadovoljne jer je osuđenih za zločin na kapiji Novak Đukić na slobodi.
2: Čovjek koji je osuđen, koji ima još nije vraćen iz Beograda, a Sarajevo, sudije iz Sarajeva su pustili čovjeka na slobodu da bude u Beogradu. Ni danas nisu, do danas ga još nisu vratili. Šta mi roditelji treba da očekujemo?
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine Đukić je osuđen za granatiranje Tuzle prvobitno na 25, a kasnijom odlukom na 20 godina zatvora. U momentu kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina, Đukić je pobjegao u Srbiju. Od tada je nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, jer iz susjedne zemlje do danas nije izručen Bosni i Hercegovini.
3: Bio to prilog radio televizije Tuzlanskog kantona i razgovori sa porodicama žrtava koje su i danas sa suzama bile na aleji mladosti na Slanoj banji gdje su odali počast ubijenoj mladosti. A polaganjem cvijeća na mjestu stradanja danas u 12 sati odata i počast 71. ubijenoj mladosti, o mladoj osobi na kapi u Tuzli. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine. Komemorativnom obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica stradalih, brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa. Tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na taj trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja.

71 osoba ubijena na kapi, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih. Na mjestu pada granate i pogibije 71 mladića i djevojke podignuto je spomen obilježje u vidu spomen ploče s imenima žrtava. Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Mak Dizdar.

Almasa Čerimović, 19 godina. Među 200.000 ubijenih u ovome ratu, ime jedne od njih možda i ne znači puno. Statistike su odavno postale suhoparne, oči statističara zamorne od njihovih iščitavanja, dok se iz hladnih, sablažnjujućih gesta naslućuju upitanosti. Pa zar ih još ima? Zar ih već nisu pobili? Metropolski sjaj Coca-Cola luksuza i rahatluka je odveć blještav da bi se sjenčio mrljama sasma susjedske krvi, bez obzira čija je. Pa ipak, nama je ovdje važno i mi ćemo vas da brojati, dokle god su nam uši načuljene ka iščekujućem kriku smrti. I pravit ćemo naše statistike raznim načinima, hronološkim redom, abecednim redom, godinama starosti, smrti onih 200.000 od nas oduzetih, po datumima njihova rođenja, po datumima njihove smrti. Dok je svjetskom populusu demografski svejedno što se tamo negdje u balkanskom ćošetu izgubi jedan njegov član, dotle majka Hanifa kroz suze gleda mezar svoje kćerke Almase Čerimović iza porodične kuće u Zelinji kod Gradačca i ponavlja: moje dijete, baš mi te nestade, ko da mi te neko ukrade. Almasa je bila djevojka u punom zanosu snage, one čiste, djevojačke. Njezine vedrine i radosti su plijenile, ulijevale povjerenje iz prve ruke. Na nju su se svi bili svikli i svi su uživali u dražesnim trenucima provedenim s njome. Kada ju je toga bosanskog krvavog akšama zatekla smrt, bila je raspoložena, obveseljavala prijatelje koji su slavili rođendan jedne svoje kolegice sa Tuzlanskog filozofskog fakulteta. Stoga je i kasnije potvrđena vijest o njenoj smrti izazvala reakciju baš onakvu kakva je bila i majčina. Almasu je neko ukrao privremeno i ona će biti vraćena. No zemaljski život Almasi nije završen, a počeo je jučer, onog 19. novembarskog dana godine 1975. Na brežuljcima Trebave, u Zelinje kod Gradačca, teklo je veselo i bistro djetinjstvo. Lutkice i barbike iz tog doba su ostale njezina djetinja ljubav sve do kraja i danas ih u njenoj sobi ima prava mala hrpa. Srednju mašinsku školu u Gradačcu je završila ovoga teškog ratnog vremena 1994. godine. Imala je i ona, kao većina mladih ljudi, svoje želje i svoje snove. Njezin stariji brat Latif kaže da je njezina velika želja bila da svoja srednjoškolska saznanja podigne sa tog nivoa na nekom od dostupnih fakulteta. Tako je akademske 1994. 95. godine upisala prvu godinu Filozofskog fakulteta u Tuzli na

odseku historija i geografija. Bila je marljiv student i predan tražilac znanja na vrelima ovih znanosti. Ali smrt Saozrena nije dopustila ni da izađe na svoj prvi ispit. Njezino je studiranje, kao i akademska godina cijelog Tuzlanskog univerziteta, završena kraj i na stolu kafića za koji je tek bila sjela. Ta je smrt odjeknula. Na dženazi je bio veliki broj njezinih prijatelja, bez obzira što je kuća udaljena svega kilometar dva od opasne linije fronta. Punih 40 dana, od jutra do mraka nakon toga, njezine su roditelje i brata posjećivali prijatelji i poznanici, od kojih oni mnoge nisu ni vidjeli nikada ranije. I danas se na njezinom svježem mezaru prouče nebrojene patihe i pokušaju izgovoriti riječi utjehe njezinoj majci. Tako je to, još jedna bosanska priča stade u nekoliko redova. Nepunih 20 godina ljudskoga života u par rečenica. To je danas Bosna i Bog zna dokle će još biti. Sevret Emče Hajić.

Amir Čekić, sin Šaćiro, rođen je 19.1.1974. godine u Gradašcu. Djetinstvo je proveo u svom selu Srnicama Gornjim. Zajedno sa svojim vršnjacima i starijim bratom učio je nove igre, kupovao klikere, sanjao svoje dječačke snove i čekao polazak u školu. Sretne i bezbrižne dane djetinstva zamijenili su školski dani. Amir se pokazao kao izuzetan učenik. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u obližnjem selu Biberovo polje. U sljedeće četiri pohađao je u Srnicama Donjim. U osnovnoj školi rodila se Amirova najveća ljubav, matematika. Sve svoje slobodno vrijeme posvećivao je njoj. Ostavši vjeran svojoj prvoj ljubavi, u Gradašcu upisuje srednju matematičko-fizičku računarsku školu, gdje uspješno završava prve dvije godine. Onda stižu prvi dani rata, zbog čega svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Tuzli, gdje u gimnaziji Meša Selimović završava srednju školu. Nakon toga dolazi i vojna obaveza. Izlaske, djevojke i provode sada zamjenjuju puška i odlasci na ratište. Međutim, ljubav prema matematici i školi Amir nije zaboravio. Čekao je pogodan trenutak da tu svoju želju i ispuni. Ipak, zbog nemogućnosti da upiše matematiku, prihvata ono što mu nudi Tuzlanski univerzitet i upisuje Ekonomski fakultet septembra 1994. godine. Kao i svi studenti, mjesec dana je boravio u Tuzli, mjesec braneći svoj grad i domovinu, ali Amir je i time zadovoljan. Studentske dane provodi učeći, a vremena je bilo i za društvo i za djevojke. Stanuje u studentskom domu sa Nešetom. Zajedno se zabavljaju i izlaze. Tako je bilo i 25. maja 1995. godine. Izlazak u grad, četnička granata i tu je zauvijek prekinut Amirov život. Na početku puta, onda kada se njegov san počeo ostvarivati, na pločniku su ostali svi nedosanjani snovi i sve neostvarene želje. Ovdje ćemo za trenutak prekinuti našu priču. Vraćamo se u Amirovo rodno selo. U kuću njegovih roditelja zauvijek se uvukla tuga i neki čudan mir. Kažu, nema Amira. On je bio taj koji unosio veselje i radost u kuću. Slušao glasnu muziku, smijao se, šalio. Pričamo sa Amirovom majkom. Najprije suze, a onda sjećanja. Još od malena bio je jako dobro dijete. Mirno, pametno i poslušno. Volio je igru i društvo. Ni sa školom nije bilo problema. Bio je dobar učenik i dobar prijatelj. Svi su ga voljeli. Škola je bila njegov san. To ga je odvelo u Tuzlu i desilo se to što se desilo. I opet suze i bol. Priču nastavljamo sa Amirovim bratom. Oduvijek je volio matematiku, pogotovo kada je krenuo u školu. To je bila njegova velika ljubav. To ga je izdvajalo iz ove seoske sredine. Slobodno mogu reći da nikada nije volio život na selu. Želja mu je bila da završi fakultet.

i negdje u gradu nastavi život. U Tuzlu je otišao sa svojim najboljim prijateljem Nešetom. Zajedno su bili još od djetinjstva. Bili su srodne duše. Amir temperamentan, Nešet miran. Nekako su se nadopunjavali. Zajedno su i poginuli. Amira nisu puno interesovali izlasci u Srnicama. Ovdje je rijetko izlazio na igranke i sjela. Uvijek je bilo po mome nagovoru. Čak i muzika koju je slušao bila je različita od muzike koju su slušali mladi, sredine u kojoj je odrastao. Volio je televiziju, najčešće je gledao MTV i filmove. Odatle i njegovo interesovanje za engleski jezik koji je bio dobro savladao. A onda sam ga izgubio. Izgubio sam brata i prijatelja. Amira više nema. Ostali su bol i tuga i sjećanja.

Nešet Mujanović, 20 godina. 27. dana mjeseca novembra 1974. Kadira i Omer Mujanović dobili su svoje prvo dijete. Sina kome su dali ime koje se u ovom dijelu Bosne često nadijeva muškoj djeci, Nešet. Nešet je odrastao u živopisnom krajoliku sela Srnice, u miru prirode koji kao da je Božjom rukom dotaknut. Okružen pažnjom i roditeljskom ljubavlju, tu je osjetio prve radosti življenja, predajući se razdraganom djetinstvu, igrama u prostranstvu ljepote prirode, gdje je dječja mašta pokretač svijeta, planete, svega lijepog što se od života očekuje. Radosti dječje igre dijelio je sa svojim vršnjacima, ali i sa mlađim bratom Ahmetom. U toku osnovnog školovanja u Srnicama, kod Nešeta se javlja ljubav prema sportu, naročito prema fudbalu. Kad ispuni svoje školske obaveze, u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bude uvijek odličan đak, Nešet sa vršnjacima dijeli fudbalski megdan, bivajući uvijek za jedan dribling bolji od ostalih. Ono po čemu svi pamte Nešeta, i u Srnicama i u njegovom sada tragedijom obhrvanom porodičnom domu, je načitanost. Nešet se, kažu, nije odvajao od knjige. Predmet njegovog interesovanja bilo je sve, od književnosti do tehnike. Još kao malog, stariji su ga često pitali za mišljenje, znajući da od njega imaju šta čuti. Nešetovo intelektualno izdvajanje iza sredine odredilo je njegovu ambiciju da stekne visoko obrazovanje i da se, kako je odlučio, posvjeti kompjuterima i ekonomiji. Upisao je gimnaziju u Tuzli 1992. godine. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Nešet je bio treći razred gimnazije. Završio ga je u maju kada je počela četnička agresija na Tuzlu. Bez razmišljanja uključuje se u redove branilaca Bosne i Hercegovine

Imala je razumijevanja za njegov fakultet i starješine su dopustile da mjesec dana provodi u brigadi, a mjesec na studiju. Taman kada su trebali početi prvi ispiti na ekonomskom fakultetu, čije polaganje je Nešet s nestrpljenjem očekivao, tragičan usud stavio je tačku na sve ono što je od života očekivao, na sve ono na što je kao ljudsko biće imao pravo. Htio je da živi i bude za korak bolji od stvarnosti. 25. maja izašao je na kapiju sa svojim nerazdvojnim drugom iz Srnica, sa kojim je stanovao u Tuzli. Izašli su da udahnu radost mladosti i proljeća. Tekst napisala Sabina Dragović.

Razija Djedović, 19 godina. U narodu postoji zanimljiva legenda. Mjesto gdje leži varošica Gradačac i njegova okolina bilo je prije turskog osvajanja carstvo šumovitih predjela, prirodna bašća da je mogla prkositi Elizeju. Pod najzdravijom i najugodnijom klimom nebeskog svoda rodilo se jedno krhko, zelenooko djevojče duge plave kose sa zlatnim pjegama na licu. Tinejdžerka kakvu ste mogli sresti bulevarom, avenijom, Fejićevom ili magdje na drugoj ulici ovosvjetskih gradova. Ali mi smo je sreli na drugom mjestu i u jednom drugom vremenu, ratnom, i oduševila nas je mladost i zrelost koja u istom trenu zrače iz nje. Zove se Razija, a svi koji su je poznavali zvali su je Razom. Prezime Djedović. Imala je samo 20 godina. Suviše malo da bi se s obje noge zakoračila u život, ali ona je sa nepunih 20 zakoračila u život i u smrt. Rođena je 12. jula 1975. godine u najdražem joj Gradačcu, a živjela je u Jelovče selu, selu pored Gradačca. Tu odrasla, tu je željela i da ostane, sa majkom Taibom, ocem Ekremom, bratom Suadom i nenom Fatijom. Predamnom je bio težak zadatak. Trebalo je razgovarati sa majkom Razinom o njoj, njenom životu i svemu ostalom. Kako razgovarati o njenoj poginuloj kćerki, a ne povrijediti je? Bilo mi je stalno na pameti. Nakon što sam pokucala, malo mi je laknulo kada se na vratima pojavila žena srednjih godina, ljubazno me pozivajući da uđem. Unutrašnjost kuće bila je jednostavna, a ipak lijepa. Na jednom zidu visila je slika Kabe, zelena zastavica sa mjesecom i zvijezdom i arapskim slovima ispisano Allahu Ekber. Na Ekserčiću je bilo okačeno nekoliko tespiha. Za susjedni zid pričvršćena drvena polica, a na njoj Kur'an i islamska literatura. Složena seđada u ćošku stavljala je tačku na ukupan utisak kada je riječ o pravoj bosansko-muslimanskoj kući. S lakoćom sa kojom je pričala o svojoj kćerci, 40-godišnja Taiba Djedović, mene je zadivila. Moja Razija je uvijek bila hajrli dijete. Nikada nisam imala problema s njom. Bila je divna, beskrajno dobra, mila. Draga do smrti, takva je i danas u meni. Znala je

od sanjatine do sanjane snove. Znala je često leći mi na krilo i tako uležati, šutiti. Progovara kroz suze majka Taiba, dok se prisjeća svoje raze, njene mladosti, hrabrosti, ljepote, upornosti. Pričajući o svojoj razi, srknula je gutljaj kahve iz filđana, a to je radila sporo, jer je željela da što duže ostanemo. Da pričamo, riječi su prazne ako su same, ako šute samo u njoj. Kao mala uvijek je trčala, nije se smirivala na jednom mjestu. Vođena dječjim nestašlucima, padanjem i smijanjem, bila je omiljena u krugu svojih prijateljica sa kojima se do tada i sve do preseljenja u Tuzlu družila. Tako, godina za godinom, dođe vrijeme škole. Četvrti razred osnovne završila je u našem selu, a od četvrtog do osmog u susjednom selu gdje je između ostalih upoznala Almasu, drugaricu sa kojom se poslije toga najviše družila i sa kojom se po završetku osnovne škole upisala u srednju tekstilnu u gradu. Škola zbog koje je svaki dan autobusom dolazila i vraćala se trajala je 3 godine. Međutim, krajem drugog razreda, Bosna i Hercegovina kao i grad Gradačac napadnuti su od srbočetničkog agresora. Prekinuta su druženja, zatvorile učionice, umukla školska zvona. Nekuda svi su se razbježali. Neko je inostranstvo, neko je ostao na slobodnim teritorijama, a ona je ostala tu gdje je htjela da bude. Ostala je dijete Bosne. Kako je život krenuo drugim tokom, tako se i omladina u Jelovče selu skupljala po određenim mjestima. Sjedili su, pričali i pjevali do kasno u noć. Otac joj je bio ozbiljan i bojala ga se. Rijetko je kada smjela pitati za izlazak. To je činio brat umjesto nje. Znate, imamo puno zemlje. Moja Raza je voljela da radi, da se bavi poljoprivredom, ali školu nije napuštala. Završila je i 4. razred. Završivši školu, dobila je ponudu da radi kao učiteljica na selu, ali ona je htjela dalje, više od ostalih. Znala je da može i željela je to dokazati. Upisala se na fakultet u Tuzli bez obzira što je rat trajao. Tu je upoznala svoju sugrađanku Nidžaru i Bruj Bebu. Sa njom je skupa i stanovala. Bila je studentica Filozofskog fakulteta odsjeka biologija i hemija. Radovala se svom bijelom mantilu, vježbama iz botanike i hemije i stanu u kojem je bila svoj gazda, jer joj je to bilo prvo odvajanje od roditelja. Ipak svakog vikenda vraćala se kući. Ovo je ram slike. Priča o Razi, studentici Filozofskog fakulteta u Tuzli. A slika? Slika je duša. Dušu je teško opričati. A moramo. Kratko. Vrijeme teško i opasno. Svakim svojim titranjem potvrđuje riječ, jer kako bismo drugačije vjerovali. Bila je vjernik. Bitno je usaditi temelj kojim će čvrsto stasati stablo vjere. Stalno je spominjala kako najviše voli sabah i akšam namaz. Nije izlazila u grad, nije se snalazila, niti je šta vuklo da izlazi. Sve je ovo bilo strano za nju, pa čak s vremena na vrijeme i nepoželjno. Samo je sanjala petak, kraj sedmice, da sjedne u autobus i da ode tamo gdje pripada, gdje je svi čekaju. Otac, mati, brat, nana. Stanujući u Tuzli promijenila je i drugi stan u centru grada. A što je najvažnije, ima i telefon. Znala je satima pričati telefonski i uvijek kada bi zazvonio, trčala bi da podigne slušalicu, prva da se javi. Preselivši se u ovaj drugi stan, Razija se s vremenom počela malo i privikavati na grad Tuzlu, njegove ljude. Počela je pomalo izlaziti. Tog kobnog, 25. maja, majska noć je mamila mlade. Tu pred kapijom, u noćima toplim za razgovor duše, stajali su okrenuti leđima, bočno, pravo, iza, ispred, grupe, grupice mladih. Nisu se radovali posebno ni jednom izlasku, pa ni ovom. Rat je. Važno je obilježiti majsku noć, družiti se. I odjednom kao razbjesnjeli meteor koji ne zna za milost. Život je uzeo Raziju. Nestala je. A ja kažem, i kad bude zatomljen žar koji je održavala djevojka Raza, žar vjere i čestitosti koji je na dušu vezala, on sigurno jednog dana mora postati plamen. To je amanet koji ni njeni roditelji, ni brat, ni nana, ni svi njeni prijatelji i prijateljice nikada ne smiju zaboraviti. Neka joj je rahmet.
U ovoj maloj državi, mnogo manjoj od narastajućih ozonskih rupa, grupa djece je osuđena da oduži plastičnih

Šemsa Hasečić, 20 godina. Bila je dobro dijete. Šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila. Al Bog je uzeo. Ove riječi i majčine suze premalo su da i neko kome je pisanje poziv napiše priču o djevojci koja je tek otkrivala život. Plašim se ovog pisanja. Dugo, predugo sam ga odgađao. Strah, ipak piše. Šemsa Hasečić, rođena 14. maja 1975. u Zelenji Donjoj, Gradačac. Osnovnu školu završila je u svome rodnom selu, a srednju tekstilno-tehničku u Gradačcu. Bila je student Filozofskog fakulteta u Tuzli. Iz ove kratke biografije krije se djevojčica prerano odrasla, onako kako odrastaju djevojčice u ovom kraju. Ukradena od svoje lutke i snova, rano. Život na selu ne trpi odlaganja. Njiva, kuća traži ruke, mnogo ruku. Jer stići se mora, posao ne čeka. Ovdje male curice kuhaju pite, a kažu da je to ispit života. Možda. Šemsa je bila dobar učenik, uvijek. Iako škola u Gradačcu nije kao druge škole. Ovdje se u školu ide između dva granatiranja. Ovdje se uči brzo. Nikad ne znaš koliko traje mir. Odlazak u Tuzlu bio je ostvarenje snova. Student. Novi prijatelj. Život je drugačiji od onoga juče, a ipak isti. Ljudi ostaju isti. Ono što nose od kuće je biljeg. Dobar ili loš. Ali uvijek tvoj. Šemsa je imala onu dušu koju samo vrijeme i životu u ovom kraju poklanjaju. Život nije lagan, ali je lijep. Tako je živjela i u Tuzli. Učenje, druženja sa Razijom, Almasom, Jasminom. Kao i kod kuće. A vikend kući treba pomoći. 25. maj. Četvrtak. Sutra će Šemsa možda kući. Danas treba izaći na čaršiju. Toliko od toga treba vidjeti. Sutra će komšinice doći da pitaju šta ima u Tuzli. Treba vidjeti da bi se pričalo. Njih četiri uvijek zajedno. U Gradačcu, kod kuće, u Tuzli. Noćas pred kapiju. Tamo su svi sa fakulteta. Ne znam šta su pričale tih posljednjih minuta. Ne znam da li su se smijale.

Jesu, sigurno. Pa one imaju samo 20 godina. I čitav život je pred njima. Koliko generacija mladih Bosanaca se danas rađa, a prva slova će učiti od Šemsa. Život je lijep. Ovdje je lijepo. Koliko mladih ljudi večeras šeta čaršijom. Život je lijep. Ovdje ti se ništa ružno ne može dogoditi. Rat je ostavila za sobom, kod kuće, sutra će dolje, pucat će, ali zna ona već gdje padaju. Više se ne boji. Ovdje je tako lijepo, puno života. I ovdje je kraj priče. Ovdje je kraj svega. Ovdje počinju majčine suze. Ova priča će možda jedina biti bez fotografije. Malo ih ima, a majka se ne može odvojiti od njih. Ovo je moja Šemsa. Nema puno toga. Nije se to kod nas puno slikalo. Zato ti, kad čitaš, zamisli lijepu mladu Bosanku. Bila je dobro dijete, šta god da je radila, da je živa, mogla je. U džamiju, u školu, kopat. Takva je, eto, bila, al Bog je uzeo. Tekst napisao Ernest Hadžimuhamedović.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačica.
1: Reprizni program Radio Gradačica. Pratite program Radio Gradačica. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka, dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni

Doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.

0: Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali i ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora i danas na slobodi.
1: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku Kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli, bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
2: Češ ti, ja ću kaj malo izaći tu, imao curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto, oni se našli, granata je pala i bila i nju i njeg. Šemsa Hasičić iz Gradačca.
1: Nedžiba Memić, majka ubijene Edise Memić.
3: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti. Ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji. Prva.
1: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
4: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
1: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
5: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni. Nek dobro upamti sudije. Odgovarat će neko za ovo što je veliko godina odugovlačio Kapiju.
1: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
1: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
7: Ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu.
1: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
8: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji. Ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini.
1: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
9: Neko ko je znao da se stotine mladih ljudi okupljaju na jednom mjestu i spalio je granatu kako bi ubio nevine mlade ljude.
1: Jasmin Imanović, zastupnik SDP-a u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
10: Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od kriva, pravosnažnog dokazani krivac.
1: Nermin Nikšić, premijer federacije.
11: Na ovakvim mjestima trebamo se podsjećati da ni za kakvu ideologiju gubitak jednog ljudskog života nije vrijedan.
1: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Bradini kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od 88 koliko ih je tu živjelo. Za taj zločin terete se pripadnici armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esa Dramić i ostali, još niko nije pravosnažno osuđen.
12: 47 penzionera rudnika Mrkog uglja Zenica na čekanju, koji su pravo na penziju ostvarili prije više od godinu dana, odustali su od za danas najavljenog štrajka glađu, nakon što su od predsjednika sindikata rudara Federacije Sinana Husića dobili uvjeravanje da će vlada Federacije danas uplatiti obećana 2 miliona maraka. Rudari su najavili naredno okupljanje za 7 dana.
13: Prva grupa od 27 rudara ogorčena je zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godinama ponavlja. No i tako odgodili su štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata radnika rudnika u Federaciji, Sinanom Husićem. Predstavnik ove grupe, bivši rudar Semir Čajlaković.
14: Odada nećemo izaći, jedino da izađemo da nas nanosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
13: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojem su izloženi ne može se opisati, kaže ovaj bivši rudar.
14: Ne može se raditi na crno, ne mora se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek

0: pozvao da idem radi, ja sam invalid. Znači, radio sam čita svoj život u rudniku. I mi smo N osobe.
1: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, ova sredstva nisu u proteklom periodu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna sudbina je druge grupe od 20 rudara koji su penzionisani. Među njima je Jadmir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
2: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu koju su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekam. Ali ako se ovo ne riješi brzo, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
1: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima je neupitna, kaže predsjednik sindikata rudnika Nedžad Duraković.
3: Do sad smo imali situaciju da su ta sredstva bila prisutna negdje u pićama, nisu bila operativna. Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači, danas, eventualno sutra operativna, i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Zenički rudnik zbog milijunskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj Jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedostatna za sve troškove. Još uvijek nije donesen zakon o zatvaranju zeničkog rudnika. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Otkazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH na kojoj se trebalo razgovarati o pravima radnika i novom općem kolektivnom ugovoru. Više od godinu dana traju pregovori 3 socijalna partnera o izmjenama zakona o radu i novom općem kolektivnom ugovoru jer je ranije prestao važiti 2017.
5: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
6: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
5: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
7: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze do prinose do 300 maraka.
8: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koje nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
5: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadin Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
9: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda 2 značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
5: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriterije akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović, nakon što mu nije dozvoljeno da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
10: Saslušanje je rezultat odluke od 7. aprila ove godine kojom je pokrenuta istraga o načinima, kriterijima i kontroli akreditacije visokoškolskih ustanova. U fokusu parlamentaraca su sistemski propusti u nadzoru nad privatnim fakultetima s posebnim naglaskom na rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli. Nakon optužbi za sistemske propuste i izdavanje sumnjivih diploma na pojedinim privatnim fakultetima, pred parlamentarce je stao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Enes Hašić, koji je poručio da institucija radi po zakonu, ali da sistem ima jasna ograničenja.
11: Mi ovdje imamo 12 subjekata koje taj isti zakon definira, oni su nadležne obrazovne vlasti. Agencija nije, agencija je jedna koordinirajuća institucija, naravno definirana i zakonom u dva člana 48 i 49 kao samostalna upravna organizacija. Znači, samostalna upravna organizacija čiji je zadatak da se bavi pitanjima razvoja na način da daje mišljenja, preporuke.
10: Ipak podaci s terena pokazuju da se mreža visokoškolskih ustanova u proteklim godinama znatno transformirala. Hašić je iznio konkretne podatke o gašenju fakulteta koji nisu zadovoljili standarde kvaliteta.
11: U jednom trenutku, prije 5 godina kad sam došao za direktora agencije, bilo ih je 53 visokoškolske ustanove, sad smo spali nekih 38 i mislim da je trend sasigurno još u procesu.
10: U nastavku sjednice Komisije za borbu protiv korupcije BiH izbila je oštra rasprava jer se umjesto VD rektorice Tuzlanskog univerziteta Kalos Anke Bulatović pojavio advokat Mirne Sajanović. Komisija insistirala na njenom ličnom prisustvu, posebno jer je sama tražila saslušanje, pa je odbijanje svjedočenja preko posrednika preraslo u verbalni sukob.
12: Konstatujem da uvažena rektorica nije odazvala pozivu parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa. Obavljala se jeste kolege da na ovaj način završimo javno saslušanje, vidimo se drugog juna. Hvala.
13: Ja nisam dobio riječ. Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, neće to još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
10: Podsjećamo, u prvoj fazi ovog procesa saslušani su istraživački novinari koji su otkrili detalje o izdavanju sumnjivih diploma. Današnje saslušanje tek je dio parlamentarne istrage koja bi trebala ogoliti sistemske propuste u obrazovnom sistemu. Ključno pitanje ostaje hoće li preispitivanje odgovornosti nadležnih institucija konačno zaustaviti rad fakulteta koji izdaju sumnjive diplome. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava.
14: Potpisnici memoranduma potvrdili su nedvosmislenu opredjeljenost očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke neovisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine kao isključivih ustavnih prerogativa države Bosne i Hercegovine. O najvažnijim pitanjima obuhvaćenim ovim dokumentom govorio je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić.
15: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji će poštititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine, o kojem smo jasno naveli, naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim

0: tim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
1: U vremenu sve snažnijih nasrtaja na suverenitet Bosne i Hercegovine, koliko god puta stavovi iz danas predstavljenog memoranduma probosanskih stranaka bili ponavljani, malo je, kaže zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
2: Naravno da nije ovo urađeno radi Narodne skupštine Republike Srpske i ovoga što se tamo dešava, ali da, jeste poruka i Narodnoj skupštini, jeste poruka i javnosti u Bosni i Hercegovini, jeste poruka svim političkim akterima i jeste poruka međunarodnoj zajednici. Da ovaj dokument podržava tri puta više zastupnika nego koji podržavaju neke politike blokade u ovom parlamentu.
1: Jedna od tačaka odnosi se na vanjsko-političke ciljeve Bosne i Hercegovine, odnosno integracije u Evropsku uniju i NATO. Zastupnik Sudin Mehmedović.
3: Memorandum je iznad stavova političkih stranaka. On je zapravo odgovor na zabrinutost građana koji svakodnevno izražavaju prema nama zabrinutost zašto bosanski politički faktor nema odgovor i nema jasno izražen stav na sve ove dezintegrirajuće politike koje su, nažalost, zahvatile Bosnu i njeno okruženje.
1: Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti, ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Raspravu su obilježili žestoka rasprava, izbacivanje šefa kluba zastupnika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića iz skupštinske sale. Detaljnije Radmila Grubiša.
5: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
6: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
5: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
7: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
5: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
8: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
5: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine.
4: Strani diplomati koriste ono što im je omogućio izostanak pravog političkog života i odlučivanja u Bosni i Hercegovini, a to je da se miješaju unutrašnje poslove ove zemlje, naročito zbog činjenice da se ni sama Bosna i Hercegovina ne miješa u svoje unutrašnje poslove, kaže za Federalni radio politički analitičar Žarko Puhovski. S njim je razgovarao Ibrahim Sofić.
9: Strani diplomate u Bosni i Hercegovini sve češće imaju manir, tako da kažemo, pomalo neugodan za lokalnu javnost, ali političare. Objave istupe ili kad su otišli ili nametnu odredbe ili odluke po odlas. Kako na to gledate?
10: Na to gledam prije svega u kontekstu prakse koju su se strani diplomati

0: zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini dopustili uz veliku podršku svih vodećih političara i političarke u Bosni i Hercegovini, a to je da oni u javnim istupima, intervjuima i govorima, predavanjima odozgo izvana, a opet s autoritetom, nekakvim ocjenjuju situaciju u Bosni i Hercegovini. I onda bi bošnjačka strana se veselila kad bi njih podržali, Hrvatska kad bi ona dobila podršku, Srpska s treće strane. Svi su dakle se pozivali na te diplomate i diplomatkinje kad su im dobro došli, a kad im se ne sviđa što su rekli, onda su ih, eto, na neki način vodili sumnju, obično prazo miješanje unutrašnje poslove. I zato, nažalost, svi ti diplomati koriste ono što im je izostanak političkog pravog odlučivanja, to je bit političkog života, u Bosni i Hercegovini omogućio. To očito je da je Michael Murphy se naknadno sjetio nekih stvari, da ih je onda Izetbegović demantirao, da se na Izetbegovića okomio najveći dio glasova iz same bošnjačke zajednice, jer se radi o unutrašnjim sukobima. Ja ne mogu znati, nitko od nas ne može znati što je bilo.
1: Gospodine Puhovski, koji bi mogao biti poriv za objavu takvu, naročito kada se nešto eventualno desilo prije 4 godine?
0: Ali to su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Ono što se može kao pozadina, po mojim sudu, pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo. I to je, ja mislim, jedan znak da gospodin Murphy valjda računa da će imati neku funkciju, neki udio i u novoj administraciji.
1: Gospodine Puhovski, da li i zašto međunarodna zajednica ima dvostruke standarde kada je riječ o Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama, poput Srbije, recimo vladavini prava, ili Ukrajine kada je riječ o približavanju Europskoj uniji?
0: To da bi se Ukrajina približila Europskoj uniji je moguće samo vojno. Ukrajina je sigurno spremna da bude članica NATO-a, je danas vjerojatno prva vojna sila u Europi, ali ona 10 godina zaostaje za standardima Europske unije, od materijalnih, komunikacijskih do vladavine prava, borbe protiv korupcije i tako dalje, o tom nema govora. Tu se može raditi na nekim utješnim nagradama, ali nema ozbiljnog pristupa Europske unije. Srbija potpuno u situaciji da su zaleđeni njezini odnosi, a Bosna i Hercegovina ima stalno privilegije, jer su stalno produživali rokove, čekali su da se velika neka trojka u Bosni i Hercegovini nešto dogovori pa da pošalje neki papir sa 3 potpisa u Brisel. Najmanje 5 puta zadnje 2 godine.
1: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u zamahu i možemo sigurno očekivati još ovakvih, da kažemo, bombastičnih političkih situacija. Koliko to može utjecati na ishod oktobarskih izbora?
0: Bojim se da nikakvih promjena neće biti, da ništa neće utjecati na ishode izbora, da će opet biti takva situacija da će zabrati više manje isto vodstvo iz svake od etničkih skupina koje imaju poziciju konstitutivnih naroda, a poslije će svi gunđati da im se situacija ne sviđa. To je, nažalost, nešto što vidimo već 20 godina. Svijet.
2: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi desetke bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenika, više od 40 ih je ranjeno.
3: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini, koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon, te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje 2 osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
4: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
3: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi.